Word, verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n kook en van 'n merwegrappie in jou eetaal. Verloor jy die voorreg van 'n nagereg. Verloor jy die voorreg van hertogkoekies en Jan alles pudding. Verloor jy 'n psalm en 'n gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy 'n versie in Afrikaans. Hier tot ziens, Sheila Cousins, Elizabeth Ivers en NP van Wyklou en Brollers en Wittergal. Verloor jy see en Langenhoven. Die voorreg om op een rots te staan en te skree ons antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer as 'n boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FHK. Sê tot ziens vir Oukraliki en Sari Marais. Sê tot ziens vir antwoord op die vraag, Hazi, hoekom is jou stert so kort? Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die groen en goud. Sê tot ziens vir Victor Pre en Dani Kruiven en dankie vir alles.

Gedink sê so slim, maar sy's gans te slim vir my. Sy's eintlik beter weterig, hoop sy weet ook dis verby. Ek het gedink sy is dalk mooi, maar sy trekke van die nag. En

0: Nou is ons de lead op Instagram.
1: Ek het gedink, ek soek 'n meisie om op Facebook te post. Maar allemaal maak maar foute. Nou eet ek maar weer toast.

Dit maak my soggens wakker, al is jy myle ver. En dan hoor ek hoe jy fluister, asof jy vlak teen aan my lê. Jy vraag my of ek rarig, so crazy oor jou voel. Allei likkies oor die sterre, en of ek alles so bedoel. Wel is een rede vir my liefde, en is iets wat ek wil sê. Al kry ek alles in die lewe, dis vir jou.

hard. Lei me canna di vano.

0: Verenig die bil, verenig die leeuw, selfs die storms van wyd.
1: Ons kom uit die ooste, trek saam uit die weste.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jouwefnie sê die eer, president Ramaphosa sê die oorwinning oor armoede is nie 'n daad van liefdadigheid nie, maar van geregtigheid. Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van Iranse hawens herstel. En in jou rugby nuus, Rassie wil steeds elke speler in die spanne kans gee om homself te bewys. Dit is nou net na 6, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep op 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit Madiba duidelik was dat die oorwinning van die armoede nie 'n daad van liefdadigheid was nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie. Gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. Die openbare beleggingskoöperasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig geskors. Dit volg op 'n geskil oor die Lanseria Lughawe belegging en beweringe dat PwC sonder die goedkeuring van die direksie aangestel is om forensiese ondersoeke op die transaksie te doen. Dlamini moet pa staan vir 'n eis van 900 miljoen rand wat deur die saakman Kagiso Machila aan die Gautengse Hooggeregshof ingedien is. Daar word aangevoer dat Dlamini buite sy aangegewe magtig opgetree het deur die ondersoek te stel na 'n finale toekenning reeds betaal is. Die OBK het toesig oor 3,6 duisend miljard rand in staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Voormalige Etiquette burgemeester en voormalige ANC-streekvoorsitter Zandile Gumede het aan die MK-party aangesluit en is die party se adjunkprovinsiale sameroeper in die KwaZulu-Natal reeks. Gumede en 21 medebeskuldigdes staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n Durbanse vaste afvaltender van 320 miljoen rand. Die sekretaris-generaal van MK, Sibonelo Nomvalo, het die aanstelling tydens 'n media-inligtingsessie in Durban aangekondig, waar die party ook die suksesvolle voltooiing van sy benoemingsproses van wijksraadslede bevestig het.
3: We welcome you, Ma. We are giving you a very warm reception because you have unquestionable credentials in the politics of KwaZulu-Natal and in the politics of South Africa. We know that you are coming with a very positive paradigm shift. You are coming with a very positive contribution in the MK party.
2: Die vakbond Solidariteit het sy regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer vir die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Byl van Solidariteit sê die vakbond wil hê die skorsing moet tersyde gestel word nadat die stad geweier het om sy besluit om te keer ten spyte van vroeë waarskuwings van regstappe. President Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van Iranse hawens in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Dit volg nadat die VSA en Iran oor die naweek voortgegaan het om mekaar wederzijds aan te val, wat die memorandum van die ooreenkoms wat verlede maand onderteken is, in gevaar stel. Trump het aan Fox News gesê die VSA is die bewaker van die noodsaaklike waterweg en stel 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word. Ophef, om die kostes van veiligheid en sekuriteit kan dek. Hy sê die straat sal oop bly.
4: We had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. And we're going to keep the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years.
2: In jou rugby nuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus wil steeds elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys dat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderings aangebring aan sy groep vir Saterdag se Nasiekampioenskap toets in Durban. Die stit Carlos Seidi, die slot Ruben van Heerden en die vleel Jacques Williams, sowel as die losskakel Wusi Moyo, sal hulle eerste buiging vir die span maak. Erasmus sê hy is opgewonde om te sien wat die nuwelinge kan doen, asook die spelers wat 'n ruk lang nie toets rugby gespeel het nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,836. Die prys van goud is $4,001.44 per fyn ons, met Brent olie op $82.35 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6.30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 14de Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.18, Gramstad 8.21, Mtata 5.22, Queenstown 2.21, Graafrenet is op 2.22, Kraddock 2.20, Port St. John's 12 met 22 die maximum. Bishu is op 7.21, Oos-London 10.19, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13.20 daar by julle. Uitenaag in Dispatch is op 8 met die maximum van 22 grade en Port Elizabeth in die baai 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon dat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Kwart oor 6, goeiemôre. Julle is Dinsdag, die 14de Julie. Nog 'n dag om wakker te word en die dag aan te durf. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf vandag. Vandag is haai bewustheidsdag. Nou julle weet hoe lief is ek vir haaie. Ek volg gereeld op osearch.org. Jy kan gaan kyk aan die haaie wat hulle al getag het daar. Dit is baie, baie interessant om dit te gaan loer en net bietjie meer inligting te kry oor ons haaie. Pak die stigma aan en skep bewustheid oor die werklikheid van haaie wat pragtige wesens is, wat die oseaan ekosisteem aan die gang hou en selde mense aanval. Het jy geweet statistieke bewys dat meer mense word aangeval deur donkies as wat mense aangeval word deur haaie? Ek sê dit maar net daar buite, is maar net een van die feite. Nou, daar is baie dinge wat die mens kan doen. Jy kan flieks gaan kyk, Shark Water of Shark and Man. Daar is haai populaties wat rarig beskermd is en baie hartseer om te sien dat daar nog steeds mense is wat soos haaivin sop het of skoonheidsprodukte soos seep en grimering wat squaleen bevat, wat van die haai se lewers afkom. Dis bitter hartseer om te sien dat sulke goed nog steeds gebeur in hierdie tyd van ons lewens. Nou, haaie sê hulle het minstens 420 miljoen jaar gelede deur ons oseane al geseil. Fossielrekords wys dit. En daar's meer as 500 spesies haaie. Wissel van klein dwerghaaie af, wat in die palm van jou hand kan pas, tot die reuse walvishaai, jou whale sharks, wat eintlik deel van die haai-familie is, nie van die walvisfamilie, alhoewel het 'n whale shark is. So is interessante een om te gaan kyk. Daar's soveel verskillende goed wat 'n mens kan kyk. En hulle sê, trouwens, hoewel daar ongeveer 10 noodlottige haai aanvalle per jaar is, sê hulle ook hier so terloops, koeie maak 20 mense per jaar dood, mieren 50 mense per jaar en vallende klappers 150. Dit beteken die verskillende gevare waarmee hulle te kampe kom, staan meer as 100 miljoen haaie elke jaar dood. So, as mense dit in vergelyking sit, 10 mense elke jaar verloor hulle lewens as gevolg van haaie, maar 100 miljoen haaie verloor hulle lewens elke jaar weens mense. Dis nogals 'n groot getal daai. So gaan lees bietjie op. Dis baie interessant. Ek is bitter baie lief vir haaie. Dis my 'n pragtige dier en ek weet gertjies bietjie bang vir hulle, maar dis oké. Okay. Hulle is regtig baie vriendelik, né? Dan is dit ook koeiwaarderingsdag. Julle, dis sommer ons dag vandag hierso, want as ek verby 'n koei ry en ek weet gertjie is ook so, as jy verby 'n koei ry, moet jy sê moe moe. Daar's die moemoes, kyk die moemoes. Elke keer as ek 'n koei sien, dan draai ek my venster af en sê môre julle moes. Dis lekker. Oh, ek is mal oor koeie. Hulle is regtig baie oulik. En is Finn se gunsteling dier ook. Hy love het om te kyk na hulle. Dis 'n koeiwaarderingsdag vandag. Dan is dit ook vandag nasionale kaalgatdag. OK. Ek gaan hom net daar los. Ek hoop julle het 'n lekker Dinsdag.

0: Swift Dagger.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Mantashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se brandstofreserwes te versterk. Outa waarskynlik dat tariefverhogings

0: Dink jy sing het so rustig, want hy kom vra vir die goose hand?
1: Ja, definitief.
0: Laat hy nie weet, dankie Tannie, dankie oom vir die, en like, dit is bietjie agressief. Laat hy so mooi inkom, hallo oom, hallo Tannie.
1: Ek weet, het maak het moeilik nie, want jy plaas op so een pedestal en hy mag toch nie nie sê. Weet jy nou dat jy dit sê, sy is die achtste wereld, hoor dit? Jy is nee. Goed genoeg,
0: he. Ja. Achtste wereld wonder en jy maak hy altijd die ding. Ja.
1: Wist in die liedjie sing hy oor twee girls?
0: Ja, dis die ding. Mensen
1: die blauwe girl en die groen girl.
0: Ja, maar miskien in die 1-9 sê. Verstaan jy? You gotta keep your options open, Lisa. Gotta keep your options open.
1: Is dit die sin wat hy vir amal dan sê?
0: You gotta keep... Luister, ek gaan meeste vir jou sê nou. En ek weet nie wie dames so het. Die maar sê ouwe single is, you do have the lines. Jy het.
1: Ja.
0: Jy het die lines wat jy maar oor
1: is okay, en ons girls het die comebacks.
0: Ja, nee, 100%. Technically, Lisa, as jy mooi daarna kyk, nee. Mm-hmm. Enige verhouding. Korte girl wat ja sê.
1: Ja.
0: Nie die man nie. Ons moet die job hee, die kar hee, in general, want Lisa is a feminist, die is gaan
1: inkom,
0: ek het my eie kar, ek het my eie huis, baie dankie. Maar in general, jongeling, as jy groot word, ou met die kar, ou met die huis, het hy werk, het hy dit, kyk hy mooi na jou, wat jy, lyk jy mooi. Dit is die generalization rondom...
1: Nee, ek stem nou nie saam.
0: Oh, I'm 100%.
1: Oh, nee, ek stem nie saam.
0: I dated them.
1: Ek het al ouwens op tyds gevat, ek het al ouwens gevra op tyds. Ek weet een paar van vriend, ek het een paar vriendinne wat al hulle mans gevra het om te trou.
0: I wouldn't say yes.
1: Ja, maar dus, ek weet nie, as jy
0: personal.
1: Met een feminist is dan... Ja,
0: personal.
1: Ja, maar dus, ja. Is,
0: my pal het ook, sy vrou het om gevra, en toe sê, sy kan nou nie meer wacht, hier, mors in my tyd, en alles, toe sê hy, hoe kan jy so lang gevat?
1: Ach, dat sê hy, ja, sien so. Jy.
0: Ek weet ook van een oom, wat vir een tannie gevra het, vir like 8 keer. En toe sê hy altyd nie, ek kan nie onthou of sy nee gesê het, of net gesê het sy gaan wacht, en ek onthou, hy het op een ochend, het hy klaargemaak vir werk, of vir iets, en hy het uitgeloop, en hy die boksie uit die kas het gehaal, toe gooi het op die bed, toe sê, wat maak op die mind? En toe by die huis kom, toe draas hy die ring. Toe sê hulle verloof.
1: Okay, wow.
0: Maar dit is nou, is ouwerige, ouwerige
1: ja,
0: mense, ja. Toe sê, net van gesê, maak op jou mind. Ek kan redig, ek is nou keelvol gevra alles, en toe sê hulle verloof.
1: Ach, ek denk net, paar keer is, dis, ek denk, dis die misconceptie. Is mans voel so dat, julle moet alles doen. En
0: ons
1: voel,
0: is so groot gemaakt.
1: Ja, maar ek voel ook vrouwens met ook, sê, moet nie so moeilik wees.
0: Nee.
1: Ja, jyne, die ou probeer alles. Gee hom toch net 'n kans.
0: Maar ook, en die gaan ook sê, ouwens, een ding wat my irk, iets verskrikliks. Hou op om op die eerste, tweede en derde duit so te probeer afsjou.
1: Ja.
0: Want jy gaan het nie volhou nie. En dan hier na die sesde duit, dan, sy is nog steeds gelukkig met jou, maar jy het een standaard geskep.
1: Ja.
0: Gaan eerst die eerste duit piknik of
1: maar
0: iets leer haar ken.
1: Bygesê, girls, hou op verwag dat die ou op die eerste, tweede en derde duit moet betaal. Draal by.
0: Ja.
1: Dis die ding,
0: ja.
1: As jy wil gaan na fancy restaurant hier, go Dutch.
0: Luister, dat is vir my niks seksier. Nee, as een vrou wat beheer het hier.
1: Ja, 100%.
0: Oor haar lewe, oor haar dinge en alles. Ek meen, as jy een jongeling nou ontmoet, mans, jong, seens en dames. Ek weet, ons praat nou, dat is verjaarsdag, dat is twee noem, ek beloof jou. Maar voor alles jy een jong laaitie of een jong meisie kan ontmoet, en hulle net hulle lewe achter mekaar, ver voorbij waar ons was, toe ons die ouderdom was.
1: 100%.
0: Dan loop ek altijd naar en sê, luister, dit is jou party vir jou sê, en gaan ek vir jou sê. Ek is super trots op jou. Ja, well flippin' done, man. Ja. Jy is een trofee daar waar jy staan. Anyway, goeiemorgen. Lekker julle, boys. Ons gaan my keer rondkrab in verjaarsdag, like een ien noem, I don't know.
1: Ja, ek sal hier ene noem, Dan Reynolds verjaar vandag, geboor op die 14de juli 1987, hy is vandag 39 jaar oud, geboor in Las Vegas, hoe cool is dit? Hy is die frontman van die indie rock band Imagine Dragons.
0: Oh, ledge.
1: Dit natuurlijk saam met Wayne Sermon en drummer Daniel Plasman en bassist Ben McKee, Imagine Dragons, het uitgekom met hulle hit in 2012 met die album Night Visions, wat ook die single Radioactive gehad het. Thunder bly nog steeds my gidslik.
0: Ja, natural.
1: Absoluut gek word om langste persoon wat ek nog ooit in my lewe
0: heb gesê.
1: Hy is so lang.
0: Rara.
1: Hy is so lang. Ek dink ek vat hom by sy jip.
0: Yes.
1: Hy is rarig so lang. En net by gesê, baie dankie aan al die tannies wat nou uitgekom het saterdag om te sê, ek is net so lang, sê jy is nie so kort.
0: Oh.
1: Dankie.
0: Het jy waks kunnen gedraag?
1: Nee, maar ons het een hele WhatsApp groep.
0: Ah, het jylle?
1: Ja.
0: Wat is die WhatsApp groep sy naam?
1: Kan nie vir jou sê nie, is te lang
0: Sweet
1: kom te
0: weet. Sweet and short, is te lang kom te weet. It's the best answer you could have given, ja. Maar het is absolutely amazing. En ook, die enigste celebrity wat al ooit uitgekom het op camera om te sê, we are part of the Illuminati.
1: Ja, hy sê baie dinge.
0: Nee, maar dis...
1: Hy draag daar mooi eks op sy hand, dis yeah. sy sissy.
0: Ja.
1: Dis baie mooi story, so my nie altyd geloof wat jylle alles lees nie. So hy is 1.93 meter lang.
0: Dis 3 centimeter langer as ek.
1: Ek weet, hy haal altyd sy hemp af, so dit lyk soveel langer.
0: Ja, hy is altyd kaal boelijf, en hy mag maar.
1: Hy mag.
0: En ja, ook Imagine Dragons is nie hulle reg original naam van hulle band
1: nie. Nee, maar dit is een anagram
0: ja,
1: van
0: so hulle. Ja, so dis die selle letters, maar net gereshuffle, en ek het al ge-ChatGPT, en dit is die weerste goeders wat daar uitkom. So, I don't know, man. Dan gaan ek aan iemand aanraak, hy sê, ek eindelijk een paar wat mense kan raak, ek gaan net so vinnig raak, David Mitchell kom van Engeland af, as jy hom nie ken nie, hy is een van die beste komediante wat jy onder jou son gesien. Een van die beste comedian skrywers was ook deel van die office gewees, is absolutely phenomenal in wat hy doen.
1: Lonnie Love vir jou ook vandag, sy is net so goeie skrywer.
0: Wie?
1: Lonnie Love. Sy is een comedian.
0: Sy is such a nice name.
1: Sy is baie oulik. Sy is 55 vandag, sy is ook een skrywer, comedian en fenomenale actrice.
0: Sy be lies?
1: Ja, sy is op nummer 5.
0: Oh, okay, ek wil net sê, I need to put a face on. Oh, okay, yeah, she good. Level. She good.
1: Say,
0: Call my cousin, Shanae. Yeah, she good, man, she good. Ek gaan nummer 1 noemie, want hy het verloor. Yeah. Hy het verloor. Maar Jane Lynch. Jane Lynch, baie goed, ja. En hoe sy haar rolle deerdruk, sonder om te lach in iemand sy gesig is my fenomenaal. Sy is er alle goed. Sy is role models, wat a phenomenal movie was. Yeah. Another Cinderella story, Talladega Nights,
1: Glee.
0: Wat net klakkie. Ek het nog nooit dit gekyk.
1: Ja, oh, dit is baie goed. Sy was in Glee
0: ek kyk hier goed wat hulle meer sing as praat. Dit
1: och,
0: is nie vir my
1: glanier. Dit is my lewe.
0: Maar jy is een theater.
1: As my lewe een musical was, och, het sal lekker wees.
0: Patootie.
1: Ah, ja, ek
0: Patootie my nou.
1: Dit is hier vir my ginslinge. Hot Patootie, let's muzzle.
0: So, I don't know. Ek weet nie.
1: Ek voel as die lewe een soundtrack gehad het, wat speel in my oor en dan sou ek baie beter besluite gemaakt het.
0: Ja, ek denk ook
1: misschien. Jy weet soos wanneer jy nou gaan op die eerste date en jy besluit, ek gaan nou Dutch gaan en jy loop op na die auto. As dan nou soos, love is in the air, speel, dan weet jy, oh, het is lekker. As het maar het is ek gaan net gauw iets met elkaar gaan al.
0: Ja, I'm with you. I'm with you. It would be cool, though, as jy nader aan iemand loop en jy hoor.
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Nope.
0: So ja, ons gaan bykie deur gaan. Ons het nou Imagine Dragons gepraat en I'm gonna play Natural, want ek het gister gepraat en ek het gesê, dit is my fight song, so is net. As jy die song hoor, as ek uit die kar uitklim, hardklop. Hang af as jy groot ouwe, as jy so my kan omdop. Maar,
1: join die span.
0: Ja, asjeblief.
1: As jy groot luister, is, join ons.
0: Ek gaan julle rarige ouwe story vertel, en hierdie is een ware verhaal. Nee, dit kom uit my stoute daad uit, maar hierdie is factual, punt vir punt, hoe my familie had gesê, die vader kan my haal. Nee?
1: Okay.
0: Ons sit een dag, ek was baie jong, toe sit ons by a house party. Right, you remember those,
1: House party.
0: Allemaal het hulle groepies.
1: Niemand het ook geweet wie sy huis het redder.
0: Oké, ek het geweet daarom. ek het geweet wie sy verjaardag was. En ek was genooi, ek het hier net opgedaag. Maar ek en my pel, en kom daar aan. Nou, hy is baie groot sien. Hy is baie groot sien gewees. En ons kom daar aan, en hy is die hele paar ouwens. Nou, ons het later aangekom, soos wat ons altyd doen. En ons era, dat is bieke jonger as ons. 10 uur is opwarm tyd. En ons het by die plek aangekom, en ons het by die swembad gaan sit. En dat later aan die groepie by ons begin. En ons het net gesit in keier, niks. En dan was so 2-3 ouwens wat lelik onder die prop was. En die een dude, kyk net die hele tyd vir ons. Like hy haal hy sy oe van ons af, he. Maar kwaad. Jy kan sien hierdie ouwe te probleem. Nou, ons ken hom biekie, ons ken hom nie regtig nie. En my pel sê vir my, hier kom moeilikheid. En dan ben ek, nee man, ek meen, is hier, dit, wat, man. En hy begin so op en af loop soos 'n leeu.
1: Oei,
0: so van links tot rechts. Ja, is die weerste ding, right? Van links tot rechts loop hy en my pel, ek wil eers sy naam noem, die Irk, sê toe vir my, ja, hier kom moeilikheid, wees net reg en al die type ding. Het sê, nah, you got a prep, right? En ek hoor hoe sê die ou Junior, sy naam kan ek sê, maar Junior sê toe vir hom, fine, you want to get knocked out? Go get knocked out. Dis al wat ek hoor. En hy loop net na ons toe. Soos een net strijdseks loop hy na ons toe. Nou, my pel was 110 kilogram, 6 voet 1.
1: Wow.
0: Ek is 6 voet minus 20 kilogram. So as jy moet kies tussen die twee, you'd pick to hit me. Nee. So hy loop reguit aan my pel toe en in sy onder die prop gaat swing. Maar swing helemaal mis. En my pel het om liggies net op die grond neergesit. En daar lê hy in doodoo.
1: Oh.
0: En hy tel hom mooi op En hy sit hom mooi op die bank neer, trek 'n kombersie oor hom, maak seker hy's fine en al die tipe dinge, right? En omtrent 'n halfuur later toe word die dude wakker. En toe hy wakker raak, toe staan hy op en ons is like, kom ons loop, ons wil hier regtig en al die tipe dinge. En my pel loop toe uit en die ou is agterna en I'm like, ag nee man. En ek beloof jou, die vader kan my kom haal. Toe ek uitloop, toe staan hulle so hand om my nek al twee. En al wat ek hoor hoe die dude sê is, luister, as ons weer in 'n fight is, kan ek aan jou kant wees, asseblief. Ek sal dit nooit vergeet so oud so die woord is. Nooit. Ek sien hom nou nog op die dorp. So as ons ooit in 'n fight is, kan ek asseblief van jou kant wees. So dit nooit vergeet nie. Ai, uit nog is a good place, man. It was such a good place.
2: Dan ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toeboe. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.

0: Was an emotional journey. Oh, en hy is Jank de Priester met Anna Maselli Williams. Nou gaan. En natuurlijk Imagine Dragons met Natural. Ons het so 'n boodskap en ons het nie tyd.
1: Dit sê, asseblief 'n boodskapie vir Kobus Gous geseënde verjaarsdag. Hoop jy geniet jou dag en dit kom van Marius en Daleen.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Mantashe sê dis belangrik om Suid-Afrikaanse brandstofreserwes te versterk en Outa waarskie dat tariefverhogings nie die regeringskrisis kan oplos nie. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gordie Mantashe, sê daar is 'n behoefte aan 'n strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olieontwrigting te bevorder. Die departement het 'n konsepbeleid gepubliseer wat voorstel dat alle gelisensieerde grootmaat olie- en brandstofverskaffers en invoerders 21 dae se voorrade moet aanhou. Die departement waarsku afhanklikheid van lang skeepsroetes en spesifieke maritieme knelpunte stel die ekonomie bloot aan sowat 1 miljard rand se verlies per dag indien geen brandstof beskikbaar is nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika is moeg om meer te betaal vir verswakkende munisipale dienste terwyl gebrekkige staatsbestuur ongestraf bly. Outa voer aan, stygende tariewe kan nie finansiële wanbestuur, korrupsie en mislukte infrastruktuur oplos nie. Die organisasie sê die regering moet inkomste wat uit elektrisiteit en waterheffings ingevorder word, teen andere besteding beskerm, strenger toesig oor munisipale finansies instel en amptenare wat verantwoordelik is vir wanbestuur aanspreeklik hou. Die organisasie sê die regering moet eerder dienslewering verbeter as om inwoners met hoër koste te belas. Die vakbond federasie Kusatu sê die mediese skema vir staatsamptenare het kollektiewe beding ondermyn deur lede direk in te lig dat die raad vir mediese skemas 'n voorstel verwerp het om die verhoging in bydraes vir 2026 tot 7,5% te verminder. Zanele Sambela van die federasie sê GEMS het georganiseerde arbeid en gekoördineerde raad vir die staatsdiens omseil deur direk met die media en werkers te kommunikeer. Sibela dring aan dat het behoorlike prosesse gerespekteer moet word.
4: This has created unnecessary confusion with workers approaching our unions for answers that GEMS has failed to provide. Such conduct is disrespectful, undermines collective bargaining and constitute negotiating in bad faith. COSATU will not allow GEMS to go rogue and erode established collective bargaining processes.
0: En dan ten slotte die staatsekreteleni sê hy bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskorste adjunk van die metropolisie Julius Nkwanazi en die munisipale bestuurder Kagiso Lerutla het gister in die hof verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling oor beweringe van identiteitsbedrog in die hof. Nkwanazi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaas Vusimisi Katmatlala se veiligheidsfirma van Bloulig voorsien het. Ook Ukereleni se woordvoerder Pakamile Magashe sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk in volle.
5: As a city we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary and I think we've always stated on the record that we support the work of the Matlanga Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,453. Die prys van goud is $3,996.80 per fyn ons, met Brent-olie op $83.78 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmôre met nuus hooftrekke om 12:30 gebring en gemaak deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Skeg, wat sê ons weer vir ons vir die laaste keer? Die Grootmaak Breakfast op die prachtige 14de July. Now I don't, en hulle sê vir ons die westelike dele van die Ooskaap. Het bewolke met mis en plekke oor die syde, maar sal koel wees tot bewolke langs die kus teen vanaand. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, waaraan suidelik sal draai. Dan die westelike dele van die Ooskaap is koel maar koud in die noorde. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, wat suidwestelik draai van die syde se kant af teen vanaand. Dan grap ons rond in die maximums vir vandag, Plettenberg Baai is by 18, Mkana, Gramstad 21, Mtata 22 grade, Kumani, Queenstown 21, Graafrij net 22, Kraloks by 20, Port St. John's 22 grade, Bishu 21, West London, Kukompo is by 19 grade, uit die nacht, Dispatch, nee, Jeffreys Baai, skies toch, 6 vir my, minimum 13, maximum 20, uit die nacht, Dispatch 8 en 22, en dan Port Elizabeth by 10 en 19 grade, klein mykie chillhuis, hulle sê vir ons hier, bewolk teen vanavond, die wind is lig tot matig noordoostelike, want dan is suidwestelik sal draai. En soos ek sê, minimum 10, maximum van 19 grade Celsius.
6: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Gehoop die jare, so die verlange wegkom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik?
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Lekker julle. Oh, nunes. Daar was Jacobus met Mila, Demi Leonie Landre met iemand soos jy.
3: And all right, said Fredman, I'm too sexy for Milan. My bad day.
2: Ek gaan van nou so praat, dis feite. It's just what I want to do.
4: Nee, this is the right you can leave your hat on.
3: Nee.
4: Dis selle vibe.
3: Gisteraan het iets my verskriklik gepla. Oh. En ek's trots Afrikaans. Ek is baie lief vir my taal. Ek slang hom voor die mense my nou hier aanvat, maar jy slang hem ook dan die oomblik wat jy sê milkshake of hamburger, het jy hem klaar geslang. In any case. Maar ek dink net myself. Like, ons het die Afrikaanse superheroes hier en het pla my. Maar toe begin ek dink, hoekom? Want ek meen niemand wil gesei word deur vlermuisman nie. Verstaan jy? Niemand wil nie. Like, oh, wow. Wie jy geroep, vlermuisman. Wie is die? Spinnekop man.
4: Oh, wow.
3: Dit gaan net weer. Nee, los hom. Nee, by die politie. Los hom. Sies, man. Verstaan jy? Spider-Man en Batman. It just sounds like, hello, Batman.
4: Jo, plus,
3: hello, Flarebuys, man. Ek kan net die.
4: Iemand wat sê Superman gaan juist te vol van jou ja.
3: True that. Dit is net weird. Like Ant-Man is hier. Wie kom nou? Mierman.
4: Dis Mierkie.
3: Dis net, verstaan jy? This is why South Africans...
4: Hercules,
3: asjeblief.
4: Hercules.
3: Asjeblief. Maar dit doe ek met myself, is dit hoekom Afrikaans nie superheroes het hier, want dit klink stupid, as jy dit moet doen in Afrikaans. Ons het die swart kat gehad, and that was cool.
4: Ja, die swart kat was
3: cool. That's fine.
4: Ek voel asof Benny Boek vir my hero was.
3: Ja, true that.
4: Benny Boek vir was my hero.
3: Wat is sy superpower? Lees.
4: Maar die ding is, nee, dis wanneer hy die bril afhaal.
3: Oh, true that.
4: Mm-hmm. Early bird gets the worm, but the second... Dat is story.
3: Nee.
4: Ek weet dat. Maar ek dink, ons het nie superhero name nodig nie, want net die naam gee jy die... Oh, dink jy nie?
3: No.
4: Rian Kruiwagen.
3: Ja,
4: dit is een superhero naam op sy eie.
3: Ja, maar die oom lees nies. Sy superpower is perfect hair. Verstaan jy?
4: So kan ek nie sê nie. Oom Rian Kruiwagen, ja. Toe hy die nies gelees het, was daar nie soveel issues
3: true
4: nie.
3: True that, man.
4: Hy het dit baie mooi kan
3: true that.
4: En die oom wat altyd die weer gelees het.
3: Die bitterkoud oom.
4: Die bitterkoud oom.
3: Ja, ek love die oom.
4: Vanuit die oom nie meer die nies lees, is die vloede en brande en haal in die middel van somer.
3: Denk jy sit by die huis en dan sê ek het julle gesê.
4: Ons het hom net terugbring. Nee. Ek dink ons moet hom terugbring.
3: Ek is in. Ons sal 'n petisie begin in 'n kommissie vir 'n petisie. Okay. Let's go. Maar dit is nou tyd vir
4: kommissie.
3: Ja, dit is 'n bietjie tyd vir Marula Media gebalanseerde betroubare, bietjie vir kort want ons het gaste.
4: Ons het gaste. Ek kan nie wag om met hulle te gesels nie. So bly net waar jy is. Ons gaan net hier na Marula Media gaan ons gesels met Marisa oor die Sandridge Care en Klein Care versorg oot, se damestee wat opkom. Ek
3: nou,
4: love damestee. Daar is een
3: heavy Afrikaanse sin wat jy nou gesê.
4: Ek gaan my melkskommel en my frikadelbroodjie ook geniet.
3: That's them.
4: Huh?
3: Wat 'n approval gesiggie is daai Karnali vir Flaks.
4: Ek het gewag vir jou, ek gou 'n sterretjie daar.
3: Jy kan twee kry vir daai. Ek kan twee kry vir daai. Maar kom ons kyk net 'n bietjie rondom Marula Media. Hier is 'n paar interessante stories en kom ons raak dit aan.
4: Ons sê ons kyk na die hoofopskrifte. Die NVG moet optree teen dwelmhandelaars, sê Hill Lewis. Die NVG en die polisie se praktyk van vang en vrylaat is nie aanvaarbaar vir gemeenskappe in vrese van bende, vuurwapen en dwelmmisdaad. Nie. Ek sê 100% saam. Want op die oomblik is baie van die mense word gevang, toegesluit en dan is jou borg tog R500.
3: Die groot probleem, denk ek ook, in die geregstelsel is die geregstelsel. So, jy weet, ek het een dag toe staan ek in by 'n toneel waar daar misdaad gepleeg was. Nee, ek was nie in boeie nie. En toe praat ek met die ouene en toevallig maak ek 'n joke en ek sê, ja maar, jy weet, hy gaan in die case vanmiddag uitkom. Toe draai die polisman na my toe, toe sê hy vir my, en ek sal dit nooit vergeet, toe sê hy vir my, onthou nie, ek sit hom in die tronk, ek haal hom nie uit hier.
4: Ja.
3: Die geregstelsel. En is hy altyd nie, verstaan my mooi, ek sê niemand sleg nie, maar die bloedtoetse is 'n jaar in 6 maande agter. Die fingerprints is hoe lank agter. Ja. Verstaan jy, daar's so baie dinge rondom dit, maar ek stem saam, dit moet erg aangevat word. Selfs nou met die weermag wat ontplooi word, kry ons nie die vrugte wat hulle gesê het ons gaan kry. As gevolg daarvan en dit kos ons absolute miljarde rande. Mm-hmm. So, it's sad man, it's sad. Gaan bietjie oor SOE saak kos staat nog geld. Spesiale ondersoekeenheid het misluk in sy poging om 127,1 miljoen rand is 'n kontrak vir persoonlike beskermende toerusting wat tydens die COVID-19 pandemie toegeken is, tersyde te stel. Ja, daar was 'n geldmaakstudie vir baie mense weer.
4: Omtrent,
3: nee. COVID-19, jo.
4: Definitief. Soveel dinge. Ek was net dankbaar dat ek het PPE begin verkoop sodra ek kon. Ek van die huis uit. Mm. Oor dit my maal
3: gemaak. I got you.
4: Ons hele produksie by SA Diamant reus gestaak. Die myn lever meer as 40% van Suid-Afrika se jaarlikse diamantproduksie en is die land se grootste diamantprodusent volgens waarde. So wat 4400 mense werk by hierdie myn. Wow.
3: Dat is baie. Ja, dat is baie, man.
4: Ek sien ook, op diezelfde noot sê hulle ook, Volkswagen kan nog 50.000 poste skrap.
3: Landwijd. Wereldwijd.
4: En hulle sê reeds in Duitsland bezig om te skrap. Ja. Dat is nie hier by ons.
3: Ja, en ek moet ook sê, ons het nou net jaar terug, toe was hy 5 jaar contract aangeteken by Volkswagen, so ons moet nie paniek maak nie, maar allemaal ken die ekonomie, man. Ons hoop maar net, en die beste advies wat jy kan gee, is bly op je knieën. Blijf je knieën. Geld ook met uitstaande school toelaan betaal. Leerders het een grondwettelijke recht op basisonderwijs. Hierdie recht kom in gedrang wanneer die staat versuim om skole behoorlijk te financier en sodoende die gehalte van volhoubaarheid van onderrig ondermijn. Onderwijsers kan nie aanhou om die last van een stelsel te dra wat skole financieel in die steek laat neem. Staat ek.
4: Ja. Is dit moeilik een om commentaar oor dit lever?
3: Nee, ek kan baie.
4: Hier is 'n oulike story. Tweede liefde klop aan vir afgetredenes. Nadat hulle albei weer 'n kosbare huwelik het om te koester, is hulle enigste wens dat hulle nog baie gelukkige en gesonde jare saam kan kry. Dis Elise Fourie wat 74 is en Steve Leroux wat 76 is, wat 'n tweede kans vir liefde gevind het by 'n ou huis.
3: Goeie tye.
4: Hoe oulik. Dis 'n kyk gou, tannie moet haar mooi vir.
3: Daai oom lyk trots.
4: Hy is so trots.
3: Daai oom lyk trots.
4: Ag, te pragtig.
3: Nee. Don't pick no age, bro. Vanaf voor Anton Goosen. Don't pick no age.
4: Omtrent.
3: Of voor Arnold Vasley.
4: Dit is omtrent al van Marina Media van my kant af.
3: Dit is bitter. Ek het die les vir bitter goed.
4: Mis dinsdag, so happy
3: nee,
4: dag.
3: Nee, die boom behalwe, dit is nie bitter deesdae, man. Kom ons maak seker dat jy in jou lewe gaan kikker iemand se dag op. Nee, gee 'n blommetjie vir iemand wat jy nie ken nie.
4: 'N kikkertjie.
3: Ek sien nou reg, dis een van my favorite goed om te kyk. Is 'n ou wat rondloop met blaadjies en dan randomly gee hy dit vir iemand.
4: Ek so, hou ook daarvan.
3: Iemand sit net daar en dan gee 'n blaadjie en hy loop by weg en dan wys hy aan wie sy en dan sê dit net daar wat hy nou mee besig is. Hou net aan. Ons is trots op jou en alles. En baie keer dan smiley mense, baie keer dan breek daai persoon net daar. Dan loop die trane. En is, jy weet, baie keer het almal nie altyd die persoon wat jy miskien het wat jou aanhuts.
4: Ja.
3: In die lewe nie. En baie keer moet jy daai ou wees, man. Joe Black said it, be that guy.
4: Be that person. Weet jy, ek het nooit gedink ek gaan daai persoon wees nie, maar ek het so pakkie geestelike briefies wat ek in my beursie ronddra.
3: Ek weet jy het, ja.
4: En ek het al vir jou ook 'n paar van hulle gegee. Maar elke nou en dan sien ek dit. En baie keer is dit rarig soos ek vergeet ek het dit. En dan sien ek dit en dan gaan ek, dis omdat ek dit nou sien, hierdie persoon het dit nodig.
3: Ja, 100%.
4: So baie keer dra ek dit net met my rond en dan gee ek dit vir mense.
3: 100%,
4: en dit is altyd lekker. En is interessant wanneer ek dit vir mense gee, dan gee my nog een gee, ek vir my ma gee.
3: Ja,
4: dan weet jy, iemand wil iemand se lewe raak.
3: True that, 100%, dit is wat het is. 24 minute net aan die tyd van 7, amper tyd vir hy onderhoud, en Triple L se klein bykie later vandag, so kom ons gaan kyk bykie, like it to like it.
5: Luister, FM

0: Do like it, ek en jy like it.
1: Vandag is Kolgatdag.
0: Don't lie.
1: Het is. Is te koud.
0: Geen my goed 2 minute. Ek is nou terug. They will pay me to put my clothes back on. Ek kan jy dit beloof. Maar dit is 29 minute net na die tyd van CBRP lekker luisterstasie. Daai was natuurlik Snotkop. Ek sien nou eendag toe ek die lys gaan en natuurlik is mense nie weet nie. Ons kan liedjies gaan soek op Afrikaans of op Engels of op genre of op jaar. Ja. Want die systeem wat ons het. En hy bring een liedje 1 jaar uit.
1: Ja, hy doen omtrent.
0: Nee, hy doen.
1: Dis maar dan sit 'n treffer vir die hele jaar.
0: Noem vir my 'n song wat nie 'n treffer is. Ja, van begin tot einde. Snotkop regtig is een van daai ouens wat, ek meen, as jy gaan kyk na die party songs, het hy fenomenaal gedoen. En dan gaan jy na Song for My Dad.
1: Ja.
0: Wat ek dink een van die liedjes die meeste gespeel was. Mm-hmm. Wat treffer het. So ja, absoluut amazing man.
1: Hy kan nie verkeerd doen nie.
0: Maar ek het nou
1: en
0: nog
1: hy
0: ek
1: skilder
0: het
1: al so mooi.
0: Hy skilder?
1: Hy skilder en hy is 'n pottebakker. Ja.
0: Ek gaan, het op een bit sing. Ek gaan
1: doen nie julle allemaal self een gins nie. Ga na François Henning Galerij toe. Gaan Google het net bykie.
0: I'm on it.
1: Dit is so mooi.
0: Rarig. Hmm.
1: Hy is een kunstenaar in soveel vorme.
0: Wow. Yeah.
1: Daar leer jy allemaal iets nie.
0: Ja, dit is amazing. Ek like it. Dit is baie keer van baie kunstenaars. En ek sê, weet, dit is hoekom het is. As jy goed is in rugby, moet jy ophou. En jy gaan kyk of jy goed is in cricket. Dit is die selfde type ding, man.
1: Ek het juist, Palle van my het een snotkop vertoning gaan kyk. En ek was ook daar gewees. En toe sê hulle, jy is so groot fans. Hulle wil net bykie tyd met hom spandeer, met hom gesels. Sê ek, sê vir hom jou van sy Protea skilderye. Dus hulle sê, wat? Dus ek sê,
0: doen het net, ja.
1: Hy die hele aand by hulle gekyk.
0: Verstaan jy? Verstaan jy?
1: Ja.
0: Oh, wow. So, gaan nou net vir my iets oor Jessica Alba, dan kan ons, okay. Dan is ons fine.
1: Jy het al gelove in 7-11.
0: I did, really. It's when I fell in love with her.
1: Yeah. Was it Jessica Biel?
0: Maar dis, wie wat? Al
1: Jessica.
0: I'll take both. Maar dit is nou tyd vir ons nuus hooftrek hier by Lekker Luisterstasie en dan gesels ons lekker blin gestap.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoef nie sê die eer, die VSA stel een nieuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte. Die DA eis antwoorde oor die nationale financiële hulpseer. Die VSA stel een nieuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte. Die DA eis antwoorde oor die nationale financiële hulpskema vir studente. En

0: en kleinkeer versorgings oor se dames tee. Goeiemôre Maritza.
1: Goeiemôre aan al die luisteraars en vir julle ook.
0: Dit is so lekker om jou hier te hê. Ek is gek vir dames tee. Dit is baie baie lekker.
2: Dit is rarig. Ek is hier sit joke.
0: Dit is my gunsteling ding. Ja. Ek love dames tee. Nou vertel vir ons wanneer is hierdie dag en wat kan 'n mens daar kry?
1: Ja, so hierdie dames tee is op Saterdag 5 September van jaar en ons is regtig so opgewonde om 'n baie spesiale dames tee bekend te stel wat by die NG Kragakamma Kerk sal gaan plaasvind met 'n fantastiese program en pryse wat die dames kan wen. Dit gaan 10 uur die oggend begin en ons wil regtig al die dames nooi om bietjie te luister na wat alles wat ons beskikbaar gaan hê op die dag en om hierdie tee by te woon en die oggend saam met ons te geniet.
0: En julle het 'n fantastiese tema hierdie jaar. Hoe kan ek as vrou voluit lewe in vandag se wêreld? Dis baie mooi. Nou wat kan mense verwag dan met so 'n tema?
1: Ja, weet jy, ek dink met so 'n tema dit is meer as net 'n tema. Dit het bietjie diepte. Daar's 'n geestelike boodskap wat ons saam met dit wil deurbring aan die dames, want ek glo regtig dat die Here hierdie dame is spesiaal en uniek geskape.
2: Amen.
1: En dat hulle moet, jy weet, ook 'n tydjie uitknip om hulle koppies vol te maak, spreekwoordelike koppies en ook maar fisiese koppies, 'n lekker koppie tee of 'n lekker koppie koffie. Dit is mos waaroor dit gaan. Die eetgoedjies en die tee en die koffie. Maar ons het regtig 'n spesiale program bymekaar gesit en dat ons het nou net geluister na die hooftrekke en vir ons as vrouens om net daardie persoon te wees in elke gesin, skies in die rol wat hulle speel om jy weet daai tyd uit te neem en om bietjie net te kan rustig raak, te kan luister, weer jou koppie vol te maak en ons gaan ook 'n paar ander lekker dingetjies doen. Ons gaan lagterapie hê.
0: O, wat is lagterapie? Ek het dit nou hier gesien, dus ek sê ek wil dit doen.
2: Ek doen dit vir die lewe.
0: O, rare.
2: Ja.
0: Ek lag.
2: Is my bankbalans.
0: Maar
1: ja.
0: Maar wat is lagterapie? Gaan mense net lekker lag en maar mense voel beter as jy lag.
1: Nee, definitief. So ek dink dit gaan 'n kombinasie wees van nie net om te lag vir 'n grapie nie, maar om jouself te leer lag. Ek dink ons word so geleer elke dag net, ons word aan soveel negativiteit blootgestel en ons het vergeet hoe om te lag. Ons het vergeet hoe om net lig te kan leef sonder dat ons hoef elke keer onsself te herinner aan die realiteite.
2: Ons doen die screensaver ding.
1: Ja, dit is half die ding. Ja, nee, is half amper maar daai sarkastiese front, jy weet.
2: Lag soos 'n ryk mens.
1: ja, nee, kyk, so ja, net bietjie lekker te lag, soos uit jou binneste, jou diepste uit te lag, jy weet. En ons sien regtig uit daarna om die vrouens net heeltemal in 'n spasie te plaas waar hulle net kan ontspan, kan vergeet van die omstandighede en dit wat daar buite aangaan, die wêreldse geraas en net kan fokus op hulle self en net bietjie met ander dames te kan gesels en net te kan deel, want die lewe is swaar genoeg. So as ons met mekaar kan deel
2: en skinder. Lekker. Sien vir my favorite goed by 'n dames tee is net so gaan sit by 'n tafel like, sê dit wat?
0: Nee. Ons drink dit hier, maar ons spul dit hier.
2: Bestaan jy? Oeh, is 'n lieflike dag. Nee. Kijk uit die kruis, is op tafel 3. Yeah. It is amazing, man. Maar ek denk, in hierdie thema, kom ons gaan deur na hierdie Louise van Wyk en Liesel Pieters, is 'n hashtag vrou.

0: Hashtag vrouwelijke sterker. Love this song.
1: Absoluut, man.
0: Love this song. It is just a man. I feel like a woman for my Afrikaans.
1: Yeah.
0: It is power, power, power.
1: Nou, ons is in die atelier met Marisa's klein hier so van Sandridge Care en Klein Care Versorgingsoord. Nou, Marisa, ons gesels oor die dames tee wat julle op Saterdag die 5de September gaan hou by Kraggekammerkerk daar in Gazania Avenue, straat, laan.
0: Klink baie fancy, nee. Gazania.
1: Gazania.
0: Gazania.
1: Nee, dit klink so my fancy. Maar dit is fancy. Dames tee is altijd fancy.
0: Ek love dames tee. Dit is vir my altijd lekker. En wie wat geniet, ek en sê dit ook net al gesê, hoe die mense dit geniet. Hoe hulle kan laat gaan. Vrou, ach, die man is by die huis. Ek hoef nie te worry oor om vir die volgende paar ure nie en al die. En dit is vir my altijd die lekkerste. Die, soos sy net al gesê, dis die lach en die samesyn en die maaikies maak.
1: Ja, 100%.
0: Die maaikies maak, ja, dis
1: en even
0: lekker.
1: Robert Bester sê, dames kinder nie by dames tee nie, hulle ruil net versoek.
0: Oh, ek laf daai. Swaite, 100%, 100%.
1: Nou Marisa, ten bate van wie is hierdie dames tee?
2: So hierdie tee is vir fondsinsameling vir Sandwich en Klein Care. Se versorgingsorde, te same met die ons winkels in Port Elizabeth in Kabega. En dit is nie net 'n dames tee nie, maar dit is 'n tee met hart en diepte en vir 'n goeie doel. En ons vra ook dat elke dame ietsie bring, saam na die tee toe, as 'n skenking vir die ons winkelstalletjie wat daar gaan wees. So ons het voorbeelde soos byvoorbeeld klere, speelgoed, boeke, kombuisware. Ja, ons wil regtig graag vir hulle ook ondersteun met 'n groot skenking.
1: Mm-hmm. Definitief. Dis hoe mens mens help. Dis al wat 'n dames tee altyd is, help soveel ander mense. En ek dink dis wat dit mooi maak en dis wat die samesyn inkom ook, want almal wil mense help en jy weet, mense wil nie altyd direk betrokke raak nie, maar met so dames hier, dan kry jy die geleentheid om 'n verskil te maak in 'n klein manier en nog steeds deel wees.
0: Voeg waarde by.
1: 100%.
0: Dis precies wat die ons winkel ook doen, dit voeg waarde by mense en dit is fenomenaal om mense soos die te sien en die dames tee wat het saamvat om te wys, mense wat wil goed doen, vat hande met mense wat wil goed doen en op die einde van die dag doen hulle amazing.
1: Ja.
0: En dis awesome, ja, dis awesome.
1: Nou, hierdie is ten bate van Sandridge Care en Klein Care. En wat precies is Sandridge Care en Klein Care?
2: So, Sandridge Care en Klein Care is twee baie speciale versorgingsoorde, waar hulle inwoners 24 uur liefdevolle sorg ontvang. En hulle bied hierdie aan vir verswakte bejaardes, patiënte met demensie, Alzheimer's en patiënte wat beroertes gehad het. So, hulle specialiseer vooral met demensiepatiënte en werk saam met neuroloë om te verseker dat die patiënte die beste versorging kry. En die versorgingsoorde is geleë in Sandwich Park en Framsby met 'n fantastiese span personeel en versorgers wat omsien na die inwoners. En hulle doen regtig verskriklik baie moeite vir die inwoners deur alle spesiale dae soos hulle verjaarsdae en vakansiedae te vier, Valentynsdag en lentedag en daar word gereeld opgetree by die versorgingsoorde deur verskillende groepe en ons het ook 'n fisio wat oefeninge kom doen met hulle elke liewe week en daar is 'n dokter 24/7 oproep beskikbaar. En ons reël ook ander lekker aktiwiteite saam met die inwoners, soos om bingo te speel, musiekterapie, uitstappies en familiedae, soos kersetes en so. Ons probeer regtig die families betrokke te kry en iets regtig waarde toe te voeg tot hulle, want al wat hulle soek is 'n oor wat kan luister na hulle stories. Hulle wil nog kan bydra tot die samelewing en ons wil graag hulle nog soveel soos moontlik deel hê van dit en kyk uit die lekkerste stories hoor. Jy moet net bietjie daarso gaan sit. En dan gaan hulle vir jou begin vertel.
1: Ja.
0: So my favorite.
1: My gunsteling is net om te sit met die ou mensies en te hoor waaroor gesels.
0: Ek like net die antiese gees opjaag. Dit is my favorite om te doen. Ons het altyd as jy enige ding doen daar ook en gaan almal huis toe en daarna is nee, tee. Kom ons sit en gesels. Dit is van die lekkerste. Jy weet in 'n sad om te weet dat in baie plekke word van die jeug van gister. Ek het enige sê ou mensies toe die tannie my amper gegooi met 'n stoel. So dit die jeug van gister, hulle vergeet te voel. En so instansie laat dit nie gebeur nie. En dis baie belangrik because you're not. As dit nie vir jou was, jy sou ek nie kon wees nie. En dis 'n baie belangrike plek om te wees en dis awesome om saam met hulle tyd te spandeer en dis great om te sien dat mense aanvat vir die. Dis cool man. Dis regtig cool, ja.
1: Nou, julle kan meer gaan opkyk oor Klein Care en Sunridge Care, wat hierdie versorgingsorde is. Indien julle meer informatie soek daaroor, kan julle ook vir Marisa en die span kontak daaroor. Miskien het jy 'n vraag daaroor, miskien het jy iemand wat daar bly, miskien het jy iemand wat dalk 'n plekkie soek daar. So maak gerus met hulle kontak. Nou, op 5 September, wanneer hierdie damesteeg gebeur, wat is die mees of die grootste ding wat mense eintlik nog kan uitsien op die dag?
2: So, behalwe om 'n lekker tyd te hê saam met die dames, lekker te lag.
1: En Tannie Bernice is ook daar. Tannie Bernice Slabbert gaan ook lekker sing.
0: Oh, legend. Ja.
2: Ons het baie lekker pryse wat die dames kan wen. 'N hele klompie hampers, vouchers, 'n leerhandsakkie, 'n botteltjie gin en selfs 'n Hart en Bos vakansie vir 4 mense vir 2 nagte en nog vele meer. So, kyk as
0: kan ek 'n rok aantrek en gaan?
1: Is ook ek het in Rolandi gaan dames te gaan.
0: Ek na die country show het ek 'n rok.
2: Ja. Koop net so 'n paar kaartjies.
0: Ek sal 'n plan moet maak.
2: So ja, ons het regtig 'n klomp lekker pryse wat ons gaan weggee. So as jy tee en die koek in die program jy nog nie aantrek nie, kyk, jy maak jy sit plek vol, kry jouself daar. Jy wil een van die pryse wen.
1: Kyk nou nee, dit gaan lekker wees. Dis die dames tee. Saterdag die 5de September, 10:00 die oggend by Kragkamma Kerk en ons so baie wat aangaan. Ek sien vreeslik uit na die lagterapie. Dit klink my baie interessant. Met die lucky draws. Dis nou maar net die beste daarvan. Nou, indien jy enige informatie soek hieroor of navraag het, kan jy vir Carissa skakel op 083-470-6834 of vir Marisa op 083-947-0716. Nou Marisa, jy het sommer nou die pot so lekker dik aangemaak en gesê, maar dan moet ons nou maar kaartjies weggee ook.
2: Ja, nee, ons moet beslis en ek het vanoggend 2 kaartjies wat ons weggee vir 'n gelukkige dame.
1: Krys hy al 2 kaartjies?
2: Sy kry al 2 kaartjies.
1: Fantasties. So jy kan jou beste vriendin saam.
0: Vir my vat dat ek 'n Hardenbos vakansie kan wen.
1: Dat sy, of jy kan 'n kaartjie vat. Ja. Maar jy kan jou beste vriendin saam.
0: Ek like stunning in a slimming dress.
1: Nee, like jy doen eintlik.
0: Stunning! Ek het myself verbaas toe ek haar ook aantrek. Ek moet eerlijk weer sê.
1: Ek moet sê, toe ek die video vir die eerste keer sien, toe sê ek soos, wow.
0: Ek sê die haare,
1: was so veel dinge beter as ek en jy lyk beter in 'n rok.
0: Nee. Let's just leave that be.
1: Maar in elk geval, nou as jy hierdie kaartjies wil wen vir die damesteeg wat op die 5de September gebeur by Kragkamer Kerk, die tema is fantasties. Hoe kan ek as vrou voluit lewe in vandag se wêreld met lagterapie daarbey? Wat jo, dis 'n vraag daai. Dit is omtrent. Nou al wat ons wil weet is stuur 'n WhatsApp deur na die WhatsApp lyn toe 082-333-367. Al wat ons wil weet is wanneer is die damesteeg vir Klein Keer en Sandwich
0: Keer. Ek weet.
1: Die datum is klaar gemerk. En natuurlik kan julle ook ietsie bring. Verskenking vir ons winkel wat P.E. Wommer en P.E. Newton Park se takke is. Daar gaan ook ons winkel stalletjie wees waar jy ook vir jou lekker oulike goedjies kan kry. So stuur daai WhatsApp deur en indien jy navraag soek oor hierdie fantastiese geleentheid, kontak gerus vir Marisa op 083-947-0716. As hy, dankie Marisa, ons waardeer dit. Dit lyk vreeslik lekker. Ek kan nie wag om deel te wees van hierdie dag nie.
2: Ag, baie dankie vir julle en ek sien regtig uit na 'n spesiale oggend saam met al die dames en om almal daar saam met ons te
1: hê. Awesome.
0: Easy peasy lemon squeezy, so gemaak draai en stuur jou name deur vir daai wanneer is die dames teenke jy 'n dubbel kaartjie wen.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

0: Stop. Ons sal nie stop nie, nooit nie, never. So dit is, hier ben ek geluister, Stassai.
1: Nou sê, baie dankie aan Marisa van Kleinkeer en Sandridge Keer wat ingekom het om ons meer te vertel wat die dames die wat op die 5de September gebeur. Nou, ons het 2 kaartjies weggegee vir 1 gelukkige persoon en die wenner is Vanessa Barnard. Vanessa, ek hoop jy het een wonderlijke dag by die dames die. Dit gaan absoluut heerlik wees die 5de September. Onthou as jylle nog kaartjies wil koop, kontak gerus vir Marisa op 083-947-0716.
0: Dit is easy peasy, neem en squeezy, maar dan kan ek ook vir jou sê die 18e juli is die tyd vir die Toyota uit en na 4x4 dag, aangebied dier Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit na vliegveld. Die actie begin 9 uur en met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings, wat die modder laat spat en glo my, dit gaan. Daar is koorstannekies, uitstallers en pret vir die julle gesing. Nou, toegang is R50 per toeskouwer en kinders onder 12 jaar is gratis. Nou, ongelukkig is die inskrywings vir enige deelname gesluit, maar die dag is ten bate van aanmembering ouetijds, so bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister en saai ook rechtstreeks vaartig geleendheid uit. Nou, vir navraag en vir Karel of vir Linda skakel, vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. So, ons gaan net een beetje gesels ook met Byron Mini en 1925 Band.
1: Ja, ek is wel opgewonde vir dit. Dit is splinter nuwe treffer uit. So net so na 7:15 gaan ons met hulle gesels. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Dan is al net 1 verjaarsdagie wat ingekom het. Net oom Kobus verjaar vandag. Net hy, niemand anders
0: special,
1: mag.
0: Nee, special, man.
1: Net so. Hierdien sê, ons wil net vir Kobus gauw sê, geluk met sy verjaarsdag. Hy met sy dag geniet het, kom van Kula en Estelle af.
0: Oh, lekker man, lekker. Ons laat geen verjaarsdag in vandag hier.
1: Net oom Kobus.
0: Dat is baie, maar ons lees net.
1: Nee, dat is niks. Moet nie dat so sê nie. As jy verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Happy birthday,
1: oom Kobus, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop, jy geniet die dag sommer ten volle.
0: En al die mense wat die vulle self instuur, wat nie vir jou se instuur. Happy birthday, man. Happy Bonday. Happy Bonday. En dan natuurlijk net so vluchtelik, net so vinnig. Ek het nie gekyk gisterand nie, maar Lisa was vier in vlam gisterand. 53-37 vir die onder 20s bokkies.
1: Ja, hulle het goed gespeel.
0: Ek kan nie meer sê junior bokkies, want die en speel senior
1: ja,
0: games.
1: Bokke.
0: Ja, alles bokke.
1: Alles bokke. Kan ek net sê, gister het ek huis toe gery.
0: Ek is bly.
1: Vaar veilig. En toe loop daar een familie met hulle wit labradors in Homer. As enig iemand die mense kom, ek moet by hulle gaan kuier. Die pa, en wat ek verneem is, sy dochter en sy seun loop toe met 3 wit labradors. En toe ek nou nader kom, toen denk ek, die pa loop met die ouwe labrador, so oulik, en die dochterkie loop met die labrador, en toen die derde labrador hop so, en ek toe gedoe, die is oulik. Toe sit die boerbok.
0: Wat?
1: Een bok. Een boerbok.
0: Don't lie.
1: En warm,
0: 2 labradors en een bok.
1: 2 labradors en een bok. Wie ook al julle is, asseblief kan ek by julle kom kuier.
0: Ek wil ook saam.
1: Ek het toch gestop by die stopstraat. Die oom achter het vir my gehoed en ek het gesê, jy sal nou wacht dat ek het vir die bokkie kyk. Toe 2 labradors
0: crazy.
1: En een bok. Is enig iemand die familie keer? Ek wil hulle asseblief kontak.
0: Nice eister.
1: Een bokkie spier. Ek toch nog, jees, kyk al mooi 3 labradors.
0: Luister nie, wanneer gaan jy by jou oor laat toets nou?
1: Ek het eers gestop en gegaan, jok is moeg.
0: Jy sê, wat so weird hoorings is op die labrador?
1: Jok is moeg en toe denk ek, is dit nou een het? Ek nou recht gezien. Ek het al baie vreemde dinge gesien, maar net al in Homer, in Weneersweg, toen nog ek, ja, ek hierdie mense met my maaikie was, en as hy oom nie so vir my getoet het, nie, het ek net al uitgeklim.
0: En hy is awesome, man. Well done, well done. Ek lang het ook Floyd die eerste dans, hy sê, papa speel die bokka.
1: Maar ja.
0: Die bokke, ja, lief.
1: Ach, ja,
0: die bokke. So ja, dit is tijd vir ons om die te beweeg na ons nies toe en net te gesels ons met die kunstenaars hulle self so bly en geskakeld.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nies.
0: In hierdie bulletin, die VS stel 'n nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte en die DA eis antwoorde oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande as ook tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hulle beleid teen dwangarbeid. 'N Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. Die alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie. En voer aan, daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte nie. Die DA sê hy gaan parlementêre vrae indien waar volgens die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manemela, rekenskap sal moet gee oor die besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die party vra ook volledige besonderhede oor die aangestelde adviseurs, hulle rolle, vergoeding en mandate. Dit volg nadat die administrateur professor Mshlengeni Matabula na bewering 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van nagenoeg 10 miljoen rand per jaar aangestel het. Delamain Christians van die DA sê studente kan nie voortgaan om die prys vir onbestendigheid en swak toesig te betaal nie.
3: UNISFAS is daar om studente te finansier, nie om in 'n eindelose siklus van duur administratiewe ingrypings vas te val nie. Belastingbetalers verdien aanspreeklikheid vir elke rand wat bestee word en studente verdien 'n befondsingsstelsel wat werk.
0: Rise Mzansi sê swak leierskap is hierdie vir Johannesburg se voortdurende vullisverwyderingskrisis met inwoners en besighede wat omring word deur opgehoopte vullis. Volgens die party se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg, Lukona Mguni, word vullisverwyderingsdienste ontwrig deur kommere van pick it up se tydelike werkers insluitende werksonsekerheid en die rotasie van kontrakteurs. Mabine Sibe van Rise Mzansi vra dringende optrede om betroubare vullisverwydering reg oor die stad te herstel.
4: Rise Mzansi Joburg mayoral candidate Lukona Mguni will stand in solidarity with picket-up casual workers as they meet with the municipal entity's management. Residents and businesses are routinely subjected to the grime and stench of uncollected refuse. A safe, clean and prosperous Joburg cannot be achieved without functioning refuse removal and waste management.
0: En dan ten slotte, Iran se missiele het 2 tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirates, die Mombasa en die Bohai, in Omaanse gebiede waters in die straat van Hormuz getref. Een bemanningslid is oorlede en 8 beseer. Nou die oorledene bemanningslid op die Mombasa was in Indië, terwyl 6 van die beseerders van Indië was en 2 van die Oekraïense lande. Nou die VAE se ministerie van verdediging veroordeel die aanvalle en sê dis 'n ernstige verbreking van internasionale reg. Hy sê om die straat van Hormuz te gebruik om druk uit te oefen of as ekonomiese afpersing is seerowery. Wel ons hoop dat dit spoel nie uit weer soos wat dit nie in vrede van ons land toe. Kom ons sluit af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,391. Die prys van goud is $4,017.68 per fyn ons, met Brent olie op $84.04 per vat.
0: Nanglies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Hallo, sien, is Fabio Dion Groot. Die moet groot erbij, sê, skry, hy sing definitief voor my. Kom, ons los het daar so. Jai het gesê, Ulibi, skoot in die donker, bar toe. Slikkie inspiratie, net hier die lekker luisterstasie. Oeh, die was amazing rhyme. I'm claiming
1: well
0: that.
1: Wel gedaan.
0: Ach, bye bye, dank. Ek het geoefend by die huid voor die spiel, en ek is blij dat het uitgespeel vir ochend nou net hier. Nee. Maar ja, ons het glad nie gejok nie, ons gesels bykie vermoorde met die manne self. So, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Lekker. Dude, ek het van die lig af gesê, en ek gaan het op die lig ook sê, morgen snor. Ek wil hom net nie uitsluit nie. Ek wil net nie die snor uit.
2: Ja.
0: So ek wil net sê, dit is absoluut amazing. Maar boys, is baie, baie lekker om julle hier te hê. So kom ons spring sommer weg. Natuurlijk een splinter nieuwe treffer, wat julle vir hulle gee. So kom ons praat nou eers oor die samesyn tussen die twee. Waar dit begin?
3: Jare terug, Byron, kan jy onthou, yes. En ons het by KKNK gespeel,
0: ja.
3: Ons drie broers, en ons het vir Byron sy pa ontmoet, en toe het ons by hulle huis gaan kuier, en daai aand het ons met 'n gitaar gesit, en ons het net besluit, een dag gaan ons 'n song saam skryf, en ons gaan hem record, en dit is nou wat, amper 10 jaar,
0: jo.
3: 10 jaar later, wat is het
2: ja,
3: besluit.
2: 10, 12 jaar lang, ja.
0: Jo, jylle beplanning vat bykie lang,
3: ja,
0: boys, ek gaan al aftree as jylle weerkoule hebben, asseblief. Maar dit is... Ja, dit is ongelukkig, jy weet, en jy weet, as jy ADHD het, is die beplanning net so goed as die uitvoering, so, dit werk nogal. So, jylle is eindelijk dik boezem pelle, so hierdie song, wat ons net vir die mense gaan sê, gaan nie net oor die ding, dit gaan oor experiences tussen julle.
2: Nee, verzeker.
3: 100%. 100%.
2: Ek meen, ek en David en Jeff, ons is jarenlang vrienden, sê 15 jaar plus, en net hier goeie tye en memories wat jy maak op die pad, en met keiers, en met goeie tye, hier hartseer en makkelijke tye, dan skryf jy maar tunes wat moontlik aanklink vind vir ander ook.
1: Nou, juist met hierdie liekie, dit skep daai elke naweekse keier vibe, weet daai een laaste een, ach net een laaste een. Nou, wie in julle groep is daai een laaste ene persoon?
0: Is die snor.
2: Die snor is die soekerikie van die drie. Ek sal sê, definitief Jeffrey.
3: Ja.
1: Oh, Jeffrey.
3: Jeffrey, 100%.
1: Hy is nie eers hier om homself te defend nie. My name is Jeff.
0: Ja, want obviously, hy leer het nog in uitslap. Maar het is amazing, man, en het is wie wat, en het is een ding van die Afrikaners ook, ons maak een goeie keier, en het gaan precies oor daai samesyn van, het is dit, toe jylle nou besluit het om hierdie saam te skryf, was daar eers een links en een rechts, of het jylle recht het geweet waar jylle die mense bykie wil gooi?
3: Ek het die song oorspronkelijk geskryf, ons het toe later al drie samen om gewerk, maar die song was oorspronkelijk een liefdeslied.
0: Okay.
3: Daar is een gedeelte in die song waar het sê, groet my, want ek wil huis toe gaan. Daar was oorspronkelijk gewees, soen my.
0: Ah.
3: En toet ek gedink, maar dat is so cool tune, hoekom doen ons nie finally die collab som, jy weet, ons drie. En toe besef ek, okay, maar ons drie kan nou nie vir mekaar sê, soen my nie.
0: Jy snor gaan jou kiel.
3: So, toet ek die song gaan oor herskryf.
2: David, jy mag nie op radio nie.
0: Jy mag nie.
2: Dat is die ding van hy, man.
0: Oh, ek lap dat jylle kamera's aan is, ek kan sien hoe skaam jylle raak.
1: Maar jylle klink of jylle een verskriklike vibe het tussen mekaar. Hoe het jylle gefokus om te sê, okay, ouwens, ons gaan nou een liedjie opneem. Dit moet seker pret gewees het in die studio.
2: Ja, Lisa, so ons het van 'n vorige keier die Vrydag aand in Harold's Bay, hier so lekker wen die boes loop, pa. Ons al drie was daar gewees die vorige aand. En toe die volgende oggend vroeg, net na 7 in studio, ons was nog lekker deur die mis en nog vaak, maar toe het ons maar die stemme oopgemaak en die song try wax op in studio en ek dink hy het heel goed uitgekom. Is altyd pret en ek dink net as jy alles doen en jy is gelukkig met dit wat jy doen, dan gaan dit 'n goeie produk op die ou einde wees.
0: Ja, feite man, en dit is vir ons so lekker, jy weet, vooral as jy so lekker keier vibe het, en ek love het dat die mense ook kan hoor julle dinamika en die chemie wat julle het tussen mekaar, want dit is wat het is, jy weet, Pelle is precies die ouwens, wat mekaar afbreek, wat mekaar alles doen, wat jy om mekaar optel, sê vir die ochend, sê boys, en ek wil jy moet, ons moet nou saam gaan, mama het gebel, we gotta do this, en is precies waar oor hierdie song gaan, as jy same sein van die Pelle, die broederskap, en jy weet, ek nou niks op die ladies nie, ek kan nou net praat van myself af, my sisters my geleer, ek mag nie praat namens een vrou nie, maar as jy kyk na die ouwens, dude, dis die boezempelle, dis letterlijk die 1 o'clock, 2 o'clock, garage paai op die sy paaikie, terwyl die krimmels op jou baaikie val, is waar die broederskap gebouw word, soos in hierdie song, nee?
2: En een pink sterry stampie.
0: It's beautiful.
3: Pink sterry stampie, Maar die sterrie
0: stampie. Oh, kyk hoe glinster sy oor toe hy praat oor die pink sterrie stampie. So sê my, is hierdie die einde? Is hierdie die begin van 'n nuwe ding, ouwens? Is hierdie regtig? Is dit klaar nou? Of is dit iets wat julle sal sê, luister hier so, kom ons werk aan nog miskien verder?
2: Weet jy, David, as jy wil inkom,
3: ons kan miskien dink
2: in kronie. Ja.
3: Redang af ons onszelf gedra, 100%. Op hierdie stadium is 1925 so bykie op 'n break. Hierdie was eintlik maar net so 'n surprise project vir, jy weet, tussen ons en Byron, en het was iets wat ons nog al die jare wou doen. So 1925, vir die mense wat ons ken, ons is ook baie kleiner, ons was altyd 'n 5-piece band, is dan net weer terug na ek en Jeffrey toe. So, die groot ding is, weet, ek en Jeffrey werk in ietsie, en, jy weet, vir Byron voel ek dink ons kan dit een keer een jaar doen, soos Byron sê, dan of ons ons self gedra.
0: Maar dit is die lekker ding nou van, en ek voel rechtig, dat vir al die Afrikaanse muziekbedrijf het so geraak, dat die collabs is een baie groot ding, en ek dink is fenomenaal, want jy leer baie oor jouself om saam met ander kunstenaars te werk, en het ontsluit ook een baie ander kant van jou, waar jy miskien uit die comfort zone uitklim. So dit is vir my baie lekker om te sien, vir alles jylle pelle dit doen, want dit spaak ook tussen ander kunstenaars, jongelinge ook, om te sê, luister, jy kom deel die verhoog, want Afrikaanse muziekbedrijf is baie eie ek ding, en hierdie breek die stigma van die windgatgeit van is net myne, which is amazing. So ek wil vir julle baie dankie sê vir die collab, want dit spaak baie goed, man, so dit is baie cool.
2: Ons moet vir julle dankie sê, Gerrit en Lisa, dat julle die song playlist en dat hy speel op radio, en weer eens baie dankie vir luister FM. Julle is die beste.
0: Ek sê, vir ons weet dit, baie dankie, stating the obvious, so maar is fine. Ons sal hom vat. Nou sê my gou, vir 1925, obviously sê julle is bykie op a sciatus, maar ek mens selfs is Byron ook. Ja, nee, maar waar kan die mense met julle in contact kom, as hulle met muziek wil hê, of met shows wil boek, of enig iets is dit, wat is die makkelijkste platform of contact details?
2: Ach, Gerard, maar op al die platforms, ons e-posadres is byronminimusic@gmail.com. Ons is ook op al die platforms, Facebook, Instagram, TikTok en so meer. So nou eens vir jou volgende partijkie, trouwe of verjaarsdag.
0: Ja, ek moet nie begrafenisse uitgooi nie, dude, beteken wil hulle keier, onthou, there's no funeral without fun. So dit was op vele maniere om een deur te trek. Maar boys, ek moet vir julle baie dankie sê, dat julle die tyd gevat het vir ons vanoggend. Ja, so tyd gevat het vir ons vanoggend, dit is baie lekker, en ek sê altyd van ons kant af, dankie dat julle ons muziek verder vat, en dankie dat ons taal verder vat. Want jy weet, as ons immer mee praat en sing, dan gaan hy doodgaan. So dankie vir julle ouwens, en ons sien uit vir die volgende treffer, man.
2: Baie dankie aan julle, dankie aan Luister FM en al die luisteraars, en dankie vir dit wat julle vir Afrikaanse muziek beteken.
0: Oh man, ons gaan hem lekker deurvat. Kom, ons spelen vir die eerste keer, Bar & Mini, 1925 band, Hou My Dop Vas. Kom, ons drink nog een.

0: En dan is Blender Nieuwe Treffer, Baan en Minnie en 1925 Band, hou my dom vast. En jy kan die broederskamp hoor in die onderhoud, man.
1: Dit is ek so. Ek wil net sonder hulle keier.
0: Rarig, ja, rarig, man. Het lyk, en die manier wat hulle skamer hak by mekaar, want hulle is always nie by mekaar nie. En dit is super cool, man. Hulle is super cool.
1: Jy nooit weer die saamde na Pink Stay stampie kyk.
0: Nee, jy kan nie. Nee, jy kan nie. It's changed forever, forever. So kom ons kyk op die grond en hier die dek.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Joefnie CDE, drie voormalige ministers getuig voor die kommissie wat waarheids- en versoeningskommissie sake ondersoek. Julius Mkhwanazi se interne verhoor by die stad Ekurhuleni duur vandag voort en die Hongaarse parlement stem om sy president uit sy amp te verwyder. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 5. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Goeie rede.
1: Het is een goeie rede.
0: Ja, het is een goeie rede. Ik ben braai.
1: Ik denk ook zo.
0: Ja.
1: Ik denk ons moet nou net die dag opscopen en gaan braai.
0: Oh, nee. Lekker fakie.
1: Oh, braai broekie.
0: Nee.
1: Garlic brood. Van dat jy nou die ochend gezet garlic brood.
0: Jy het gesê garlic brood.
1: Ja, maar jy het gevalidate.
0: Oh man, toe ek in die Kaap was, toe het my skoonmale vir ons gebraai. En ek mag niks gedoen het en is weird. Toe kon ons die see geniet, which is great.
1: Het jy ook een tapeweer bakkie gevat?
0: Ek het die tapeweer saamgevat, maar ek het drie keer gaan skep. Ek moet al eet, skoonmaal. Mm. Ek kan nie huis toe gaan nie, want my huis is baie fier. Ja. Is baie fier. En toe het hulle braaibroodjies gemaakt en ach man... Het is iets anders te nee. Mm-hmm. Vooral as jy so vinnig byt en hy warm ei vang jou ken. Daar is niks so seer en so lekker op dieselfde tyd. Ja, dat was amazing, man. Nou, die beste was, is nou sit my kleinkie langs my. Maak altijd seker, sy sit langs my, sy eet en sy wil net die broekie gehad. Sy wil die vleis gehad. Die al is sy baie lief vir vleis en veekie. En sy eet toe een ouma het van net een kaas in ekie gemaakt. En sy het klaar geëet, en sy sê, papa, kan ek gaan speel? En ek sê van, nee, jy gaan eers een bykie sit. Ek het een reel, jy hoef nie toe eers sit tot allemaal klaar is, maar as jy klaar geëet het en loop, gaan jy jaag jou kos af. Mm. So ek het een reel. Toe sê ek van, nee, jy gaan sit. Ja, maar sê ek, jy gaan sit tot ek vir jou sê. Klaar. En ek het so 5 na 10 minuten gewacht, toe sê ek van, okay, liefie, vir jou eindkies af, en okay, maar gaan speel. En my skoonmaaste kerel sit daar, en hy is klaar geëet, en my skoonmaas sê van, jy kan maar die Formule 1 gaan kyk. Hy sê, nee, ek ga eerst so 5 tot 10 minuten net bykie sit. net so bykie sit. Oh, dit was die beste. Ek wou hom gesê, daar sê. So een ding wat net die courante geslaan het, natuurlijk vir ochend, of gister, maar wat ek al gesien het, van die keelvolle sakeman laai stikkende verkeerslichte by die municipaliteit af. Nou, ek het die sociale media post gesien.
1: Ja, dit is baie snaak.
0: Sê, dit is heel tyd een probleem daar by sy bezigheid en hy het nagenoeg aan laai maar af voor hulle voordeur.
1: Letterlik die verkeerslichte lee voor
0: die voordeur. Vijf van hulle. Mm-hmm. Vijf van hulle. Kan ons, hoe lang gaan hulle daar lee?
1: Ek geen idee nie.
0: Ja, hulle sal seker vinnig skuif, I don't know. Of geskuif word.
1: Of geskuif of verdwijn.
0: Verdwijn, ja. I don't know.
1: Hulle gaan gerepatrieer word aan een spa suite.
0: Ja, recycling. So, ja, maar dit is wat het is. En het wijs ook dat baie van die mense raak nou rechtig keelvol vir die swak dienslewering van baie van die municipaliteit.
1: Maar dit is een prachtige manier om een punt te maak.
0: Ja.
1: Niks op stroppelis nie. Nee, ja. Ek laai net gauw paar goeders hier af.
0: 100%. Ek laai jou goeders hier af.
1: Ja, is jou nou.
0: Ja, en kies jy vergeet het van het.
1: Ek vir jou terug. Hulle werkie mee nie, hulle kan om hulle terugkry. Ja. Is nou nie soos die boere in Frankrijk nie.
0: Waar die gebouwe besproei het met
1: ja,
0: mis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar anders
0: besproei? Amal, ons wil ook. Ons wil ook. Dit sal amazing wees.
1: Ek weet, kompost is belangrik,
0: vooral teen stene van die meer, ja. So ja, dit is wat het is, maar ja, ek dink hierdie gaan een baie interessante eleksie wees, wat opkom, met al die dinge, daar is weer eens vir my, met alle respecte gesê, heeltemals te veel politieke partijen, want het divide en kanker glad nie, maar ja, ek is nogal geïnteresseerd om te sien, want daar is een sekere politieke partij in Suid-Afrika, wat altyd nie die grootste was, maar nog steeds een bykie van een competitie was en alles, maar as jy kyk na die conventies wat gehou word, dier al die demografie in Suid-Afrika, hoe hierdie een oom absoluut net een hero raak vir allemaal.
1: Ja.
0: Ek wil die name noem, maar een absolute hero raak, like hemde en posters en hele toetie, en I'm like, what is happening?
1: Ja, dis, ja.
0: It's good.
1: Dis een goeie ding.
0: Nee, it's variety, maar ja, dit is, maar weer eens, sy werk praat.
1: Ja.
0: Sy werk praat.
1: Dit is baie mooi uitgesit.
0: Ja, 100%, en ek sê dit weer, geen president moet op een podium gaan staan en vir my vertel wat hy gedoen het, want as jy het doen, sal ons het sien. Jy hoef nie vir my te sê, en Suid-Afrika het ongelukkig die ding van, ons like a blaai lees, ons, ja. Labbe van een blaai aflees.
1: Oeh, en vingerwijs.
0: Ja, labbe van een blaai aflees. En dan sê, wat ons gaan doen, maar het is nog nie.
1: Ons had al van om daar te staan te gaan, Pietie het dit en dit en dit en dit gedoen, en dit is verkeerd, en dan vraag mense, maar wat het jy gedoen aan? Nee, maar Pietie nou.
0: Ons praat nou oor Pietie. Ja. Pietie, sien nou jou beurt om te praat. Ja, it's my sad, man. Maar het is wat het is, hier op die lekker luisterstasie. So ja, ons gaan nou ongelukkig moet groet op die prachtige dinsdag, morgen woensdag, zelfs morgen met Rudy Kleingeld.
1: Ja, ek sien baie, ek van Rudy wat uit is.
0: En onthou net, ek ben, as jy een Jean Belcher fan is, meeste van die eerste albums, hy het al die gitaar geskryf en gedoen daar. Ek ken Rudy al van dat hy saam met Joe F. begin speel het toe sy 19.
1: Jy sê altyd, ek ken vir Rudy al van dat hy net 10 cent was.
0: Ja, pretty much, man. Pretty much. Ek het hom ontmoet in Joe Pico's in Pretoria.
1: Oh, wow.
0: Ja, in Joe Pico's in Pretoria, as hy die jong seun, toe het hy net begin baard groei. En toe was ek verstom oor hierdie seun, hierdie jong seun wat so kan gitaar speel, wat die gitaarskool gehad het op die ouderdom van 18 jaar oud, wat hy mense geleer het.
1: Fantastiese mens.
0: So cool. En wat vir my so cool is, as jy me volg op sosiale media, hoe trots is hy op die jongelinge wat nog beter doen en alles. Dit is rarig vir my net.
1: En hoe mooi, hy het een mooie plasing gemaakt oor die toer wat hy nou doen met Jan Blom.
0: Ja.
1: Oh, prachtig.
0: Maar kom ons wees eerlijk ook, as jy enige muzikant is of enige iets soos dit, en jy toer saam met so 'n legende, wat ook al deur die modder gesleep was deur die wêreld en deur jouself en dit te sien Blom. Excuse the pun.
1: Ja.
0: Dit moet
1: ek self, ek het hier op daai punt van daai tafel gesit en diep in Jan Blom se oog.
0: En ons het jou gesien, ons het jou die sekuriteit was hier buite reg om in te gryp.
1: Jan Blom het my gesig in sy hande gevat en gesê sy is nie 'n stoker nie.
0: Nee.
1: Laat almal dit nou
0: hoor. Ons het kameras hier binnen, ons kan het vir jou gaan trek. Maar nou was, as die mense dit gemis het, so jy lirikie terug was...
1: Was het December,
0: nee? Gian Groen,
1: Jan Blom, wat hier in die atelier was, want ons met hulle jene entourage.
0: Ja, en geserenided en alles.
1: Hulle het vir my gesê.
0: Hulle het, uit my maak heil. Dit was rarig een van die top 3 moments van my hele leven in my loopbaan.
1: Gian Groen is sonder.
0: Ja, tot vandaag gaan ons om met John.
1: Ja, die prachtige liedje. Oh, is mooi.
0: Song. So ja, ons geile groet en los julle hier in lekker luisterstasie. JK is net hier na ons, hy is reg om julle te vermaak tot en met 12 uur toe van maandag tot vrijdag 9 tot 12. Altijd lekker om na hom te luister. Onthou, julle kan contact maak met hom of enig iemand op LuisterFM op 082-333-667. En onthou, asseblief, gaan op sociale media, gaan na die SAC Maps Country Awards toe, gaan stem vir LuisterFM se country program, Country Hardklop met Chantel. Is baie makkelijk. Gaan op die skakel, hy vat jou na een webwerf toe, jy sê, country haarklop, sit jou naam in, boom, bada beam, dis
1: en hy
0: stem.
1: Sê, dankie vir jou
0: support. En uit maniere.
1: Net, so kom ons gaan dankie en
0: ja, kom ons kry Isaac Maffs weer terug huis toe waar het behoort, want daar is nie een country program in Suid-Afrika, wat gedoen word, so Chantal om doen nie.
1: Ja, dis
0: absoluut. Yes, queen. Yes, hey girl, girlfriend. So jy, ons werk om die Gian Groen, Sondag, roende toe, mag ek jou laaste wees en ons so een treffer voor JK Systeme gaan bellow.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 3 voormalige ministers getuig vir die kommissie van Waarheids- en Versoeningskommissie. Julius Mangwanasi se interne verhoor by die stad Ekurhuleni duur vandag voort en dan hokkie nuus, Wêreldbeker span binnekort bekend gemaak. 3 voormalige ministers van polisie sal hierdie week voor die kommissie van ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake getuig. Bekkechele sal verwagting vandag getuig, gevolg deur Fikile Mbalula en môre Natie Nhleko op donderdag. Die ondersoek fokus op beweringe van politieke inmenging in die hantering en insluitend of ondersoeke wat vertraag is. Dan word verwag dat die interne verhoor van die geskorse adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement, Julius Mangwanasi, vandag sal voortduur. Hy is in November verlede jaar geskors. Hy word daarvan beskuldig dat hy motors wat aan die vermeende onderwêreldbaas, Wuzimuzi Katmatlala, se sekuriteitsfirma behoort, onwettig met blou ligte toegerus het. Hy staan ook verskeie kriminele sake insluitend bedrog, regsverydeling en onwettige besit van ammunisie in die gesig. Die MK-partij het sy leier Jacob Zuma verdedig vir sy ontmoeting met die Gupta-familie in Indië. Zuma het onder kritiek deurgeloop vir sy onlangse reis na Indië. Hy is gesien waar hy saam Ajay Gupta by 'n Indiese tempel ontmoet het. Die Gupta-familie staan tereg op beweringe van die fasilitering van staatskaping toe Zuma die president van Suid-Afrika was. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, verwag 'n voorlopige verslag oor hersiene kunsmatige intelligensie beleidsverklaring binne die volgende paar weke. Malatsi het die departement se KI-beleid in April teruggetrek, nadat het bevind is dat die fiktiewe bronne in sy verwysingslys bevat. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse manshokkiespan vir volgende maand se Wêreldbeker in Nederland en België sal teen die einde van die week aangekondig word. Die keerders gebruik verlede maand se Nasiesbeker in Kaapstad en die onlangse 3-0 toetsreeks sege oor Maleisië wat met 'n 5-2 oorwinning afgesluit het om die groep van 20 spelers te finaliseer. En dan die Hongaarse parlement het gestem om president Tamás Soloc uit sy ambt te verwyder. Dit volg nadat eerste minister Peter Magyar en Tisza party sy tweede meerderheid gebruik het om 'n grondwetwysiging goed te keer. Soloc, wat as 'n bondgenoot van die voormalige eerste minister Viktor Orbán beskou word, het 5 dae om die wysiging te onderteken of dit na die grondwetlike hof te verwys. Geldsaake, jou rand is R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin is $62,553. Die prys van goud $4,015.66 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $83.90. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre. Dit is Dinsdag die 14de Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 asook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weekstaan 6 tot 9 vang hulle môre, selfde tyd, selfde plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Môre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus en dan ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. Hier is Kylie Minogue en Jason Donovan. I should be so lucky.

0: the sounds of Kylie Minogue, I should be so lucky. Lekker om te doen wat jy doen vandag en dat jy opgestaan het, dis genade.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk na jou minimum en jou maximum temperature op hierdie Julie die 14e, dis Dinsdag. Lyk soos volg, Plettenberg Baai op 11.18, Gramstad 8.21, Mthatha 5.22, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet 2.22, Craddock 2.20, Watson Johns 12.22, Bishu 7.21, Oos-London, Jaarkop op 10.19, Port Elizabeth op 10.19, Jeffreys Baai 13.20, en dan uit die naag dispatch, goeiemorgen julle, 8 en 22 grade. Die weer is mooi weer vandag, raak het bewolk in die aand en die wind is lig noordoostelik in die begin en draai hy suidwestelik hier na die middagse kant toe. As ons na jou windspoed kyk, vanoggend so 9 km per uur, vanmiddag so 20 tot 22 km per uur. Wat 'n briesie is as hy so kan bly. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel jou aan plumbers.
3: Van plumbers.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 207. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Johan Plumbers!
7: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
8: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
9: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: Solank ons stoom Serian by na die 20:09, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dankie mama trou die naweek, nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye, op die WhatsApp nommer 082-333-667, standaard data tariewe geld, en as jy klankgrepel stuur nie langer as 30 sekondes nie. Ek lees jou boodskap hier tussen 9:30 en 10:00 vanmôre, net vir die halfuur, daarna ongelukkig nie meer nie. Maar is tyd vir die gedeelte vir pad Kos, is jou geestelike inspirasie uit die woord van die Here, saam pastor Morne Du Plessis da Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ek wil jou gou vra om jouself te meet aan die woord. Onthou jy, die woord is die spieël waarin ons kyk en dan sien ons die waarheid en ons maak die veranderinge wat nodig is. Nou luister na hierdie formule. In die begin van die Bybel sê God, laat ek mense maak na my beeld. So jy is in God se beeld. Dit beteken, jy lyk soos hy, of wanneer die wêreld jou sien, moet hulle hom sien. Nou, hoe lyk hy? Wel, 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Dit beteken, as hulle jou sien, moet hulle liefde sien. So, hoe lyk liefde? 1 Korintiërs 13 maak die stelling, jy ken dit, dit word op elke troue gelees, maar het jy dit al ter harte geneem? Die liefde is lankmoedig. Is jy lankmoedig, of is jy kort van draad? Dan brek jy ook nogal daaroor en sê, ek is maar 'n ander mens. Nee, die liefde is lankmoedig. Liefde is vriendelik. Liefde is nie jaloers nie. Jy laat die son skyn oor iemand anders, en jy is bly as dit goed gaan, en jy celebreit hulle deurbrake. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblase nie. Kom on, ons dink ons is beter, en ons weet beter, en niemand weet wat ons weet nie. Nee, ons moet nederig wees. Vers 5 sê, liefde handel nie onwelvoeglik nie. Met ander woorde, as ek God verteenwoordig, is daar manier hoe ek dinge doen, en daar sekere dinge wat ek nie doen nie. Ek handel nie onwelvoeglik nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. So dit gaan oor meer as my, dit gaan oor my medemens. Liefde word nie verbitterd nie. Wat beteken dit? Daai kere wat jy te nagekom is en jy weier om te vergewe en jy dra dit saam en jy raak 'n bitter lelike mens. Ware liefde is nie verbitterd nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Die Engelse Bybel sê so, true love keeps no record of each other's mistakes. So jy gaan nie op 'n plek om sê, ja man, dis nou al die derde keer. Nee, jy vergewe en jy vergeet. Vers 6 gaan aan, hy sê, liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit beteken ons verlekker ons nie, wanneer iemand anders te seer kry, te nakom, uitgevang word en sê, ja lekker, hulle wil mos. Nee, ons is nie bly oor ongeregtigheid nie. Vers 7, liefde bedek alles. Die Engels sê, true love cover each other with silence. So ek weet wat jy gedoen het, ek ken jou foute, maar ek gaan my mond hou, en ek gaan jou bedek. Dis nie die nuwe scoop en die nuutste stukkie nuus vir almal, het jy gehoor nie. Nee, liefde bedek, liefde glo alles, liefde hoop alles, en liefde verdra alles. Wat beteken dit? Ons is nie die selle nie, en ons doen dinge verskillend, en jy gaan genade hê vir ander mense, en verdra, al pas het nie in jou boksie nie. Bid saam met my. Here, dankie dat ons nie net in die beeld gemaak is nie, maar dankie dat ons soos U kan lyk. U is liefde, en nou weet ons hoe lyk liefde. Help ons om U goed te verteenwoordig. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 20:09. En nou dat ons stuur hom elke dag uit per WhatsApp, en ek noem dit nou nie baie nie, maar as jy deel van 'n groep wil raak, maak seker, en dan sit ek jou op die groep. Dis nie 'n geselsgroep nie, dis net 'n groep waar ons hierdie Padkos nakom gespeel het, uitstuur na jou toe, en as jy hom wil aanstuur na iemand anders toe, dan kan jy dit doen. Leon Ferreira sê, my hart sal altyd veilig voel by die Here.

0: prachtige lied van Leon Ferreira. My hart sal altyd veilig voel by u. Gee hom maar vir die Here, hy sal mooi na jou hart kyk. En dis na aanleiding van Pastor Morney se padkos weeksdae 20:09. Ons gaan begin met jou boodskapie op 082-333-367.
1: Hi, goeiemôre Jacob.
0: Môre.
1: Ek wil net vir my kleinkind Suzelle.
0: Mhm.
1: Los en sien. Happy birthday girl, Koopje word vandag baie bederf en jy verjaar lekker en alles wat mooi is vir jou en ja, en nou word jy al 11 jaar oud,
0: sure.
1: Nou een groot meisie. Oma is baie lief vir jou en oma sien jou vanavond en JK, speel asblief al een mooie liedjie.
0: Ons gaan kyk wat ons kan doen daar. Dankie vir die boodskap. Sê net vir my sister Veronica Duplessis, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Sommige nog mooie jare, geniet jou dag, hoop hulle bederf jou. Ons is lief vir jou van Kleinkie, Ferdie en Dylan. En dan vraag hulle daar ook vir een liedjie. Ongelukkig mos nou net op een Vrydag, nee. Maar vir my sister Veronica Duplessis, baie geluk met jou speciale verjaarsdag. Baby van Uitenhaag.
2: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
2: Wil net sê welkom terug.
0: Dankie.
2: Net aan pastoor Morney sê, baie dankie vir die geestelike padkos, word so waardeer. En dan aan ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag wat ons kon opstaan en asemhaal. Dis net die genade van bo. Baie dankie JK, geseënde dagie vir almal, baby van Uitenhaag.
0: Dankie baby en baie sterkte daar vir jou, dankie vir die boodskap. Ek wil net vir Dani en Rochelle sê, baie sterkte Rochelle, my vriendin, jy is oor paar dagies die 1 Augustus, my vrou van Wyk. Ek weet sommer jy gaan baie mooi breid wees, ons tel nou nie meer die dagies af nie, maar wel elke uurkie. Ons gaan lekker het vier, hoop, hoop, sien jou een van die dae van jou bestie, Rina van Somerset Oos. Ja, daai klink lekker.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Angel de Lange heil nog al die pad oor jou. Lieflike musiek, so 25 met die weg van 10 uur. Boodskap is lekker aan die gang. Wat sê Nico Els vanmôre?
1: Goeiemôre, luister FM en span.
0: Môre.
1: Ek wil net graag 'n boodskap oordra aan die strydom familie daar van Colchester. Met die ingaan van Tanya se man. Mag God julle styf vashou in hierdie bittere moeilike tyd. En mag julle net weet dat hy is nou by sy hemelse vader.
0: Ja.
1: En sterkte vir die familie. Dit is glad nie 'n maklike tyd nie. Almal weet dit. So ons weet en ons bid dat God julle sal styf vashou en julle sal dra in hierdie moeilike tyd. Dis van Leanne en Nico Els.
0: As jy bye-bye sterkte, is nie lekker om iemand te verloor nie. Dit weet ons. Ek hoop ek spreek het reg uit 'n boodskapie aan Q Dianey. Vanaf Q Dianey, aan Ansie en Helene. En hou aan hoop en weet dat die Here by julle is. So, Q Dianey, stuur die boodskap aan Ansie en Helene. En hou aan en weet dat die Here by julle is. Dis allemaal prachtige boodskapie, nee. Aan my vriendin Petru Lewenstein. Jy vier jou 70, sê dit behoort hope van fantastiese gedagte te laat dit in 'n dag om te dink oor alles wat jy gedoen en bereik het. Mag die dag vir jou meer geluk bring as wat agter jou lê en mag daar nog vele fantastiese jare wat voor lê. Baie geluk, liefde, Joan Odendaal. Haar sê Joan wat in Petru Lewenstein. Geluk sê met jou 70ste. Ai, dis so lekker. Môre ek wil net vir my Boeta Kobus van Uitenaag. Baie geluk sê met sy verjaardag vandag. God se rykste seën word hom toegewens op sy lewenspad vorentoe. Dis ook 'n hartseer dag vir hom en wil net sy sterkte. Ons dink met baie liefde aan hom van Petrus, Martha en Malena van Dispatches aan Boeta Kobus daarvan uit en na. Kobus aan my kant af ook ou maat. Baie geluk daar. Mag die Here jou ryklik seën vir sommer nog baie jare.

is altyd 'n mooi lied van Annie Bates, soen my glimlag. Lekker boodskap, hulle kom hier in. Môre, ek wil net vir Luanay Lourens en Noah Adams, of Noah Adams, sê ons is baie lief vir julle. Pieter Adams, love you, Obas, en Estie en hulle kinders, julle met lekker kuier. Groete van Alta Adams uit Jeffreys Bay uit daar sê. Wat 'n lieflike sonskyndag, dankie vir ons pragtige padkos van môre. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Hy moet 'n awesome dag hê. Isabel wat dit stuur vir al ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons is baie lief vir julle en ons verlang julle baie, oupa en ouma. Jy moet ook 'n awesome dag hê. Mooi ry huis toe daar Isabel. Dankie Isabel. Ons waardeer die boodskap. Ek wil net vir Diani sê sy is baie baie beter glo wat nog in die hospitaal is en Tannie Bertha hulle en een van die daar kom sê huis toe glo so daar van Nella af. Daar sê ek hoop hulle kry daai boodskap sterkte vir almal. Ek wil graag my ma wat in St. George's Hospitaal lê. Dis nou Sylvia Rowe. Mom, we are praying for a quick recovery. Lots of love. Johan en Beverly Ann. En dan ook vir Trudy Duisel op Kirkwood. Bid vir jou vriendin. Baie, baie dankie. Ag, is prachtige boodskapies wat daar deurkom, nee. En ons is so bly, ons kan hierdie boodskappe vir mekaar deurgee. Dis tyd vir Localis Lekker, ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom sê, juist die een. En Robert Gilmer, beter alleen.

0: Sy naam is Robert Gilmer, beter alleen, bly nou aan die kant die waters in Amerika, nê? En Rian Strydom, ons eie Rian Strydom, juist die een, is localis, lekker ons eie ooskaap talent. Môre die boodskappe kom hier in, wil net vir Michael Snedler, baie geluk sê met sy verjaarsdag, met baie liefde van Anna en Hila. So Michael Snedler, jy met lekker verjaar. Die volgende sê ek wil net vir Chrissy, baie dankie sê vir die lekker curryvis wat sy vir my gemaak het, alhoewel sy nie baie gesond is nie, het kom van Alex af. So Chrissy, Alex sê lekker, dankie vir die curry.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Lekker besige program vandag, so by 20 oor 10 gesels ek met Tanya Strauss rondom haar nuwe boek en 'n nuwe lied en sy kom bietjie kuier ook in die baai vir Vroue Maand en dan ook Pieter Richmiller, ons ken hom beter bekend as AK Piet Pompies, dan DJ Ossewa. So kwant oor 11 praat ek bietjie met hom ook oor sy nuwe ene en hy behoort hier in die ateljee te wees, lekker om op Pietie te. Manne ja, skyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, Iran konflik, Trump sê oor kom steeds moontlik. Nou ja, die VSA dinsdag 'n nuwe reeks ligaanval op Iran uitgevoer, maar president Donald Trump van die VSA sê ooreenkoms met Teheran is steeds moontlik. Ons gaan hulle vanaand baie hard slaan en ons gaan hulle môre hard slaan, het Trump maandag aan Hewitt gesê. Oliepryse het met meer as 9% gestyg te midde van vrese oor hernieude konflik. Die Amerikaanse sentrale bevel het aangekondig dat die aanvalle begin het, dis die derde agtereenvolgende nag van aanvalle. Hierdie aanvalle sal steeds 'n swaar prys op Iranse magte afdwing en hulle vermoë om onskuldige burgers en kommersiële skeepsvaart in die straat van Hormuz aan te val te verswak, het hulle dan gesê. Dinsdag het die Verenigde Arabiese Emirate gesê Iran het 2 skepe in die strategiese waterweg aangeval, 1 bemanningslid is dood en 8 ander is beseer. Die olieryke Verenigde Arabiese Emirate sê 'n belangrike bondgenoot van Amerika in die streek het reeds verskeie siel en hommeltuig aanvalle deur Iran aangemeld. So, weet ons dink altyd Amerika is hierdie verskriklike land wat net wil aanval, maar eintlik het Iran eerste die Verenigde Arabiese Emirate in die straat van Hormuz aangeval. Daar's mense dood ook daar. So, daar's maar altyd 2 kante van 'n storie, maar oorlog, dit bly maar nooit 'n oplossing sekerlik nie, nê. Maar ja, Madonna sê, "Don't cry for me, Argentina." Hierdie is 'n lied wat jy kliphard moet luister, dat dit jou siel so bietjie kan bekoor.

what a song, Madonna. Don't cry for me, Argentina. Dankie nou groote. Hy sê my môre aand is dit Engeland teen Argentinië. En die mense is nie baie gelukkig met Argentinië nie. Net laaste ene daar teen Egipte waar die skeidsregters so bietjie lyk my kwaad geraak het en bietjie dinge kwyt geraak het daarso met Messi. Maar ja, kom ons hou duim vas. Wie skree jy môre aand, Engeland of Argentinië? Wie gaan wen? Ons hoop Argentinië.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die staande komitee oor finansies sê daar moes konsultasie gewees het oor die terughouding van munisipale fondse. Public Interest SA bekommerd oor neiging van Matlange kommissie getuies en cricketnuus Edward eis verbetering na swaar nederlaag. Die nasionale tesorie moes die parlement, die minister van samenwerkende regering en die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging geraadpleeg het voordat hulle besluit het om fondse van munisipaliteite terug te hou. Die nasionale tesorie die besluit aangekondig om hierdie maand se toelaas van 69 munisipaliteite terug te hou. Hierdie munisipaliteite staar beweringe in die gesig van onreëlmatige uitgawes en versuim om hulle verpligtinge na te kom. Die staande komitee oor finansies se belangrike rolspelers in die saak sal hierdie week 'n vergadering hou. Public Interest South Africa sê die herhaaldelike versuim van sleutelgetuies om voor die Matlange kommissie te verskyn, dikwels weens die op die nippertjie mediese noodgevalle is 'n bron van kommer. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, was veronderstel om gister voor die kommissie te getuig, maar is in die hospitaal opgeneem. Sy is nou een van vele getuies wat kort voor hulle verskyning siek geword het. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, verwelkom die stichting van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC Ombud kantoor. Daar word van die IDEC Ombud verwag om beweringe van magsmisbruik, onbehoorlike gedrag en wanadministrasie binne die direktoraat te ondersoek. Volgens FOSA sal die kantoor help om aanspreeklikheid, deursigtigheid en openbare vertroue in IDEC te versterk. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die voormalige Qatar Amir Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. Sheikh Ahmad is sondig in die ouderdom van 74 jaar oorlede. President Ramaphosa het sy simpatie betuig aan die Qatar koninklike familie, die regering en die mense van die land. Hy het die Sheikh beskryf as 'n visionêre leier wat Qatar in 'n invloedryke nasie omskep het. Ramaphosa in Suid-Afrika beskou homself as 'n goeie vriend en 'n vennoot van Qatar. Sportnuus. Die Engeland vroue cricketspan afrigter Charlotte Edwards het haar teleurstelling uitgespreek nadat haar span 'n verpletterende nederlaag van 270 lopies teen Indië gelei het in die eerste vroue toetswedstryd ooit op Lords. Engeland het 'n rekordteken van 457 lopies gehad om na te jaag, maar is vir 186 lopies uitgehaal, waarna Indië die oorwinning op die vierde dag beklink het. Veldbrande saai steeds verwoesting in Frankryk en Spanje

Terwyl die hittegolf in dele van Europa voortduur. Die brand het gister deur die historiese woud gewoed en tot padsluitings naby Parys gelei. Minstens 13 mense is reeds weens veldbrande in Spanje dood. Europa beleef dan sy derde hittegolf hierdie somer. Wetenskaplikes sê klimaatsverandering maak veldbrande meer gereeld en moeiliker om te bestry. Kyk gou nou jou geld sake nou. Goud is $4,023.09 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $84.04. Jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,587. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11.

0: Lekker nie, ons eie landry, Teenage Queenie en Gerrie Pretorius, wie ry saam? Natuurlik ry ons saam. Nou, goeie nuus vir die gemeenskap, die CFAO Mobility Algoa Toyota Automark ryk op 17 Juli 2026 uit, na die minne bevoorregtes die saam met ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by die ACVV Haasdas, dis nou 4 Kam de Boestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds al dag op 'n leë maag en Algoa Toyota, Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. Daar's 'n mooi inisiatief en ja, kom ons kyk of ons kan help bietjie daarmee die gemeenskap, baie baie belangrik.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou die minimum en jou maximum temperature vir vandag, dinsdag 14 Julie. Pletterberg Baai, juist 11.18, Gramstad 8.21, Mtata 5.22, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet 2.22, Kraddock 2.20, Port St. John's 12.22, Bishu 7.21, Oos-London op 10.19, Port Elizabeth juist 10.19, Jeffreys Baai 13.20, Uitenaag Dispatch 8 en 20 grade. Jou weer lyk so mooi weer, raak het gedeeltelik bewolk in die aand. Jou wind is lig noordoostelik, aan draai suidwestelik. Nou, jou windspoed is so 9 km per uur vir oggend op na 22 km vir middag. Kom ons hoop so, dis 'n lekker briesie vir die baai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Onthou so 20:10 gesels ek met Tanya Strauss, wil ingeskakel daarmee, maar eers is dit right, daai tyd van die oggend gryp die mop die beer sim die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, som net lekker boere muziek. Bani van Dyk sê snoektyd in die Kaap, boetie kalles, pannekoek, baandans.

0: Maar wat ons kan sê is, hi-ha, lekkie enetjie daar so, die Boetie Kallis en net voor het, Barnie van Dyk, snoektyd daar in die Kaap. Oor so 2 minute van nou af gesels ek met Tanya Strauss, sy kom bykie keier in die Ooskaap, en daar is een nieuwe liedje en een nieuwe boek, wat sy ook vrystel vandag, een bykie met haar gesels daar oor, so spitsie oore, bel allemaal, stuur vir allemaal een boodskap en sê, Tanya Strauss is in die huis, ons gaan bykie telefonies met haar natuurlijk ook gesels.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: La la la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
4: Jou lekker luister.
0: Ja, dis jou lekker luisterstasie en is altyd jou lekker luisterstasie. Ons is altyd lus om net lekker musiek te kan maak en lekker saam met jou te kuier. En soos ek beloof het vandag gesels ek met niemand anders nie as Tanya Strauss wat saam met ons kuier hier op Luister FM. Tanya, goeiemôre.
5: Goeiemôre, Jacques. Jene, maar dis 'n verskriklike voorreg.
0: Dit is omtrent, ek dink, is dit die eerste keer dat ek met jou praat.
5: Ek dink so, ja. Ek het altyd as ek in die Ooskaap bedien, dan stuur ek net vir julle WhatsApp en ja. Sal julle uit wil bedien, maar dis dit. Ek het ook nie met julle kind gesels nie.
0: Ja, dis fantasties. Maar baie welkom hier in die baie en ek weet die so baie mense wat jou ken. Julle kom ons gereeld die kuier.
5: Ja, dit is ons ander huis. Dit is letterlik ons ander huis, is die Ooskaap.
0: Dis fantasties. Nou Tanya, vertel ons so 'n bietjie, ek ben jy's 'n sanger, jy's 'n liedjie-skrywer, jy skryf boeke, jy's 'n ma, jy is getroud, jy het kinders, jy's geseend, jong.
5: Ja, ek is 'n ouma, okay, daai een is.
0: Daar's enetjie.
5: Dis die nuutste groot prestasie.
0: Ja, dis almal lekker om te hoor al hierdie dinge wat saam met jou lewe gaan, net dit maak 'n mens se lewe ryk.
5: Wil jy gebruik die absolute regte woord, dit is waar mense rykdom lê.
0: Nou Tanya, vertel ons 'n bietjie, ons wil nou by 'n boekgedeelte uitkom binnenkort, maar ons moet dan 'n bietjie vir jou vra. Ek ben albums deur die jare, jy sing soveel jare al, daar sal albums wat uitgekom het en die musiek is beskikbaar, mense weet, hulle kan jou musiek op digitale platforms, so waar kry hulle jou musiek?
5: Jack, ek het besluit geneem, ja. Ek wil glo een nuchter besluit geneem, dat nou, ek sal nou en dan ook een liedje of iets gepost op Facebook en ja. Op YouTube en so, maar as jy in die geestelike muziekindustrie is en jy is in die bediening,
0: ja.
5: Dan is het wel moeilijk en ons precies diezelfde betaal wat ander mense betaal om een opname te maak. Ons is nie omdat ons vir jare werk, kan ons het nog nie doen nie.
0: Ja.
5: En wanneer ons het op die online platforms laai, Die finansies wat ons uit het kry is so min.
0: Ja.
5: En wat mense baie keer vergeet is, wanneer jy in die bediening is, spesifiek ek praat net van myself ook,
0: ja.
5: Ek gaan dit nie by gemeente en sê vir hulle, ek het hierdie verskriklike fooi en hulle moet my dit en dit betaal, ek het actually nie, is een vastgestelde fooi.
0: Ja.
5: So ek kom in geloof en ek wag en kyk wat kry ek. Maar my uitgawes is precies dieselfde as enige sekulare sanger.
0: Mm-hmm.
5: Maar sekulare sanger het een verskriklike fooi, of hulle is onder contract,
0: ja.
5: En hulle contractbaalste wat hulle kost is en goed vir hulle gedra ook. So ons situasie is een beetje anders. Dus as mense my muziek wil aankoop, ek het oorbeweeg na UAB stokkies,
0: wat
5: fantastisch werk. Ek was eers een propperste rebel toe ons, maar dit is oorbeweeg aan toe moet verstaan. Ek kom maar die langste
0: ja.
5: Plaatse era uit. Jy weet die groot cover, met die groot kiekie
0: ja,
5: op,
0: ja.
5: Op die foto. En dis het nou na die cassette toe, wat ook maar een disaster was. En toe die CD's, dit was my beautiful, met die rechte size. En hier kom ons uit pauze tyd uit en voilà, hier vertel allemaal van ons karre en rekenaars en niks kan met CD's speel nie. So dit was een redelike bomskop, maar ek begin dan nogal lief ook vir die USB stoepies, want ek dink ek kan nogal, dit is nogal kompak en ek
0: kan ja.
5: Een paar muziek pad.
0: So kan, ja. So kan hulle by jou bestel of kry hulle net op jou optreders ja. Of kan jy dit in die pos vir hulle stuur?
5: Ek kan by optredes en ek kan enige tyd aan my bestel ook. Ek kurier het vir hulle netjies en mooi. Uh-huh. En dan ek het 2 USB-stokkies, 'n Engelse USB-stokkie met letterlik elke liewe Engelse lied wat ek al ooit opgeneem het.
0: Ja.
5: As ek in my kaal wil die bote ook al 'n Engelse lied saam gesing het, al my Engelse goed is op hom. En dan die Atlantieke Afrikaanse en die Nederlandse stokkies, so alles wat ek al ooit in Afrikaanse of Nederlands opgeneem het, is dan op die Afrikaanse en Nederlandse stokkie.
0: Tanya, ek wil jou 'n bietjie terugvat. So paar jaar terug, toe neem jy 'n lied op saam met die bekende Bobby van Jaarsveld, Genees hierdie land. Vertel my bietjie van hom.
5: Ja, dit is 'n interessante konsep. Ek het eintlik 'n toestemming gehad by die Koleskies dat ek en Bobby 'n hele album kon opneem en ons het gaan bidde oor en ek het gesê, weet jy wat, dit is nie die route wat ek wil gaan nie. Ja. En ek dink ook nie dit is die route wat hy natuurlijk wil gaan nie. Ons was groot vriende, ek sien hom nou baie min, maar daai jaar het ek hom baie goed geken en ek het hom gesê, ons het saam gesit en die lied Genees hierdie land geskryf. Ek het 'n groot deel van dit geskryf en alles maar sy insette was van onskatbare waarde en ek dink sy stem het absoluut die lied wat tot sy volle reg laat kom en dit was geskryf en opgeneem 100% vir liefdadigheid. Dit is ook vir my foundation, die Annabel Foundation.
0: Ja.
5: Ons bestaan nou 19 jaar daai tyd wat ons nou nog in ons babaskoene gewees en dit was ook spesifiek om bietjie bewusmaking te kweek vir die foundation, die Annabel Foundation.
0: En hoe profeties is hy lied, want ek meen, as ons kyk na Suid-Afrika, dan moet ons die Here genees asseblief hierdie land.
5: Oeg, nie, ons land is stikkend, hoor. En ons het nou weer daar hierdie verskriklike groot prestasie gestuur, ons organisatie is het eindelijk nou a public beneficiary organization,
0: ja.
5: Wat beteken ons van artikel 18 certificate uitreik. En ek het, want ek het vir die Here begin pleit en vir die Here gesê, Here, die donateurs is fantastisch, maar die behoefte ook net alle groter. As jy nie gaan begin groter donateurs kry nie, weet ek letterlik nie hoe gaan ons.
0: Ja.
5: Dit is, arme mense word net meer. En ek dink dit maar met werkloosheid en al daai goed. Sodra ek oor die Annabel Foundation spesifiek praat en bietjie meer inligting vir mense gee, dan dink ek altyd 200 donateurs gaan my bel en dan hou ek my foon dop en dan kry ek 200 oproepe van mense wat sê hulle weet net nog van nog arm kinders. Dan sê
0: sure.
5: Dit is die probleem is Hy groei,
0: ja.
5: Maar ja, ek weet die Here gaan ons help.
0: Nou, ek wil graag met jou praat, ek meen vroue maand is om die draai, dan gaan ons die dames so bietjie celebrate, soos die Engelsman sê, en jy kom baie toe, maar voor ons daaroor praat, jy het 'n lied, Jessie, 'n boek ook uitgebring, vertel ons bietjie meer daarvan.
5: Ek het eindelijk nou, ons praat nou van die Jessie reeks,
0: ja.
5: Jessie 1 is my heel eerste geestelike fiksie, roman,
0: storie
5: boek wat ek geskryf het. En ek het hom eindelijk al in 2008 begin skryf, maar het in 2022 die lig gesien.
0: Ja.
5: En ek het baie versigtig gelons, want weet, gaan die mense nou vir my lag en sê, weet, skoenmakerie by jou lees, jy moet eindelijk net sing. Betie mense kan ook self dink, ek kan dit ook nie goed doen nie, maar net wil net, ek het gedink, mense gaan vir my sê, stiek maar met wat jy weet. En Jock, die, Ek lei eindig nou nog aan bomskok oor die absolute terugvoer
0: ja.
5: Wat ek gekry het oor Jessie 1 en het het my so gemotiveer om het aan te skryf en nog boeken die hulle gesien, maar allemaal het altijd my gevra, kan Jessie asseblief een opvolgboek kry? En
0: ek
5: maar die boek is klaar. En mense het gesê, maar die boek is nie vir ons klaar in die sin van ons kan nie kobaie sê vir die karakters nie. En ek het die mense beloof, ek gaan bid daaroor, want ek gaan nie net die bandwagon spring en sê, ek kan geld uit het uitmaak,
0: yes.
5: En dat is die behoefte nie. As ek nie kan skryf wat die Heer op my hart leen, gaan ek het nie doen nie. Ek gaan het nie doen, omdat ek dink, dat is nou een behoefte, en ek kan geld uit het maak nie. So Jessie 2 het hierdie jaar die lig gesien, en ek is so dankbaar oor Jessie 2, hy is een volmaakte opvolg vir Jessie 1. En intussen, so ek Jessie 1 klaar geskryf het, toe kom so jong knaap een dag na my toe, en hy sê vir my, ek en my girlfriend het Jessie gelees, ek dacht, wow, mense na die 20s wat ook lees, en hy sê vir my, maar hierdie boek, kort een soundtrack, en toe ek Jessie 2 klaar geskryf het, of so, ek was so in die middel van hom, ek het een baie groot oogoperasie gehad, en ek kom so rekkie nie raar of skryf, en ek was bloekie, jy weet, buite aksie, en in die tyd, toe geer die Here vir my die lied, Jessie, en nou klaar het van die Jessie reeks, ja.
0: Ah, dis fantasties. Nou, met hierdie Jessie en Jessie 2, kom jy bietjie baie toe op die 8ste Augustus. Ons luisteraars wil weet, vertel ons van hierdie dag.
5: Ek dink dit is die perfekte geleentheid om Jessie 2 met julle te deel. Uh-huh. As die mense die musiekvideo ook sal kyk op Facebook, ek glo julle gaan dalk die lied ook speel.
0: Ja.
5: As hulle sien die musiekvideo speel op die strand ook af, en ek het altyd gesê, ek sien hierdie Jessie girl by Jeffrey's Boys op beach, haar klop en goed. So ek het 'n baie sterk konnektasie met die see, en het is my so groot voorreg om na die Ooskaap te kom. Ons het die boek launch reg oor Suid-Afrika gevat, en julle is nou een van die laaste plekke waarna toe ek kom. Ek het net nou, hulle is ek nou nog is ek in Marlos Park en in die Kreerwoord van die omgeving, maar die Ooskaap is nou nog my groot, amper laaste boek bekendstelling, en dit is nou die 8ste Augustus, dit is die dag net voor Vrouwedag.
0: Ja.
5: En ek dink die goeie nuus met hierdie is, en ek gaan baie anders wees, want dit is een van my start openlik eienskappe, is my eerlikheid. Ek weet, ek is nie dom nie, ek weet ons baie vroue geleenthede spesifiek oor daai naweek.
0: Ja.
5: En maar ek wil steeds glo dat nog steeds meer vrouens as wat daar geleenthede is.
0: Mm-hmm.
5: En ons kan almal ondersteun. Ons is nie te veel, hoe gaan dit nou werk, en wat er een gaan een succes wees, en elke liewe vrou vind sy kan een succes wees.
0: Ja.
5: En mense kan ook sê, maar hierdie trek nie my toe, hierdie klink my interessant, en ek dink, myne is een bykie anders as die gewone vrouwe funksies, wat ek ook self baie aanbied.
0: Ja.
5: Die verskil is, ek gaan sing, ek gaan definitief minister en bemoedig en rarig wil die vrouwens met lichter en vrolijker en beter door uitstap.
0: Ja.
5: En dan gaan ek in die kaartie prijs sluit dit reeds die splinternieuwe boek ook in.
0: Ah.
5: Ek gaan eet, ek gaan lach, ek gaan keier, ek gaan sing vir julle, ek gaan julle bemoedig, ek gaan vir julle bring wat hier op my hart lê, en dan vat jy nou nog huis toe die splinternieuwe boek. So dit maak het, ek denk, bietjie iets unieks, want jy gaan nie net nou my sit en luister nie, ja. Ek
0: so, dit is fantastisch. So, as jy het vir eerst keer ingeskakel is, jy is hier op Luister FM en gesels met Tanya Strauss. Sy kom een bykie keier hier in die baai. So, Tanya, dis die 8ste Augustus, 10 uur die ochend, is daar by 1 Yokohama, Road Kabega Park, by die Bonsai School.
5: Yes. En die mense moet asjeblief, die besprekings by my direct doen.
0: Ja.
5: Jy gaan nie met die agent praat nie, jy gaan nie met iemand anders te praat nie, as jy WhatsApp. Ek vraag nie dat mense dog verkieslik WhatsApp of SMS, omdat al soveel spam tools is, jy weet nie altyd wie bel jou en groet nie, so is makkelijker as mense vir my tik of een WhatsApp stuur, en dan stuur ek vir sommer dadelijk echt persoonlik die inlichting. My nummerkie is 083
0: ja.
5: 504-253. Ek kan my ook net gauw weer herhaal.
0: Ja.
5: En dan stuur jy net vir my WhatsApp en vir SMS en ek gaan vir jou dadelijk die invite stuur, vir die inlichting gee, en ek wil net amper half ter afsluiting sê, dat ek nie ver is om einde van die registratie. Maar Jock, weet jy wat, het ek achterkom, en ek het een video gepost op YouTube en op Facebook, en ek het verskriklike terugvoer oor dit gekry. Wanneer wereldlinge mekaar wil motiveer om 'n girls night by te woon, of 'n baanjaar ding, of een concert, of 'n party, die absolute enthousiasme waarmee vriendinne en mense mekaar nooi.
0: Yes.
5: Hulle gesprekke klink amper so, ek vat nie in jou nie, dit is die handel waarmee jy gaan saam, ek kom laai jou op, ek is nie met laai jou kaartjes op. Gedraai jou vriendinne, ek sê jou om ek gebruik en het die kinders, man ek heel veel bij die sit, ek nou trek om kry jou.
0: Ja.
5: Maar die dinge van die Here kom, dan is baie keer so versigtig.
0: Ja.
5: Och, weet jy wat, wil jy nie maar kyk, och, het voelt so lekker is as jy kom, kyk maar of jy, weet jy wat, ek wil vir die vrouwens van die Ooskaap sê, jy nou kan jy trouwens een hart vandag hê, God se koninkry, kingdom first, en alles wat ek doen ek vir die Here, en die dag wil ek graag doen wat die Heilige Gees op my hart en ek wil mense bemoedig die dag, en elke vrou wat vandag hier nou luister, en selfs mans, jou vrou is ons down, jy weet ook, jy het ook een vriendin, of een ma, of een sussie, of een tannie, dit is vrouwe maand, maar weet jy wat, ons vrouwens is moeg, hulle is gedreineer, hulle is depressief, en ek denk, dit is tyd dat ons in mekaar sê, ek kom jou al, en weet jy wat, ek spreek so met jou kom, want ons allemaal verjaar, een of ander tyde jaar, en
0: elke
5: keer weet ons nie wat om vir iemand te koop, jy sê, weet wat, ek spreek jou kaartje, en in elk geval een boekpersent krijg wat jy uit, dus wat is jou verjaarsdagpersent, mama, ek ken jou, sissie, ek kom al jou, en dit is wat ek vir die vrouwen van die Ooskaap wil sê, ek denk, het is tyd dat ons vrouwen van God, weer intussen haast, ek moet sê, jy leer iemand op my hart, En as jy nou hierdie onderhoud luister en jy dink aan obsessie vir ma, vir tannie, vir kollega of iemand wat nie op 'n lekker plek is, sommer net iemand wat jy nog verlang, sê daai dag gaan ons saam kuier en ons gaan in die teenwoordigheid van die Here lekker fellowship hê.
0: Ah, dit klink na fees, so baie belangrik die 8 Augustus, dis 'n Saterdag en dis by die Bonsai skool en jy kan natuurlik by Tanya bespreek op 083 504 0253, stuur hy WhatsApp en dan kan sy met jou die reëling stref. Dis natuurlik 'n boek ook ingesluit. Tanya, en as mense nou jou wil nooi na 'n fees toe of na kerk toe in die Oos-Kaap, is dit dieselfde nommer, wie kontak hulle?
5: Selfde nommer, ek is verskriklik maklik. Ek wil dit klink seker net vir ek is nie so maklik nie. Ek maak nie goed ingewikkeld nie.
0: Ja.
5: Ja, ek het hierdie een nommer. WhatsApp my mense so altyd maar kan dan jy kom te gaan ons het terug. Ek sê ja, maar my foon. Ek loop met hom. Ek kom met 'n chat. So asseblief as mense my wil bespreek, ek vlieg juist nou na Londen toe en dan kom ek Port Elizabeth toe en ek is daar hele Pordo is ek in die Oos-Kaap. So dit gaan 'n fees wees en as mense wil weet waar trek ander plekke ook op kan hulle my ook WhatsApp en as hulle my wil boek vir in die toekoms. As jy wil net met 'n vroue van in die toekoms kom aanbied vir erediens, tik my WhatsApp ons boek 'n vliegtuigkaartjie en ek kom kuier vir julle.
0: Ai, klink na plan. Tanya, ons sal ook jou nommer aanstuur as jy luisteraars vra vir hom. Sal sommer jou nommer vir hulle aanstuur. Dankie vir jou tyd en die 8 Augustus is jy by die Bonsai skool en ek weet die dames gaan jou definitief kon steun. Baie dankie vir jou tyd.
5: Baie, dankie vir luister FM, julle is awesome, en as jy lied speel, geniet om die lied gaan, ook net so'n bietjie agtergrond, waar die reed gaan, en mag die Here julle bless, mag julle net een super, as jy lied speel, geniet om die lied gaan, ook net so'n bietjie agtergrond, waar die reed gaan, en mag die Here julle bless, mag julle net een super geseënde week hê.
0: Dankie, Tanya, ons speel hom nou, jy sien die baie, Tanya Strauss.

Oh, wat 'n pragtige lied daar deur Tanya Strauss-Jessie. Sy kuier hierso by ons die 8ste van Augustus, sommer lekker vir vroue maand. En jy het nou gehoor, sy gaan die kuier by die Bonsai skool in Kabega. Haar nommer 0835040253. As jy nommer soek, vra my en ek WhatsApp vir jou met liefde.

Ja, vir die mense op die dorp en Roan wat so lekker daarvan sing. Dis dinsdag so 20 voor 11. Ek hoop jy is ingeskakel en jy kyk ook heerlik saam met ons, want is altyd lekker om die musiek vir julle te kan speel en dit ook vir julle te kan doen vandag. Nou kom ek vertel jou, die 18de Julie is dit tyd vir die Toyota uit 'n nag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die Uitnaag Vliegveld. Die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry natuurlik gratis toegang. Deelnemerinskrywing het gesluit op 10 Julie. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Ouethuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister of hom saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit. Vir navraag skakel Karel op 082-827-7922 of jy kan met Linda gesels op 078-542-2466.

0: Ah, so ja, sê net ja, sê Andreet. Dis so kwart voor 11 hier op die JKB en is als op Luister FM jou lekker luisterstasie. Nou, ek het vandag vir jou vraagie gevra en ek het jou gevra om bietjie saam met my te gesels. Sam, is jy 'n oggendmens of nie? Daar is 'n ander enetjie daar. Party mense, maar hulle is grompotte. Vroeg in die môre. Jy moet hulle nie laat wakker skrik nie, jy moet hulle laat wakker word. Daar's 'n groot verskil om wakker te skrik en wakker te word, nê? So ek wil by jou weet en gaan so vinnig aan die boodskappe raak. Gesels saam met my, is jy 'n oggendmens ja of nee? Maar wees nou eerlik, nê? Doopie sê jong, ek staan 5:30 op elke oggend om stilte tyd hou voor ek my dag begin. So ek is alright, sê hy. Rindia Landman, ek is 'n oggendmens, so ja, sy sê daar is nie probleme daarmee nie. Conroy sê, beslis, alhoewel ek nou op pensioen is, staan ek nog steeds 5:00 op. Early bird catches the early worm, so you say, Conroy. Karen Kap, ek is glad nie 'n oggendmens, daar is iemand 'n bietjie eerlik. Linda Jonk, nope, is 'n pensionaris, is my voorreg. Frida Nelson, potgieter, sê, as jy jou dag saam met die Here begin, sal jy elke dag 'n oggendmens wees. Daar kom tye dat ek nie 'n oggendmens is. Ja, daar is tye, Frida. Aletta van ek, definitief 'n oggendmens is ek. Yvonne Petersen, ek staan so tussen 3 en 4:00 op, doen 'n gebed, sê dankie vir die Here dat ek wakker geword het, en net die Here weet wat vandag in my inhou, vir my inhou, geseënde dagie daar. Ai, dis vroeg jong. Maria Edward sê, ja, ek staan al 5:00 op om my werkers te gaan optel. Naweke probeer ek laat lê, maar dit werk nie, want gewoond om so vroeg op te staan. Ja, daai klok is nou ingestel, nê? Die Anka Bos, nee, ek is glad nie, maar as ek moet vroeg op wees vir my man en kind, dan is dit okay. Magda Grywenstein, ek is 'n oggendmens, ek kan nie laat slaap nie. Juliane Hawkins, ja, ek is 'n oggendmens, staan vroeg op om te gaan oefen. Ek kan nie so lê in die bed en dink wat als nog gedoen moet word nie. Duimpie Kraus is 'n oggendmens, net Smit, nee, glad die ene nie. Koos Kleinans, na 3 in die oggend wakker en dan so lekker insluimer teen 7:30. Jo, dan lê jy weer lekker, ja. Rina de Klerk, nee, glad nie 'n oggendmens, en veral in die winter, nee, Rina. Rina Lok, sê my, o ja, is 'n oggendmens, my dag begin 4:30 met 'n koppie koffie en dan my stilte tyd 4:45 stap ek saam met my vriende na 5 kilometer goeie stap, fris en gesond met die dankbare hart met die dag. Jo, dis vroeg. Romelda Meyer, ja, ek is 'n oggendmens, kan nie net lê in die bed nie, het vroeër opgestaan, hoe meer dinge ek gedoen kan kry, hoe beter. Vanessa McLean sê, ja, beslis 'n oggendmens. Riekie Knoesen, nee, ek sal eerder vroeg gaan lê as om laat op te staan, dit voel nie reg nie. Ja, dit is seker so, nee. Bessie Botes, lank al op vroeër pensioen, glo my skrik nog elke dag. Dieselfde tyd wakker lê maar bietjie, staan op om dankbaar te wees. Elma Tiran van Niekerk sê, ag nee, wat soos ek gaan slaap, so staan ek ook op. Karen Blighnout sê, Jacques, nee, glad nie. Slaap lekker laat as ek kan, maar ek hou glad nie van vroeg opstaan nie. Ja, Sonja daar van Pay It Forward sê, ek staan 6:00 op, word so enigiets van 10:00 eers wakker. Klink vir my reg. En Mariska Knoetse, omdat ek 'n kleuterskool juffrou is, moet ek leer om in die oggendmens te wees, selfs as ek nie wil opstaan nie en klas toe wil gaan nie, as ek 'n oggendmens sou draak by die skool kom. En hier sê ek, is 'n oggendmens, Rita, in die somer, maar nie in die winter nie. Salome Milan, ja, ek is net 'n winter, nou bietjie koud, so ek wil nie vroeg opstaan nie. Pietro Herbs, ek gaan nou amper musiek speel, niks jaag my meer nie, my tyd van vroeg opstaan is verby, maar as ek moet, dan kan ek maklik wakker bly tot 2:00 in die nag. Ek is 'n naguil. Cheryl is 'n oggendmens. Hallo Cheryl Jansen. Christiana Paul, ek is 'n oggendmens, staan vroeg op om te bak, en hy tannie kan bak, hoor. Martha van Rooyen, ek is nie 'n oggende mens nie, as ek goed geslaap het, ja, maar as ek sleg geslaap het, het hang maar van die nagrus af. Rina Fourie, ek word vroeg wakker, maar staan eers 8:00 op. Ja, lê man, lê Rina. Belinda Snyman, oggendmens, seker, maak my enige tyd wakker met 'n beker koffie in jou hand en ek is fine, maar Boeta, daar sonder moet jy lig loop. Party oggend 5:00 wakker, dan sit ek daar maar op my bed. Marita de Klerk, nee, ek is eerder 'n aandmens. Dimpels Dubel, soos ek opstaan gaan slaap, alles rustig. Amanda van Mollendorf, nee, ek is glad nie 'n oggendmens nie, vernaam in die winter. Nou kom ek, voor ek musiek speel, kom ek praat gou vir my. Ek is definitief 'n oggendmens, so ek is vroeg aan die gang. Kyk, ek begin eers 9:00 op die radio, nê? Julle weet mos nou. Maar 5:10, dan staan ek op. En 5:45, dan ry ek al baie toe. Jy het reg gehoor, net om die verkeer bietjie te mis, en maar die pad dan se lekker stil, so ek het besluit, elke oggend 5:10 ry ek al, gaan ek daar na my gunsteling koffiewinkel toe, en dan sit ek daar, en dan druk ek nou lekker koffie, en dan prep ek, soos die Engelsman sê vir my program, kry die nietste nies, en kyk wat ek wil doen, en waar ek wil gesels, en watte liedjies ek wil speel, en so ek is maar vroeg mens, maar joh, 5:10 in die oggend, 4:50 dan nie, wie vroeg is dit? Is bitterlik vroeg. Maar ja, stuur my WhatsAppie, is jy oggendmens, ja of nee? Kom ons sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9-12, en is teengerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daar het hier dit. Speedico.
5: By Eastrip Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastrip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastrip Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
0: Tyd aangestap na so 9 minute voor 11, dan sit daar weer nuus tyd en is alles mooi uitwerk, praat ek ook so bykie met Pieter Richmiller, bykie later. Nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel, definitief van hom, en is a.k.a. Piet Pompies, daai daar nog toe hy vir DJ Ossewa gesing het, nee, jammer lekker om my man te praat, en is altyd lekker so opgewonde man. My gesels met jou, is jy oggendmens, ja of nee, vertel my bykie by WhatsApp, ek gaan kyk hoe ek by al die boodskappe kan uitkom. Dana Winner, as sy kan sing, nee, is in love with you.

so mooi daarna, when you're in love with you. Vra as jy oggend mens, tyd hardloop uit. Ja, dan baie dankie vir die program. Ja, dankie altyd lekker om saam te kuier en net saam met jou te wees, nê. En ek sien baie mense vra vir Tanya se nommer. Ons stuur hom vir jou aan dan soos jy hom vir my vra vir daai vroue geleentheid van hulle ook. Ja. Hierin sê ek staan vroeg op want ek loop elke dag werk toe sê Shanu. Ja, ja. Jacko sê môre, daar's die manier nie. Leonie my dag begin 4 uur, daai stilte in my Bybel. Dink aan alles sê Leonie. Ja, dis vroeg Leonie jong. Ek is 'n oggendmens, ek kan my enige tyd wakker maak en ek is altyd dieselfde. Ek glad nie 'n grompot nie, Karen Brits. Ek moet nogal sê ek dink ek ook hoor, ek is nou een van daai. Night owl because I hate the mornings from CJ. Thank you because I train at night. Dankbaar hierdie dankie baie dankie hierdie en sê ek 'n oggendmens staan kwart oor 6 op, maar as iemand lyk my omkrap, sê Louise, want jy moeilikheid. Nee, kyk, dieselfde persoon oggend, kwart oor 6, heel dag dieselfde, ek is nie 'n moody persoon nie, sê Hester. Oggend mens staan 5 uur op vir almal toebroodjies te pak, drinkgoed te maak. My vrou aan die ander kant kort 5 alarms en 2 koffiebekers, sê Dirk. Ja nee, ek en my koffie, dan sê ek al right, dan sê ek jy opgekramp nie, sê Landy Fouchee daar vir my. Oggend, bang, ek mis iets, sê Jeremy. Ek is 'n hoender, sê Debbie. Seker saam met die hoender. Ek is voor die son op, raas net baie. Ja, nee, lekker. JK, jong, ek is 'n oggendmens, bid en sê dankie vir die dag. En ook jy ontbyt daar, sê Zelda. Ek is nie oggendmens, jy moet self wakker word, sê Doreen. Ja, nee, ek hoor vir julle, hoor. Nou, jy kan speel nog een lied en dit gaan ons haar mooi vat na Nies toe. En dit is Rudy Klaas se lied, Rudy se lied aan Corlia, 'n lied van vergifnis.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die hof sal môre en donderdag president Ramaphosa se saak oor die artikel 89 proses aanhoor. Die Madlanga kommissie se verhoor hervat weer vandag en rugby junior bokke dring deur tot nog 'n wêreldkampioenskap eindstryd. Die Weskaapse Hooggeregshof sal dan môre en donderdag president Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlement se artikel 89 staatsaanklagverrigtinge te staak. Ramaphosa wil hê die proses moet opgeskort word hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala saak. Die komitee is saamgestel na beslissing van die konstitusionele hof dat moontlike aanklagverrigtinge teen die president ingestel moet word. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag sy verrigtinge waar 'n nuwe getuie na verwagting sal getuig. Die kommissie sal voortgaan om getuienis aan die hoor in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC en sy hoofadvokaat Andrea Johnson. Drie getuies het Johnson reeds by beweringe van inmenging in ondersoeke betrek wat verband hou met die aanrandingssaak teen die misdaad intelligensie se adjunkhoof generaal-majoor Faros Khan. Die kommissie het ook onlangs beweringe van afpersing teen 'n senior IDEC ondersoeker aangehoor. Suid-Afrika voer besprekings oor groen waterstof met beleggers van die Europese Unie, die EU. Suid-Afrika probeer homself as 'n skoon energie sentrum positioneer. Die EU het die belangstelling getoon in Suid-Afrika se oorvloedige wind- en sonkragbronne. Die organisasie se hulpbronne bied Suid-Afrika mededingende voordeel om groen waterstof te produseer. Volgens die EU kan Suid-Afrika hierdie energie vir binnelandse gebruik en vir uitvoerdoeleindes inspan. Die Akademie vir Gevangenes en Korrektiewe Administrasie in Indië het die werk wat Suid-Afrika se Departement van Korrektiewe Dienste doen geprys. Die Akademie het gister die Kgosi Mampuru bestuursgebied besoek. Die Indiese afvaardiging het opleidingsprogramme vir oortreders waargeneem wat gevangenes met vaardighede bemagtig. Die afvaardiging het ook die maksimum sekuriteit fasiliteit besoek. Die Akademie het die geïntegreerde benadering geprys wat Suid-Afrika gebruik. Sportnuus. Die Junior Springbok het hulle tweede agtereenvolgende eindstryd van die Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap gehaal, nadat hulle na 'n agterstand van 8 punte teen rusttyd teruggeveg het om Engeland met 53-37 in hulle halfeindstryd in Tbilisi te klop. Afrigter Kevin Foot het sy span se volwassenheid, veerkragtigheid en kalmte geprys en sê die spelers het na rusttyd by hulle strukture gebly, hul balbesit beter behou en uitstekende vertoning in die tweede helft gelewer. Foot het ook die voorspelers se harde werk deur die loop van die toernooi geprys met die junior bokke wat Saterdag in die eindstryd teen Frankryk te staan kom nadat Frankryk Nieu-Seeland met 26-22 geklop het. En dan oliepryse het meer as 9% gestyg na mate die konflik tussen die VSA en Iran. Die VSA het gedreig om Iran se hele kuslyn vandag te blokkeer. Dit sluit hawens, olieterminale en skepe in, ongeag onder watter vlag hulle geregistreer is. Ontleders sê dit het kommer oor die nabye beskikbaarheid van olie weer aangewakker. Ontleders verwag nou dat die lande maniere sal vind om olie te koop sonder om die straat van Hormuz te gebruik. Geld sake nou, die rand is R16.47 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin $62,529. Die prys van goud staan op $4,027.06 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $84.55. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12:00.

0: Welcome back into time with Starship Set the Night to Music. Fat Man Tannie Kat Tesbes. En is het 12 minuut oor 11 op JKB op Luister FM. Die met onthou Pieter Richmiller in die atelier. Is gaan lekker met hom gesels. Jy ken hom ons man, aka Piet Pompies, nee. Hy dra nie meer oranje broek nie, ook nie meer die vesties nie. Hy het nou, jy kan sien is winter, hy het iets warm aan. Nogal Luister FM op die bors. Hey, die man lyk reg vir die ding. Maar kom ons kyk bietjie wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Is jou minimum maximum temperature op hierdie dinsdag die 14de Julie. Pletterberg Baai, jy is op 11.18. Gramstad 8.21, Mtata 5.22. Queenstown 2.21, Graafrenet, jy is 2.22, Kraddock 2.20. Port St. John's 12.22, Bishu 7.21, Oos-London op 10.19. Port Elizabeth 10.19, Jeffreys Baai, jy is op 13.20, uit die nacht dispatch 8.21. Grade. Mooi sonskyn weer, vanaand raak het bietjie bewolk, jou wind is lig noordoostelik in die begin, en dan draai suidwestelik hier na die middag toe. Windspoed 10 km per uur, en dan vanmiddag so 22, wat 'n briesie is vir die baai. As ons kyk na môre se wind, tel hy op na so 24 km per uur, wat ook niks is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Steve Hofmeyer, deur jou vingers.

0: Wonderlijke klanken dan van Steve Hofmeyr dier jou vingers val. Dis terug in tyd en vandag wat 'n voorreg om hierdie man in die ateljee te hê, niemand anders dan nie as Pieter Richmiller, a.k.a. Piet Pompies. Piet, hoe gaan met jou?
1: Hey, Jock, lekker om saam met julle te kuier en ek het gekom met my luister FM baadjie aan. Gedink terwyl ek in die baai is, laat ek 'n draai kom maak en vir almal kom dag sê.
0: Ja, dis altyd lekker om jou in die ateljee te hê. Ons het nou so 'n bietjie so af van die lig af gesels. Maar vertel my, hoe lank sing jy? Men, dit is nou al donkie jare, né?
1: As ek sê, nou gaan ek my ouderdom weggee. Maar ja, Jock, ek is nou in die vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Vir jong 32 jaar.
0: Wow.
1: 32 jaar wat ek in die vermaaklikheidsbedryf is,
0: ja.
1: Waarvan ek 24 jaar professioneel dit doen, voltyds.
0: Ja, dit is 'n leeftyd en ek dink om in hierdie mark te bly, dit is nie maklik nie.
1: Nee, dit is nie. Kyk mos, jy sien mos hoe lyk dit.
0: Uitgeteer en maar en al die dinge. Maar luister, ek vat nou van DJ Ossewa se Dana nou toe. 'N Dieper Pieter Richmiller, meer country, is dit hoe mense jou sien of ruk jy nog steeds my Piet Pompies maniere uit?
1: Ek spring nie meer rond nie, op tafels nie, dit is wat jy vra. Ek swaai nie meer my pelvis voor mense rond op tafel
0: nee, nee,
1: iets
0: nee.
1: Nie. Maar ek het nog steeds daai so nou en dan daai komiese gier aan my. Want ek hou daarvan as mense bietjie lag. So, baie meer ernstig, ek dink ek het net groot geword.
0: Yeah. Dis
1: al, baie mense sê ook vir my, jy het nou mooi groot geword.
0: Yeah.
1: En ek het besluit, na die hele DJ Ossewa, het ek besluit, ek gaan die mense wys wat eintlik waar my musikale talent lê.
0: Ek sien ja.
1: En ek het 'n baie groot liefde vir country musiek, my hele lewe gehad, ek groot geword daarop en besluit om begin country musiek skryf en dis waar ek vandag is.
0: Ja, dis lekker en ek moet altyd terugverwys, jy weet ek hou van as jy jou musiek vir ons stuur, maar toe bring jy 'n song uit Christmas Star en ek moet sê jy ook love hy song.
1: Ag baie dankie. Ja, ek kan vir jou vertel vinnige storie hoe Christmas Star daar gekom het en ek was baie blessed geweest, want Christmas Star het seker op elke liewe, uit op 15,000 radiostasies reg oor die wêreld gespeel met Kerstyd.
0: Ja.
1: En is nou al meer as 2 jaar terug wat uitgekom het. Elke Kersfees dan trek die mense om nader. Ek het die liedjie geskryf na ek op toer was. En jy weet, as jy so op die pad is en jy toer baie, veral oor vakansietye,
0: ja.
1: Dan is jy maar min by die huis en so. En ek het sommer so laat lam dogtertjie, so Steve Hofmeyr.
0: Jy moet ook dan weet hoe dit werk.
1: Ja, Steve, as jy luister, ek is hier saam.
0: Ek maak jou trots.
1: Ja, so, sy was toen net 3 jaar oud geweest. Sy word nou 8, eerskomende saterdag, of sondag althans, word sy 8 jaar oud. En sy was 3 jaar oud gewees, so die liedjie is al 5 jaar terug geskryf.
0: Ja.
1: Maar ek was toe op 'n toer gewees en ek kom by die huis en sy is my oogappel, weet, altyd. En ek kom by die huis en dit was ou Kersdag gewees.
0: Ja.
1: En ek gaan sit buitenkant en is 'n prachtige aand buiten. Lekker warm aand, sterre, daar is nie 'n wolkie in die lucht nie. Sien die sterre prachtig en jy sien die noorderster wat daar skyn. En sy kom sit op my skoot en sy kyk so buitenkant, sy sien die sterre. Sy sê, kyk papa, maar jy weet, sy is baie snaak, sy het so half Engels en Afrikaans wat sy praat. Sy sê vir my, kyk papa, there's a Christmas star.
0: Wow.
1: En ek sê vir haar, hoe weet jy van die Kersster? Sy sê nie, dis die ster. Sy is 3 jaar oud, nee.
0: Sure.
1: Dis die ster wat die mense gevolg het om by liewe Jesus uit te kom.
0: Wow.
1: En ek sê toe vir haar, ja, nou vertel vir my. Sy sê vir my, daai Kersster het jy gevolg om terug te kom na my toe.
0: Sure.
1: En net daar kry ek toe die idee en ek laat haar praat. En soos sy praat, skryf ek die liedjie. Want sy praat oor al hierdie dinge.
0: Yeah.
1: En toe skryf ek die liedjie van Christmas Star. Christmas Star up in heaven.
0: Up in heaven, ja.
1: Lead the way. En hoe mense saam te vat oor die Kersgety. En so het ek op die liedjie uitgekom. En toe ek hom gaan opneem, toe vra ek vir goeie vriend Ernie Bates en die groep West. En toe het hulle net begin.
0: Okay.
1: As West Samsung. En
0: ja,
1: ek sê vir hulle, weet julle wat, ek wil graag hê julle ouens moet saam met my hierdie liedjie op.
0: Yes.
1: En dit is waar Christmas Star toe vandaan kom.
0: En dankie tog, want ons gaan hom baie jare nog speel.
1: Ek hoop so.
0: Dis 'n lekker diep song, ons love it. Maar luister, hier sal jy nou vandag saam met my, en ons wil bietjie praat oor old school love song. Vertel my bietjie van hom.
1: Ek is 'n ou romantikus.
0: Lekker.
1: ja, jy weet, ek het werk hierdie jaar in my nuwe country liedjies. Ek het besluit en ek het werk sterk daartoe.
0: Ja.
1: Dat jy het elke jaar het jy 'n mylpaal wat jy graag wil bereik. En ek het vir myself hierdie jaar gesê in 2026 kom Hello High Water of wat ook al. Ek gaan 'n volledige country album uitbring vir die internasionale mark ook. En dan natuurlik Afrikaanse album. So die jaar begin net om so trappie terug te gee. En die jaar begin met Duitswes vastrap wat ek opgeneem het. 'N verwerking van Randall Wickham's se Duitswes wals. En ek het dit heel eerste gedoen hierdie jaar om 'n jaar vir my op 'n lekker hoë noot en 'n vrolike noot af te skop. En van daar toe het ek Dis Bedoel uitgegee. Ook die produksieregisseur was ook in die Bytes. En ek het toe Dis Bedoel, my eerste Afrikaanse snit vir die jaar uitgegee. En hierdie ene Old School Love Songs, my eerste country liedjie wat ek hierdie jaar opgeneem het, ook by in die Bytes opgeneem. En hy is 'n ongelooflike goeie producer, vooral in country muziek in Suid-Afrika. So het ek Old School Love Song opgeneem en Old School Love Song, die liedjie self is geskryf deur my vrou.
0: Yes.
1: Sy sing self. En ek het nog 'n paar ander liedjies wat binnekort gaan uitkom, country liedjies wat ons opgeneem het, maar Old School Love Song gee jou daai gevoel van matriek dans, of jy weet daai prom, soos hulle ons sê, prom.
0: Ja.
1: Die matriek dans hier in die 80er jare. Alles is nog redelik onskuldig en daar was nie al die invloed in, dis nog twee en mooi gedans
0: het. Mooi skoon.
1: Ja, die mooi skoon gedans het en mooi muziek gedans het. So, dit gee so halwe gevoel, so country gevoel van vir hier in die laat 80s, hierdie ou en die meisie wat mekaar raak sien by matriek dans en dan in mekaar se arms op.
0: Echte liefde, nee.
1: Dis hy.
0: Nou kom ons luister na Pieter Richmiller, is in die atelier Old School Love Song.

0: Dat is die klanken dan van Pieter Rietschmuller. Old School Love Song. En Nicolette Gouw sê, ey Piet, pompies, jy mag maar hoor, jy mag maar.
1: Baie dankie, ek waardeer het.
0: Lekker om my song te speel. Luister Piet, waar krijg allemaal jou muziek? Is dit digitale platforms?
1: Ja, dit is ooral beskikbaar. Gaan kyk gerus op al die digitale platforms, Spotify, YouTube Music, enige plek waar jy wil gaan kyk. Dit sal daar beskikbaar wees onder Pieter Rietschmuller. Jy kan my ook volg op Instagram, TikTok en so. Ek ontmoet so baie nuwe mense en baie nuwe kennisse en vriende. En selfs nou, hier, toe ek met die vertoonings hier in die baie was, is my lekker. Is my lekker om al meer siele, meer vreugde. En baie, sê ek dadelijk vir die mense, asseblief, gaan volg my net op TikTok, volg my op Instagram, volg my op Facebook, mag nie saak waar nie. Jy kan my volg, ek is daar op. Oulike mense nou ontmoet ook Sondag by in Colchester.
0: Ja, jy was bykie daar.
1: Ja, by Taste of Africa opgetree en ongelooflike goeie, nice mense, dis vir my lekker. Ek waardeer dit en ek waardeer al die ondersteuning na al die jare.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ek word mis jonger.
0: Jy word jonger. Luister, jy is op pad Oos-London toe.
1: Dis reg. Vrijdag is ek by plek met die naam Mon Jeans in Oos-London en van daar af gaan ek weer Saterdag Bloemfontein toe en dan weer terug na die Laveld toe. Na die hutte. Ek moet sê, ek mis die hutte van die Laveld.
0: Ja, ek sal geloos koud hierdie kant, nee.
1: Kijk hier, ten die kus krij ons maar bykie koud, hoor.
0: Ja, dit is baie koud. Ek sien Ria Olivier sê, oh, love die country song. Sê, dankie vir die. Luister, jy vertel, jy en Morris gaan so bykie werk, nieuwe muziek wat op pad is?
1: Is het so bykie, terwijl ek nou keier hier so by my goeie vriend Morris, jylle sal hom ken,
0: ja,
1: sy liedjies doen ook baie goed, Hout Kabouter en al die prachtige liedjies wat hy skryf, en jy sal, weet, so, liedjies soos dis bedoel van my Afrikaanse liedjie, het ek juist geskryf toe ek December hier getoer het en ons by sy huis gesit het. So ek en hy het een verrassing, want ons sit nog in werk en een paar dinge daar by sy atelier en sy huis.
0: Yes.
1: So ek wil net vir Morris en vir Erika baie dankie sê vir hulle gasvryheid en vriendskap. Dit is altyd lekker om by hulle te keier as ek hierdie kant toe kom.
0: Lekker mense.
1: Jy weet, ek het soveel familie hier wat ek by kan kom keier, maar nou, dan eindig ek altyd by Morris op, want dit is my so lekker en ek en hy kan so lekker sit in muziek gesels en muziek maak. So ek gebruik die tyd om so bykie aan nieuwe ideeën op te dink terwijl ek hier is.
0: Ja, is goed. Tannie Lynette sê ook, jy is awesome Piet. Natuurlijk, Tannie Lynette vir Concesterkie ons nou nooit mis nie.
1: Nee, Tannie Lynette, baie dankie. Jy en Jan moet dan ook een draaikie maak in die week. Ek dink ons gaan mekaar weer sien.
0: Definitief.
1: Hy is seker die stoutste Tannie in die bar.
0: Nee, ons ken haar baie goed. Sy ondersteun ons ook in alles. Kyk, sy leef, slaap en droom, luister FM, hoor.
1: Daar sy.
0: Nou Piet, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ingekom het en ek weet as jy altyd in die baai is. Net so voor ek jou laat gaan, jy sê, nou en dan vat jy so bykie daar aan die bokant, het jy live band.
1: Daar sy, ek toer baie keer met die vol orkest. Ek wil graag bykie afkom Ooskaap toe met die vol orkest. Ook ek het 'n vol country orkest. Ongelooflike goeie muzikante. As ek hulle gevindig kan noem. Barry Oornendal op dromme. Sunny Princep op lead guitar. En dan Victor Erasmus is daar op die basgitaar. En as ons nou nog moet, dan sit ons nou dan een viool of een ding by vir die country concerte. So, dit is baie lekker band van my. Ons te klankman op die kant, hou Hendrik. Ek seker hulle allemaal sit en luister. En ek wil graag die kus kom toer met die vol orkest. So, hoopelik, miskien December kan ons een draai maak met die vol orkest. Dan kan die mense nou eindelijk sien. Hoe lyk dit as 'n vol country orkest speel?
0: Ja.
1: Ten alle, dit is net iets anders as het de vol orkest is.
0: Verseker, Pieter Rietschmuller, dankie vir jou tyd, my maat, en lekker om met jou te gesels. Ek dink, terwyl jy groet, Duitswees vasttrap, ons gaan hom speel.
1: Daar sy, ons trap allemaal vast. Ek hoop julle het een baie lekker vakantie, die mense wat nou in skoolvakantie
0: het. Ach, is lekker.
1: En baie dankie vir die ondersteuning. Ek moet een shout-out vinnig gee vir die mense al by die diesel depo, want ek gaan nou diesel ingooi. Dankie, Melissa. Ek waardeer dat jy vir my gereel het. En ek gaan so paar draaie nog ry vandag, so as jy my op die pad sien, my bakkie is gemerk langs
0: die kant.
1: Toet net waai, wat ook al my nie goed gooi nie, maar toet net en waai, en dan so vir oulaas, as jy niks het om te doen nie, en jy wil iets gaan doen, wat jou niks geld kost, dan gaan jy na die mall toe, en jy vat sticky notes, dan skryf jy daar op, jammer vir die skade, geplak het op 'n ouse venster, en gesit in jou kar, en kyk, loop hy 20 keer om sy kar.
0: Jo, ek like die, Piet Rietschmuller, dankie my maat, ons praat weer vannacht.
1: Dankie, wat deur.

Oh, what a song. Kenny Rogers, Let It Be Me. Dis nou musiek vir die siel daai, nê? Dit werk vir jou. Ons wil net noem dat in die volgende ruk sal daar so hier en daar 'n onderbreking wees op 90.6. Hulle werk so bietjie daar in ons senders, maar jy gaan ons op 89.6 kry. So as jy hoor hier en daar so 2 of 3 keer dat ons dalk nie daar is nie, ons is nog daar. Dis net op 90.6 sending, maar hy sal op 89.6 nog steeds aangaan. Maar net so 'n paar keer, dan's alles weer terug na normaal. Nou hey, jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat gunsteling Luister FM omroep per alles aanvang, dan moet jy nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop pret kan kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Miskien binnekort sal jy enetjie van my daar saam met Pieter Richmiller sien. Dalk sal hy ook daar op TikTok sê, ons het ietsie gedoen in die ateljee net buitekant daar by die bord, wie weet.

0: as die manne van Eden toe nog lekker saam gesing het somer van ons lewe. Ek gaan jou groet. Was lekker om saam met jou te kuier. Etienne Kalet staan by. Hy gaan vir die middag saam sy doen in die Grootman Picnic hier van 3 uur af in die Picnic Drive. Erika so 'n bietjie later, maar baie belangrik dat jy sal ingeskakel bly op Luister FM. Môre is alweer wiele woensdag saam met King Cars. Kan jy dit glo? Is alweer die middel van die week. Ek gaan uitspeel met Kurt Darren, Jack de Priester, Unita en die Kanye Worries. En dan wil ek dankie sê aan Clinicare, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vrinde daar by Clinicare. So my kant af, JK, tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa ondersoek IDAC hoof se gedrag, die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie is geskors, en in jou golfnuus beseerde Louis Oosthuizen onttrek aan die ope en word deur Eldrich Potgieter vervang. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa ondersoek na bewering die gedrag van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Dit kom nadat Johnson gister weer eens gesondheidsprobleme nie voor die Midlange Kommissie van Ondersoek verskyn het nie. Volgens Daily Maverick het die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya bevestig dat Ramaphosa die saak hersien. Vorige getuies het Johnson daarvan beskuldig dat sy in onbehoorlike verhouding met die adjunkoe van die misdaadintelligensie generaal-majoor Feroz Khan gehad het. Intussen het die kommissie die mediese sertifikaat van deur Johnson se prokureurs ingedien is gekritiseer en gesê dat dit noukeurig ondersoek sal word. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie Patrick Lamini is vir voorsorg geskors. Die direksie sê die skorsing gee om die geleentheid om te reageer op beweringe van onbehoorlike optrede wat verlede maand deur 'n fluitjieblaser geopper is. Die hoof van die vaste inkomste en genoteerde beleggings, Leon Smit, is as waarnemende uitvoerende hoof aangewys. Die OBK bestuur meer as 3000 miljard rand se pensioenfondse van staatswerknemers. Business Leadership South Africa, oftewel BLSA, sê onreëlmatige uitgawes is die oorsaak van die ineenstorting van munisipaliteite in die land. Die organisasie sê die land het nie effektiewe maatreëls geïmplementeer om onreëlmatige uitgawes in munisipaliteite te keer nie. Volgens BLSA weerspieël die ineenstorting van munisipaliteite die mislukking van leierskap en verantwoordbaarheid. Die organisasie sê politici op plaaslike regeringsvlak is deel van die probleem en het geen oplossings gevind nie. Die verklaring volg op die nasionale tesouriese besluit om die toelaas vir 69 munisipaliteite hierdie maand terug te hou. Die Vereniging van Staatsamptenare sê hulle is bekommerd oor die hoë aantal onderwysers wat openbare skole verlaat. Die vakbond sê hierdie opvoeders verlaat die skole weens uitdagings wat misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegtende werksomstandighede insluit. Dit voeg by onderwysers verlaat openbare skole omdat hulle nie veilig ondersteun of gewaardeer voel in die werkplek nie. Claude Naiker van die PSA sê die minister van basiese onderwys moet ingryp. In jou sportnuus, Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering aan die 154ste ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester onttrek. Die 43-jarige Oosthuizen wat die ope in 2010 in St. Andrews gewen het, is sy fokus nou op sy herstel, sodat hy na kompetisies kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Eldrich Potgieter sal Oosthuizen vervang as die eerste alternatief vir die ope wat donderdag by die Royal Birkdale Golf Club in Engeland begin. Die Duitser Matty Schmidt en die Brit Andrew Wilson is nou onderskeidelik die eerste en tweede alternatiewe. En ten slotte, Thai polisie ondersoek moontlike veiligheidsversuime nadat die dodetal in 'n kroegbrand in Bangkok tot 30 gestyg het. Meer as 70 mense is beseer waarvan 24 in 'n kritieke toestand verkeer. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die brand moontlik naby die verhoog ontstaan het met kortsluiting in 'n ligversorger. Vlambare versierings het die vlamme laat versprei. Oorlewendes beweer nooduitgange was swak gemerk en sommige deure was gesluit. Owerhede hersien nou brandveiligheidsregulasies vir vermaak en eetplekke. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,545. Die prys van goud is $4,022.45 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.88 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 15 Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 15de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17. Wieso staan op 11:20, Kraadok 8 met 'n maksimum van 18, Oos-London 15:20, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 19, Graaf-Reinet 10:19, Gramstad 10:20, Mthatha staan op 9 met 'n maksimum van 20, Port Elfred 14:19, Port Elizabeth 14 met 'n maximum van 18, Port St. John's 15:20, Queenstown 7 met 'n maximum van 19, Uitnagend Dispatch 12:19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Demi Lee Moore met Rose Garden. Net vir het prop met harte dief en Neil Somers en Adam Tans geef ons vleisvreters. Tyd is so 11:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil net vir my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens sy pykprogram. Ek kan vir Jacques weeksdag en hy is in 9:12 by Jean-Kilian Brunch en net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek wil net vinnig vir julle laat weet dat ons is besig met opgraderings by ons storing by die Slipper en ons het nou so een onderbreking gehad van so 5 minute op ons 90.6 frekwensie. Ons gaan so deur die loop van die middag sal ons nog 2 onderbrekings hê van 5 minute. Dit is nou vir die opgradering, so ons vra verskoning vir dit, maar 89.6 is in volle werking, so julle is welkom om dan net oor te skakel daar. Maar soos ek sê, is net 5 minute is vinnig net vir die opgraderings wat ons dit doen en dit is natuurlik om Luister FM 'n beter stasie te maak. Nou vriende, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek met julle seker een van die heerlikste slaaie wat ek gereeld maak en natuurlik geniet. En dit is 'n feta, beet en botterskorsie slaai. Dit is 'n lekker kleurvolle slaai, 'n perfekte ligte ete of natuurlik ek geniet hom as 'n bygereg as ek braai. Nou dis 'n baie maklike resep, jy het maar botterskorsie, beetblokkies, feta kaas en dan wat ek saam met hom maak is sommer so 'n vinnige balsamiese reduksie met so 'n bietjie balsamiese asyn en dan kan jy nou breinsuiker of heuning gebruik en dan dit nou so 'n bietjie net warm maak en prit, laat hy lekker stroperig raak en dan bedien jy dit nou boor daai slaai en dan kan jy natuurlik om nou versier met roketblare en as jy wil wat ek lief is voor, jy kan sonneblomsaad of pampoensaad boor sprinkel en dan is so bedien vir jou gaste. Dit is 'n baie, baie lekker slaai en is so ietsie anders as die gewone groen slaai, so as jy nou lief is vir 'n slaai en saam met 'n braai, dan sou ek definitief voorstel probeer gerus hierdie feta beet en botterskorsie slaai. En dan deel ek ook met julle nou het ons so praat van braai, kyk, 'n braai is mos nou maar nie 'n braai, kyk, ek het mos nou al, ons almal het mos nou al saamgestem, dat 'n braai broodjie is mos nou maar iets wat altyd saam met 'n braai gaan. Nou, natuurlik nog iets wat ook saam met dit gaan, en ek dink julle almal sal saamstem, is ons nou 'n knoffelbroodjie. Nou, ek deel vandag met julle, ek het al met julle hierdie potato bake broodwielietjies gedeel, nou ek deel nou vandag met julle knoffelbroodwielietjie, wat jy nou vir jou saam met braaivleis kan bedien. Het werk maar op die selle concept wat jy jou pak gewone winkeldeeg gebruik, en dan so 'n bietjie knoffel, soetrusie saus, natuurlik baie gerasperde kaas, maar is altyd lekker, en dan so 'n bietjie wit eie sop, poeier en room, en dan meng jy nou die spilletjie, en dan smaak jy nou wielietjies van het, en dan bak jy dit nou in die oond. En laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik saam met braaivleis, as jy nou nie die dag 'n braaibroodjie wil maak en 'n alternatief wil hê, dan is hierdie knoffelbroodwiele nou net die ding. Dit is op my Facebookblad, vriende, gaan kyk, daar is foto's, Etienne Karlits op Luister FM, en net so ook op ons Luister FM reseptegroepie, as jy die resept wil hê, en jy is nie op die enige van die twee, nie kan jy vir my gerisse boodskap in die atelier stuur op 082-333-667.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks skryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

geskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas, Kanaris vriende. En ek deel vandag met julle die heerlike beet, feta en botterskorsie slaai. En dan ook 'n knoffelbrood wiel of knoffelbrood wiele, soos ons hom noem. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ons kop heel eerst af met die feta beet en botterskorsie slaai. Is 'n heerlike kleurvolle slaai wat perfek is as 'n ligte ete of as 'n bygereg saam met braai. Nou, hierdie is perfek. Wat ons ook gewoonlik doen is... Ek sal hoenderborsies in die oond druk, gekrimmelde hoenderborsies, of soos die Engelsman hom sal noem, 'n chicken schnitzel. Dan druk ek dit in die oond, of in die lugbraaier, dit maak ons maar nie saak nie, en dan bedien ek nou hierdie slaai saam met dit. Dit is heerlik saam met dit, en dan kan natuurlik bietjie kapok, aartappels ook saam met dit bedien. Dit is 'n heerlike slaai, en natuurlik lekker veelsuidig, jy kan met hom saam met braaivleis, jy kan hom saam met die hoenders, soos ek sê, jy kan met hom maak net wat jy wil. Maar hy is baie, baie lekker. En ek kan jou beloof, of verseker as jy hom een keer probeer het, gaan jy definitief hom weer wil maak. So wat jy nodig het, vriende, hierdie spesifieke slaai is genoeg vir so 4 mense. Wat jy nodig het, is 500 gram botterskorsie, sout en peper na smaak, so 'n bietjie olyfolie, 'n koppie beet blokkie. So jy het nou beet, die gewone beet wat hou nou maar by die winkel koop, wat jy nou in blokkie sny. As jou eie beet wil kook, kan jy dit ook doen en dan in blokkie sny. Dan het jy nodig so 1 wiel feta kaas gekrimmel, so 2 eetlepels, as jy nou sonneblomsade het, kan jy sonneblomsade gebruik, jy kan pampoensade ook gebruik, jy hoef dit nie buiten, dit is optioneel, maar dit maak die slaai baie, baie lekker. En dan kan jy natuurlik roketblare ook gebruik, 1 pakkie roketblare wat natuurlik vrylik beskikbaar is by enige kettingwinkel, en natuurlik as jy 'n tuin het, 'n kruie tuin, dan kan jy so 'n paar roketblare natuurlik dan ook pluk daar vir die slaai, is baie lekker jylle. Dan het jy nou balsamiese reduksie, dit klink nou baie balsamiese reduksie, is baie maklik om te maak julle. Jy het nodig 1 koppie balsamiese asyn en dit hoef nou nie die duur balsamiese as enige gewone balsamiese asyn sal werk en dan 'n teelepel breinsuiker of heuning. So wat jy doen is jy voorfrit jou oond en dan rooster jy nou daai botterskors. Jy sny hom ook nou in blokkies soos wat jy nou dieselfde gaan doen met die beet. So dan sit rooster hom in die oond met so 'n bietjie olyfolie, sout en peper vir so 35 minute tot hy nou lekker sag en goudbruin is. Dan wat jy doen is jy verhit jou balsamiese asyn en jou breinsuiker of heuning oor medium hitte. Laat hom nou stadig prut. Dat is jy gebruik mos nou 1 koppie, so laat hy nou ongeveer 'n halwe koppie verminder. So hy raak lekker stroperig en wanneer hy so lekker stroperig raak, dan is dit wanneer hy nou reg is. Moet hom nie vinnig laat kookie, jy wil nie dit doen nie. Dan haal jy hom natuurlik van die hitte af. Rangskik dan nou jou roketblare in jou mooi slaaibord wat jy gaan gebruik. Sit jou geroosterde botterskorsie, jou beet en sprinkel jou feta kaas op jou omtienbord of jou bak en dan sprinkel jy nou die, as jy sonneblomsade gebruik of as jy natuurlik pampoensade gebruik, dit booor en dan bedryp jy nou daai balsamiese reduksie oor daai slaai. En daai balsamiese reduksie, mense nou dink daai asyn, hy's 'n lekker soet stroper gesmaak en dit komplimenteer so die slaai. Julle moet dit probeer, is regtig waar baie baie lekker, een van my gunstelinge. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker knoffelbroodjie, as jy nou braai in steede van nou 'n braaibroodjie en ek sê nie jy moet hom wegskuif nie, ons kan nooit 'n ware braaibroodjie een kant toe skuif nie, maar so nou en dan wil hy so ietsie knoffel hê. Hierdie knoffelbroodwiele is nou net die ding, hy's heerlik saam met braaivleis. Wat jy nodig het is 1 pak winkeldeeg. Dan het jy so 150 gram botter nodig, 2 eetlepels knoffeltoentjies fyn gekap, of as jy gewone knoffel ook gebruik. Ek verkies maar die knoffeltoentjies, hy gee net vir my 'n beter knoffel smaak. Dan so 200 ml soeterissie saus, 2 koppies gerasperde kaas, 500 ml room en 'n pakkie wit eie sop poeier. So wat jy doen is, rol jou brooddeeg uit in 'n langwerpige vorm, en dan meng jy nou jou botter en jou knoffel goed saam en dan smeer jy dit nou oor die deeg. Smeer jou rissie saus booor, strooi die gerasperde kaas eweredig booor en dan rol jy nou die deeg styf op in die lengte en dan sny jy hom nou in wiele. Is dit nou sin maak wat ek sê? So jy gaan die deeg, hy moet nou lekker uitrol in 'n plat en dan gaan jy nou jy gaan hom smeer met die botter en die knoffel, die soet rissie saus, jou gerasperde kaas en dan rol jy hom lekker styf soos wat jy nou maar die rolkoek wat jy kry. Jy sal hom nou so oprol en dan pak jy hom, dan sny jy hom nou in wiele en dan pak jy nou die wiele in jou gesmeerde oondbak. Dan meng jy nou die room en die wit eie sop poeier saam en jy gie dit nou booor daai wiele in die gesmeerde oondbak en dan bak jy dit nou op 180 grade vir so 20 tot 30 minute tot hy nou goudbruin en gaar is. Laat ek jou nou vertel, hy's heerlik en hy rys lekker groot, so

is 'n baie baie lekker resep. En as jy nou lief is vir knoffel, jy kan natuurlik nou so 'n bietjie meel, meer knoffel bysit. Jy kan natuurlik die hoeveelhede knoffel, rissie, sous en kaas aanpas volgens jou smaak. So jy hoef nie spesifiek 2 koppies gerasperde kaas te gebruik nie. As jy nie hou van baie kaas, jy kan jy nie, maar kaas en knoffel gaan ons nou mooi saam met so iets. So ek sou voorstel probeer dit so, maar as jy nou 'n bietjie meer knoffel wil gebruik, want ek weet daar's mense al buite wat baie lief is vir knoffels, dan kan jy nou 'n bietjie meer knoffel bysit om hom 'n lekker knoffel smaak te gee. Hy's baie lekker, jy probeer hom baie baie maklik. En soos ek sê, is op my Facebookblad Etienne Karlats op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Boodskap ontvang vroeër wat sê, goeiemôre Etienne, ek wil net vir my man Rieke Strauss sê, ek is baie lief vir hom. Dankie vir jou lekker program en so kom dit van Unique Strauss af. So Rieke Strauss, jou vroukie is baie, baie lief vir jou en is lekker om so nou en dan so boodskapie te kry. So ek weet sommer jou man gaan dit waardeer. Unique, baie dankie dat jy vir ons die boodskapie gestuur het en dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Is so makkelijk soos dit, jylle ons WhatsApp forum is 082-333-667.

0: vier Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17 punten in oor 6.
1: Die klanke van Bok van Blerke met Spiggerish. Net word het Sturgeon met iemand vir jou en James Don Johnston en Appel geef ons countries vir my. Tijd is so 5 minuut voor die en amper tijd vir die 1 uur nies. En as jy enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 08233367. Net so ook vir die huweliksherdenking. Ek weet al 'n hele paar huweliksherdenking sekerlik wat vandag gevier word. En as jy spesiale boodskapie vir jou geliefde wil aanstuur, is jy welkom, ek lees hom vir jou met graagte.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die INEC ondersoeker verdedig sy kwalifikasies voor die Midlanga kommissie. Kaanse prokureur is optimisties dat hy in September geskik sal wees vir die hof. En in jou rugby nuus, Wallis wag angstig oor Lyk se fiksheid. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een senior onderzoeker bij die onderzoekdirectoraat tegen corruptie, Brian Padiachi, het sy kwalifikasies voor die Midlanga Commissie van Onderzoek verdedig. Hy het beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi verwerp dat hy sonder die vereiste kwalifikasies in een senior posisie aangestel is. Padiachi het vandag aan die kommissie gesê dat hy meer as 40 jaar se bestuurs- en operationele ervaring in wetstoepassing het. Hy sê hy het verskeie kursusse voltooi en werkswinkels bygewoon om sy ondersoek en bestuursvaardighede te verbeter. Padiachi voeg by dat hy oor verskeie polisieering kwalifikasies beskik, insluitend in diploma in polisieadministrasie wat in 1992 aan hom toegeken is. Feroz Khan se prokureur sê hy is optimisties dat sy kliënt geskik sal wees om in die hof te verskyn wanneer die saak in September hervat word. Khan, die Gautengse valkehoof Ibrahim Kadwa en sakeman Tariq Downs sou na verwagting vandag voor die Kempton Park Landdroshof verskyn. Khan was echter weens in mediese toestand afwesig van die hof. Sy prokureur sê in lasbrief vir Khan sy inhegtenisneming is uitgestel omdat sy afwesigheid geregverdig was. Hy het bygevoeg dat die bewering teen Khan ernstig is en dat die verdediging verwag om die saak teen 1 Augustus te ontvang voordat hulle oor hul volgende regstappe sal besluit. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomalungelo Gina, sal Suid-Afrika verteenwoordig by UNESCO se globale konferensie van die internasionale dekade van wetenskappe vir volhoubare ontwikkeling in Parys, Frankryk. Die driedaagse konferensie sal fokus op die gebruik van wetenskap om volhoubare ontwikkeling te ondersteun en beleidmaking te verbeter. Gina sê Suid-Afrika sal bewysgebaseerde beleide oop wetenskap en internasionale samewerking bevorder om globale uitdagings aan te spreek, insluitend klimaatsverandering, voedsel- en watersekerheid, biodiversiteitsverlies en openbare gesondheid. Sy sal deelneem aan 2 hoofvlak besprekings oor wetenskap, beleidmaking en omgewingsgesondheid. Die Departement van Indiensneming en Arbeid neem hierdie week deel aan die 3de BRICS werkgroepvergadering in Indië. Die tweedaagse tegniese vergadering bring amptenare van Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika bymekaar. Dit is daarop gemik om samenwerking oor gedeelde arbeidsmarkprioriteite te versterk, insluitend die uitbreiding van maatskaplike beskermingsdekking. Suid-Afrika se afvaardiging word gelei deur die waarnemende adjunk-direkteur-generaal vir arbeidsbeleid en industriële verhoudinge, Sipho Ndebele. Vandag se sessie sal fokus op die verbetering van vroue se deelname en insluiting in die arbeidsmag. In jou sportnuus, Wallis se kaptein Devi Lyk is weens 'n liesbesering in groot twyfel vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets teen die Springbokke op Kings Park. Ryan Elias sal na verwagting op haker begin, terwyl Elliot Diaz by komende dekking na Durban reis en Evan Lloyd ook in aanmerking kom vir 'n terugkeer tot internasionale rugby. Jack Morgan sal waarskynlik weer die kapteinskap behartig nadat hy die rol oorgeneem het, toe Lyk verlede week teen Argentinië beseer is. Wallis pak die Springbokke na een terugslag tot die 12de plek op die wêreldranglys en sal probeer herstel nadat hulle in hul vorige ontmoeting met 73-0 deur Suid-Afrika geklop is. En ten slotte, Amerikaners verwag dat die oorlog in Iran nog vir 'n lang tydperk sal voortduur. Volgens een Reuters Ipsos peiling glo 4 uit 5 Amerikaners dat die konflik vir 'n lang tydperk sal voortduur. Die oorlog het in Februarie begin toe Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Iran het as vergelding die straat van Hormuz gesluit. Donald Trump sê Amerika stel nou weer die blokkade van Iraanse skepe in die golf in. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,608. Die prys van goud is $4,018.22 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.67 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 15de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 15de Julie, ek skop aan vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 7, 19. Port St. John's 15, 20. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18. Port Alfred 14, 19. Mtata 9 met 'n maksimum van 20. Gramstad 10, 20. Graafry net staan op 10 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 9, 19. Oos-London 15, 20. Kranok 8, 18. Bishu 11, 20, of Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Joannie de Duplessis en sy sê vir ons Olive Jene. Net voor het Breeze, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark en Jean Belcher, as jy my nie nou lief het nie, tyd so 16 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bykie met julle gesels, ek nou vanoggend so gedink toe ek wakker skrik. Nou denk ek aan, wat kan ek nou met ons luisteraars vandag gesels toe sitte, kom ek nou nogal op 'n oulike onderwerp af, wat ek nogal denk, baie mense sal nou nogal wonder, en dit is natuurlijk, kyk, ek onthou toe ek 18 was, of 17 na jare, 16, of hoe oud ook al moes wees, om jou leerlinglisensie te skryf, as jy nou vir jou motorlisensie gaan, en ek het op my verjaarsdag nogal, toe ek 18 word, het ek uitgepasseer, eerste keer, en ek het my bestuurslisensie ontvang. Maar nou, ons allemaal weet, moes nou maar die proces van, om nou die leerlinglisensie te kry, want dat is nou natuurlijk leerwerk betrokke, met al die padtekens en die padreels, wat nou samen het gaan, en als nou die beel wat nuwe padtekens wat nou intussen uitgekom het, as ek nou dink, ek het my bestuurslisensie of my leerlinglisensie sekerlik meer as 20 jaar terug gedoen. So as ek nou vandag nou daai leerlinglisensie moet weer gaan skryf sonder om 'n boek oop te maak, dan wonder ek nou of ek nou daai ouetjie nou weer sal slaag, soos as ek hom nou geslaag het daai tyd. En ek moet sê, ek dink amper ek het hom die eerste keer geslaag, maar ek weet, deesdae is nou nie so maklik om hierdie ouetjie te slaag nie. So ek sal nou graag by jou weet vir diegene wat nou al jare lank hulle bestuurslisensies het. Is jy nou môre weer jou leerlinglisensie moet gaan skryf sonder om 'n boek oop te maak? Dink jy sal hy 'n lisensie slaag? Of ek weet, as dit kom met die toets van die oë, sal ek definitief nie slaag nie, want natuurlijk oor die jare het my oë so 'n bietjie versleg, so gaan in die eerste plekkie lekker die toets kan sien, jy gaan 'n bril moet dra. Maar dis 'n story vir 'n ander dag. So ek wil graag by jou weet, as jy nou môre of vandag nou jou leerlinglisensie weer moet oorskryf sonder om 'n boek oop te maak, sal jy hom slaag? Ek wil by jou weet, 082-333-667.

se sigaret was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Die klanke van Rian Benari met Kattewak, net voor de John Fogerty met Wicked Old Witch en Bartu sê vir ons pakkie Malbrou. Tijd zo half twee, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het ons gesels bykie oor leerlinglicensie. En kyk, meeste van ons het ons nou die ouwkie jare teruggeskryf. Ek weet, myne is so 20 jaar terug. En as hy ou nou vandagse daar nou wees so leerlinglicensie moet skryf, dinge het ons nou intussen baie verander. Ek het nog hulle boodskap hier van Chris, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Ek het onlangs weer my leerlingslicensie gaan skryf, wat ek moes gaan vir kode 14, wat ek gelukkig dankie toch gemaakt het. As ek die ou vraagstelle A, B en C, die papier vraagstelle moes skryf, dit kan ek skryf sonder om te leer en ek sal het deurkom. Maar met die nuwe systeem, as jy nie jou boek 100% ken nie, die tablets wat hulle gebruik nou deesdae om die toetse te skryf, is aansienlik moeiliker. Hulle geef jou drie antwoorde, al drie antwoorde is reg, maar die een is meer reg as die ander een, en jy moet kan onderskei wat sien is meer reg as die ander een. En as jy nie jou boek 100% ken nie, dan sal een woordjie wat die een meer reg maak as die ander een, en dan gaan jy dit nie maak nie. Dit is glad nie so makkelijk deesdae soos het vroeger jare was nie.
0: Daar sê Chris, baie dankie vir daai inligting waardeer oprecht. So, het is nie so makkelijk soos daai jare. En kyk, daai jare was het ook nou nie makkelijk nie, maar okay, ons het om deurgekom. Maar as hy ou nou kyk soos wat hy nou verduidelik, hoe dit nou deesdae werk, kan ek nou maar dink, is daar nou drie antwoorde is en al drie is reg, maar een is meer reg as die ander een. Weet ek nou nie so mooi of ek daai ookie gaan slaag nie, maar so ou moet maar nou definitief gaan opswat en die boek nou leer, as jy hierdie ene wil deurkom wat hy nou deesdae vir ons as publiek gee. So ek wil by jou weet vandag, dink jy sal om deurkom as jy nou sonder, soos ou Chris gesê het, sal jy hom nie kan slaag, as jy nie jou leerwerk gedoen het. Elizabeth sê vir my, nooit vergeet maar hoe verby met my. Louise, hy het een oog genigtig, definitief nie. En hier is ons ene wat sê, geen manier wat jy nou leerlinglicensie of licensie sal kan nie. Ek het my licensie in 1984 gekry. Ek het so 5 jaar teruggegaan vir 'n leerlinglicensie vir 'n motorfiets. En as jy nie die K53 leer nie, gaan jy in die stof duik. En so kom het van nou Hein van Rensburg af. Daar sê Hein, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog ene wat sê, middag Etienne, ek glo ek sal van dit onthou in my jare het ek vanoggend geskryf en die middag die toets gedoen, maar ek glo met my oë nou sal dit moeilik gaan, alhoewel ek in januari gegaan het vir 'n nuwe bestuurslisensie, dit ook gou gekry, maar ek moes 'n oogartsbrief ingee. Groete Elna. Ha, sy Elna, ek moes dieselfde ding doen met my waar ek 'n oogartsbrief moes kry, want ek het nie die oogtoets wat hulle nou doen by die verkeersdepartement, sal ek dan nou los hannes, sal ek sê, druip. Want toe ek nou maar by die oogarts het gaan doen, en dit maak dinge net soveel makkeliker vir jou, want dit is natuurlijk lange rye en touwe wat jy moet staan op, want jy moet nou eerst in die rij staan vir die oogtoets, en dan moet jy nou dit gaan doen en dat gaan doen, dit is 'n hele lange story. So ja, dit is makkeliker om net 'n oogartsbriefie te kry, en dat dan nou so te doen. Baie dankie vir jou boodskap. Elna, hier is ons nog enetjie wat vir my sê, kom ons kyk gou hierso. Ek het my tydelike lisensie destyds mondelings in 1978 voor Randburg verkeershoof afgelê, en ek het hom gekry daai jare. So kom het van Elmarie Lafmopa. Kan jy dit oorvertel, 1978, dit is 47 jaar terug. En hoe lekker sal dit nie wees om hom mondelings te doen nie? Ek sal nie... Ja, toe maar, laat ek maar liever stil bly. Kom ons hoor wat sê Razi.
2: Hallo Etta. Etta, a great exercise om het te toets is, daar's 'n app op jou smartphone, K53 toets, test. En daar kan jy hom gaan afleer, sê hulle vir jou hoeveel punte jy gekry het, sonder dat jy hoef te leer. Dit is ook al heel lekker om dit daardoor te gaan en te kyk wat jy reeds al vergeet het.
0: Daar sê Rassie, baie dankie vir jou boodskap. Die groot vraag is wat ek by jou wil weet is, het jy hom geslaag op hy toepassing? Ek sal graag wil weet. En ek gaan definitief het probeer hoor, baie dankie. Ek sal het probeer net om te kyk of hy jou gee, so bykie kan opknap en kyk of hy nog daarom nou die patreels onthou. Ach, meeste van die goed is ons nou maar, wel baie het verander nou intussen oor die jare. En jy weet, hy moet ons nou maar by die patreels bly, so hy moet nou maar sorg dat jy... Jy al die klas van dinge weet. Maar nou ja, die tyd so 25 minuut voor 2, gesels bietjie saam, sal jy jou leerlinglisensie, as jy hom nou moet gaan skryf, dink jy, slim slaag. as jy nou nie 'n boek moet oopmaak, jou Chris sê vir ons, jy moet definitief gaan leer, jy moet die K53 perfek ken, en al die ander goedjies wat saam met dit gepaard gaan, om nou om te slaag, want deesdae is dit nou nie so maklik, soos wat het was in die jare toe ons nou, die leerlinglisensie geskryf het, en soos die dametjie nou vir my hier gesê het, sy het om, soos wat het was in die jare toe ons nou, die leerlinglisensie geskryf het, en soos die dametjie nou vir my hier gesê het, sy het om sommer gedoen mondelings voor die Randburg verkeers,

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Ampie en hy geef ons Talks and Chops. Net wat het rooi is met Bobby Jan en Franja Du Plessis sê vir ons lisensies. We gepraat van lisensies, ons gesels bykie oor leerling lisensies. En daai jare toe ons het nou geskryf het, was dit nie so moeilik soos vandag se daan nie. En nou wil ek by jou weet, as jy hom nou vandag moet skryf, dink jy sal hom slaag? Soos nou Chris vir ons gesê het, moet hou nou maar gaan swat vir die story, want is een moeilike ding om te doen deesdae. Nou, ek het 'n boodskap hier wat sê, oh nee, wat het teen, want daai een weet ek nou nie so mooi nie. Ek het in 1977 myne gedoen, die padreëls het so baie verander. Ek moet eerlik sê, ek ken die padtekens, alhoewel ek nie altyd by die spoedgrens hou nie. Daai boetes vat aan my sjokolade en biltong. Groete van Jeffries, baie dankie altyd vir jou boodskap. Is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek het my leerlinglisensie in 1980 mondelings gedoen, het klink makkelijk, maar was ook nie so makkelijk nie. Jy vergeet wat jy al reeds gesê het, vir alles jy een bykie senuweeagtig is. Dankie vir jou goeie program en muziek, is ook om het van, en nog Chris, baie dankie Chris, jy het hem ook mondelings gedoen, yes, ek sal nou regtig so iets mondelings wil doen, regtig, waar ek dink ek sal meer lach as nog iets, en ek sal seker maak, ek het nou maar so iets hier langs my, iets, een lekker naikie, wat hy ook nou maar so kan deel, dan kan hy nou lekker saamstig sels, om een stukkie melktert en een kopie boeretroos, miskien sal hy dan so extra punt kry. Hier is een boodskap wat sê, hy het hier, my bestuurlisensie het ek in 1972 in Bloemfontein gekry. Groot plakkaat op tafel, dan wys meneer met 'n stok, en jy moet sê wat het is. Vandag, vandag dop ek om met 'n nul, ek kan nie eens reg reverse nie, sê sy. Verskoon rekord vir my buiten, so paar spoed oortredings. So kom het van Susan af. Ek sal nou dit nou graag wil gesien het, Susan, in 1972, so hy het soms so met die stok vir jou gewys en dan moet jy antwoord. Ai, hoe die tyd allemaal verander het met die technologie van vandag, is allemaal wonderlik. Baie dankie vir almal se boodskappe, waardeer julle opreg. Ek wil net graag ook vinnig met julle deel, as ek daarby kan uitkom. Ja, dis weer aan die tyd van die jaar waar die SAC MAV Country Awards hierso is. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is, gaan ons Facebook blad toe, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dan vat hy jou direct na die peiling toe en dan gaan skuif jy net af na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa se afsettingsaansoek word môre deur die hof aangehoor. Minister Malatsi ontken beweringe van ongeoorloofde inmenging by satellietlisensies. En in jou golfnuus, Oosthuizen se onttrekking skep nuwe geleentheid. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gane, sal in hofverhoor bywoon wat verband hou met president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek. Die saak sal môre en donderdag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa se dringende aansoek poog om die komitee se werk te staak, hangende in geregtelike hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het bevind dat hy moontlik in saak het om te beantwoord rakende die diefstal van die buitelandse valuta in 2020 van sy Palapala wildsplaas. Ghana sê die komitee het die president se aansoek teengestaan, aangesien hulle glo dat hul werk moet voortgaan. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, sê daar was niks onbehoorlik aan sy vergaderings met Resolve Communications en internasionale kommunikasie tegnologie maatskappye nie. Politieke partye vra in ondersoek na onthullings dat Resolve van die voormalige DA-leier Tony Leon ontmoetings gereël het tussen DA-ministers en privaat kliënte, insluitend Starlink van Elon Musk. Malatsi sê daar is bestaande maniere om onbehoorlike druk of propaganda aan te meld, maar dis dalk onvoldoende. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê Suid-Afrika moet regterlike onafhanklikheid beskerm en openbare vertroue in die regstelsel versterk. Die adjunkminister het gister tydens 'n gedenksitting vir voormalige KwaZulu-Natalse regter, president Ahmad Naeem Jappi, gepraat. Nel sê howe moet onafhanklik, doeltreffend en verantwoordbaar bly om die grondwet te handhaaf. Hy het gewaarsku dat georganiseerde misdaad, politieke geweld en aanvalle op justisiebeamptes die land se grondwetlike demokrasie bedreig. Hy het in sy huldeblyke Jappie se lewe en loopbaan beskryf as 'n voorbeeld van integriteit, billikheid en toewyding aan die oppergesag van die reg. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika se 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en voer aan daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte is nie. In jou sportnuus, Louis Oosthuizen het weens 'n rugbesering aan die Britse Ope en die komende LIV golftoernooi in Engeland onttrek, terwyl hy sê sy volle fokus is nou om te herstel voordat hy na mededingende golf terugkeer. Sy landgenoot Eldrich Potgieter vervang hom as eerste plaasvervanger in die 154ste Britse Ope wat donderdag op Royal Birkdale begin. Intussen het die Engelsman Joe Dean op die nippertjie vir die Britse Ope gekwalifiseer, maar sukkel nou om verblyf in Southport te kry nadat hotelle in die omgewing vol bespreek is. Dean se merkwaardige terugkeer volg nadat hy sy golfloopbaan as supermark afleweraar ondersteun het en hy wag nou op 'n besige 2 weke waarin hy aan die Britse Ope deelneem voordat hy volgende week in die huwelik tree. En ten slotte, navorsing deur die Sentrum vir die Bekamping van Digitale Haat het bevind dat YouTube steeds video wat verband hou met eetversteurings aan tienergebruikers aanbeveel. Dit kom 1 jaar nadat nuwe reëls ingestel is om skadelike aanlyn inhoud te beperk. Die organisasie het 'n gesimuleerde rekening vir 'n 13-jarige meisie geskep en 10 potensieel skadelike video's gekyk wat op die eet- en liggaamsbeeld fokus. Dit het toe bevind dat 1 uit elke 10 aanbevole video's van YouTube se algoritme maarheid ideale, uiterste kalorie, beperking of ander skadelike materiaal bevat het. Die CCDA sê hoewel die situasie verbeter het, selfs in klein algoritmiese aansporing genoeg kan wees om kwesbare gebruikers in 'n gevaarlike situasie te laat beland.
In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,613. Die prijs van goud is $4,016.64 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $85.74 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 15 Julie. Luister FM.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Kansen. Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. Net voor het Elvis Blue met die hemel en Revensie sê vir ons reisiger. Tijd so 18 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het so'n bykie gesels oor leerlinglicensies in die oude dae en natuurlijk hoe dit ook verander het vandag. Ek kry boodskap hier van oupa Piet van Dispatch. Hy sê, hallo Etienne, ek druip die nuwe systeem met lof. My bestuurslicensie het ek in 1979 in September gekry. Ek het R9 betaal. Vir my leerlinglicensie net het 2 weke gehad, toe kry ek my licensie. Het was R2 gewees vir die skryf, R5 om uit te passeer en R2 in die blou boekie te plan. Het was in die Zeerust Westransval gewees. Kan jy dit glo? 47 jaar terug, R9 vir jou leerlinglicensie, R2 om te skryf, R5 om uit te passeer. Kan jy dit glo? Dit definitief nie meer. Jy kan maar 'n paar nille langs daai sit vir vandagse tye. Is nou kom nou natuurlijk by die leerling, wat hy ou nou moet gaan vir die bestuurslesse, dit is wat hy ou sy sak so gooi, want hy moet nou eers dier al die dingetjies gaan en dan nou geleer word, wel diegene wat hy nog nooit bestuur het, dit kan een dierstorie raak, is een dierexpeditie, maar nou ja, so moet allemaal het maar kry. Baie dankie vir hom sy boodskap, waardeer opreg. Het is natuurlijk die 18e juli tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, aangebied dier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag vliegveld. Nou die aksie begin om 9 uur met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings waar die modder gaan laat spat. Daar is kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouwer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings sluit op 10 juli die dag is ten bate van die aand Meimering Ouwethuis. So bring gerus 'n skenkinkie saam as jy natuurlik by die hek kom, jy kan dit daar afgee. Luister FM Saaiwag regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal.

held kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble om die koue uit te hou? Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: Die kleur van ons bloed bly oranje.
1: Die klanke van Steve Hofmeyer met oranje. Net vir die week is Botman met afstand tussen jou en my en Rwanda Toy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Die tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Dankie vir allemaal se boodskap in die atelier, ek waardeer julle allemaal opreg. Ek is natuurlijk morgen terug met die naweek afskop, telde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Duisende Malawiërs is steeds gestrand voor die landse konsulaat in Johannesburg. En die Anglikaanse bisdom in Van Kaapstad veroordeel aanvalle teen buitelandse migrante. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hulle landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Intussen het die Anglikaanse bisdom van Kaapstad uitgevaar teen haatspraak, gewelddadige aanvalle en plundering gemik op buitelandse migrante. Hy sê hulle word as sonnebokke beskou weens geregverdigde woede oor Suid-Afrika se misdaadkrisis, werkloosheid en diensleweringsmislukkings. Aartsbiskop Thabo Makgoba vra dialoog met leiers van March and March, operasie Dudula Weskaap en ander om die oorsake van spanning en oplossings vir die huidige krisis te identifiseer. Hy sê kerke moet draers van versoening, vrede en geregtigheid binne gemeenskappe word. Die burgerlike beweging Soil of Africa het sy steun vir die grondwet, die oppergesag van die reg en die onafhanklikheid van die regbank herbevestig na Wusimusikat Matala se onttrekking aan 'n voorgestelde pleit en vonnisooreenkoms in die Medicare 24 korrupsiesaak. Woordvoerder Lezuko Sofute sê die saak moet deur die normale hofproses verloop. Hy het die publiek versoek om regtelike onafhanklikheid te respekteer en pogings te ondersteun om korrupsie te bestry.
1: Corruption is not merely a legal offence. It is a moral betrayal of the citizens who depend on the honest, accountable leadership. Soil of Africa therefore calls on all South Africans to respect the judiciary process and allow the court to perform their constitutional responsibility with out interference or undue speculation.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra versterkte samewerking tussen die regering en tradisionele leiers om onwettige inlywing uit te roei. 'N Verslag deur die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Hlabisa, dui aan 35 seuns is dood in die huidige seisoen en 58 onwettige skole is ontdek. Makaneta sê hulle respekteer tradisionele inlywing as 'n belangrike kulturele praktyk, maar geen tradisie moet tot sterftes lei nie.
2: We also condemn the abuse of young people's constitutional rights to life and safety. Those responsible for illegal schools must be held accountable. South Africa must commit to ensuring that every child returns home safely. We have had enough deaths already.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin is $62,717. Die prys van goud, $4,022.30 per fyn ons en Brent olie, $85.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 15 Julie. Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch 1218, Oos-London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mthatha 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1520, Queenstown 719 en uit 'n naag 1219. Is jou weer dinge vanmôre, Woensdag die 15de Julie.

0: Bartoe, luister FM, en ek sien nou Bartoe is verloof. Hi, congratulations. Mooi man, ek het daar die kiekies op sosiale media gesien. Bartoe wat die ring uitgehaal het en die vraag gevraad en sy het ja gesê. Johnny Clegg, Savuka, Scatterling, South Africa en Valin Swart voor daai. En kom ons gaan kyk in die sportnies net na die...
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Kranendrup, toilettelek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in een hoogbank.
5: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op seder 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-3-88-2483.
6: Ja, Blambers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport hier op Luister FM en ons begin dinge met sokker. Die wereldbeker toernooi het die voorlaaste ronde bereik met 4 voormalige kampioene wat nog oorbly. Die tweemalige kampioene Frankryk en 2010 se kampioene Spanje pak mekaar vanaand in die eerste half eindstryd in Dallas, Texas. Môre aand kom die verdedigende en driemalige kampioene Argentinië in Atlanta te staan teen 1966 se kampioen Engeland. Die uitspeelstryd om derde plek word saterdag in Miami beslis en sondag gaan die wenners van die twee halfeindstryd in mekaar in New York die stryd aansê om die gesogte goue beker. Ek gaan vanaand beslis en môre aansin kyk en natuurlik ek staan agter Frankryk vir hierdie ene. En rugby nuus, afrigter Rassie Erasmus wil steeds elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys wat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderings aangebring aan sy groep vir Saterdag se Nasies Kampioenskapstoets in Durban. Die stit Carlo Sari, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en die noodskakel Woosie Moyo sal hulle eerste buiging vir die span maak. Erasmus is opgewonde om te sien wat die nuwelinge kan doen, as ook die spelers wat 'n ruk lank nie toets rugby gespeel het nie. Nog rugbyverdedigende kampioene die junior springbokke is deur na die eindstryd van die junior wereldkampioenskap nadat hulle Engeland 53-37 afgeransel het in Georgia. Kevin Foot se manne het 7-3 gedruk. Die vleel Kutatso Rashivaga het 3 keer oorgeduik en die losskakel Jaquin Ahmed het 23 punte bygedra. Suid-Afrika en Frankryk sal saterdag in die eindstryd kragte meet nadat die Franse die Baby Blacks in die ander half eindstryd naalskraaps 26-22 geklop het. Engeland en Nieu-Seeland sal sake uitspook vir derde plek. Cricketnieus, Brendan McCullum het verskoning gevra vir Engeland se swak toetsuitslae teen die einde van sy termyn as afrigter. Die Nieu-Seelander is as toetshoofafrigter afgedank na 'n teleurstellende nederlaag van 4-1 in die reeks om die as in Australië en 8 nederlae in die laaste 12 toetse. McCullum bly aan by die witbalspanne. Hy sê cricket sukses berus op uitslae en ongelukkig kon hulle nie bereik wat hulle wou nie.
8: I'm disappointed for all the fans that we weren't able to get the results that everyone wanted and I'm sorry for that. But I guess at the same time I've got an immense amount of enthusiasm and energy for the white ball job and I'm looking forward to trying to hopefully be able to get us to where we want to get to, which is to win trophies.
0: Golfnieus, Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering onttrek aan die 154ste Britse Ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester. Die 43-jarige Oosthuizen, wat die Ope in 2010 op St Andrews gewen het, sê hy fokus nou op sy herstel sodat hy kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter sal hom vervang as die eerste alternatief vir die Ope wat donderdag op Royal Birkdale in Engeland begin. Die Duitser Mattie Schmidt en die Brit Andrew Wilson is nou die eerste en tweede alternatiewe. SA Rugby het bevestig hy gaan kaartjiepryse deeglik hersien na die huidige seisoen. Dit volg op kritiek oor die koste om Springbokwedstryde by te woon. Rugbybase moes kaartjiepryse vir die Bokke se eerste toets van die jaar teen Engeland op Ellis Park verlaag na trae verkope. Die goedkoopste kaartjie se prys is van R950 na R450 aangepas. SA Rugby president Mark Alexander sê die doel is om die sport se finansiële volhoubaarheid te balanseer met toeganklikheid vir alle Suid-Afrikaners. Ons hou in by rugby. Wallis se kaptein Dewey Lake gaan saterdag se nasieskampioenskapskragmeting met Suid-Afrika in Durban misloop. Hy het verlede naweek 'n liesbesering opgedoen tydens die nederlaag van 35-31 teen Argentinië. Lake het in al 11 toetse gespeel sedert afrigter Steve Tandy vir die jaar oorgeneem het. Ryan Ellis, wat moontlik die eerste keer in die optrafspan kan wees sedert die openingsronde van 2024 se 6 nasiesreeks teen Skotland, sal waarskynlik in die nommer 2 trui speel met Elliot Dee as plaasvervanger. Jack Morgan sal die kapteinskap oorneem. En ons hou by rugby. Engelandse junior voorspeler Seb Kelly is hewig gekritiseer vir 'n oomblik van waansin wat waarskynlik hulle kanse beëindig het om die junior bokke te klop in die halfeindstryd van die wêreldkampioenskap in Tbilisi, Georgia. Hy is in die 32ste minuut afgestuur met 'n permanente rooi kaart nadat die Suid-Afrikaanse heel agter Luan Kilomi met die kop gestamp het. Engeland het op daardie tyd sub 17-7 voorgeloop, maar uiteindelik 53-37 verloor. Kelly se optrede is op sosiale media beskryf as ongelooflik dom, uiters onsinnig en absoluut verfoeilik. En ons eindig op sokker. Kylian Mbappe van Frankryk en Lamine Jamal van Spanje is die groot trekpleisters in vanaand se wêreldbeker halfeindstryd in Dallas, Texas. Dis Jamal se eerste toernooi en Mbappe se derde en die eerste keer ooit dat die twee buurlande in die voorlaaste ronde ontmoet. Hulle enige ander kragmeting in die toernooi wat in die ronde van 16 en 2006. Spanje het al in 2 halfeindstryde gespeel en Frankryk in 8. Die wenner speel Sondag in die eindstryd in New Jersey teen Argentinië of teen Engeland. En dis 'n kykie na wat dan gaan jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

Jennifer Zamudio, Hartseloper, en voor daai in 'n blondie, classic tune, Heart of Glass. Goed om saam met jou te wees, hier op die drive. Kom ons gesels, vandag se topic, ek wil by jou hoor. Ek kan allemaal hoor van om mooi te lyk, nee, ons onself 'n bietjie pamper, en partij keer is pampering, jy gaan in die salon toe, of die barber, en jy gaan doen in die haare, jy kleer of jy snij, wat ook al. Ek wil by jou hoor. Het jy al ooit jou eie haare probeer? Het jy miskien ek in een salon gewees en jy het uitgekom en jy dog, weet jy wat, het lyk jy so moeilik nie. Ek kan dit doen, ek het wanneer dopgehou hoe die dame dit in die spieel doen. Ek het gesien hoe hulle geknip het en het kan nie so moeilik wees om die kleer aan te sit. Nee, ek wil my haare 'n bietjie daai. Ek wil by jou hoor, het jy al ooit jou eie haare probeer sny of kleer? En toe werk het jy mooi uit die. Wat het gebeur? Vertel my 'n bietjie op jou WhatsApp lyn 0823333667. Het jy al ooit jou eie haare probeer sny of kleer? En toe was het nie wat jy gehoop het, het gaan wees. Dit het nie mooi uitgewerk. Laat my weet op jou WhatsApp lyn, is vandag se topic. Het jy ooit jou eie haare probeer sny of kleer? En dit het sleg uitgekom, wat het gebeur? Praat 'n bietjie saam daar, dit is vandag se topic.

0: Brendan Piper, stop, wacht, blij nog een beetje. Jan Benardi, Lia en een beetje Danny Smoke. Is Big Nick Drive. Je topic vandaag, waar ons gesels. Ek wil weet, het jy ooit jou eie haare probeer snij of kleer? En toe dinge nie mooi uitgewerk nie. Toe jy nou klaar is, toe sê soos van, okay. Alright, ons bly by die huis, ons vat af by die werk, sit ons verlof in. Wat het gebeur, ek wil weet, jou het jou eie haare probeer sny of kleer, en dit het nie mooi uitgewerk nie, wat het gebeur? 082-333-667.
1: Luister en nies.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Koning Missie Zulu bepleit respect vir immigratiewette tydens bilaterale gesprekke met Zimbabwe. En duisende Malawiers is steeds gestrand voor hulle landse konsulaat in Johannesburg. Die AmaZulu koning Misuzulu KwaZwelithini bepleit respect vir Suid-Afrikaanse immigrasiewette en sê gedeelde kulturele en geskiedkundige bande in Suider-Afrika behoort nie onwettige migrasie te regverdig nie. Die koning het tydens 'n amptelike besoek aan Zimbabwe aan president Emmerson in Gankwagwa gesê, Afrika-identiteit oorskry landsgrense, maar soewereine nasies het die reg om hulle immigrasiewette af te dwing. Hy beklemtoon sy eie toegang tot Zimbabwe het wettige stappe vereis en voeg by grensbeheer moenie met xenofobie verwar word nie. Duisende Malawiese burgers kamp intussen steeds buite hulle landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoer bystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput naarmate meer mense opdaag. Die motorbedryf personeelvereniging vra dat munisipale bestuurders, burgemeesters en raadslede persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir onbetaalde pensioenbydraes wat die munisipaliteite verskuldig is. Volgens die vakbond skuld munisipaliteite werkers na raming 1,7 miljard rand nadat hulle nie geld wat van werknemers se salarisse afgetrek is na pensioenfondse oorbetaal het nie. Pakamile Slubi Majola van MISA vra wetstoepassingsagentskappe om diegene wat verantwoordelik is te ondersoek en te vervolg.
2: According to rulings by the Financial Sector Conduct Authority, municipalities and employers in the retail motor industry are the worst offenders. In total, 8.3 billion rand in pension funds is missing. The FSCA flagged over 16,000 employers that have contravened Section 13A of the Pension Funds Act, which requires the payment of contributions to pension fund.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Basiese Onderwys om dringend te keer dat onderwysers openbare skole verlaat. Onlangs een verslag toon 'n toenemende uittog vanaf openbare skole weens toenemende misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegtende werksomstandighede. Claude Naiker van die vakbond sê wanneer ervare onderwysers die beroep verlaat of migreer na beter toegeruste omgewings, dra leerders die gevolge van oorvol klaskamers, kleiner vakkeuses, dalende onderwysuitkomste en verhoogde druk op oorblywende personeel.
3: The PSA calls on the Minister of Basic Education to urgently implement a comprehensive intervention strategy to curb this growing drain. Such intervention must include strengthening safety and security measures at schools, particularly in crime-affected communities. Retaining qualified educators is a national development imperative.
0: En jou geldsake. Die rand R16.44 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $62,786. Die prys van goud $4,028.25 per fynons en Brent ru olie $85.31 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Queen op Luister FM. Fat Bottom Girls. Makes the world go round. Ek stem saam met jou, Freddy. Ek stem saam met jou. Ons praat topic dinge. Ek wil weet oor jou haare. Het jy ooit jou eie haare probeer sny of kleer en toe het dit glad nie goed uitgedraai nie? Soos in die uitslag, die results, resultate was. Een uit vijf. Vertel my 'n bietjie jou stories. Op Facebook, Frik sê vir my, ja, ek wou dit blond maak, toe kom dit oranje uit, moes alles afskeer. Oeg, blond is 'n moeilike ene, nie, moes versigtig wees. Maria sê, ja, ek het gekleer en na dit toe kam ek bosse haare uit. Oh, daar val die haare uit, nee, ja, die chemikalies. Annelien sê, ek het tydens COVID vir my seun gevra om my haar aan die achterkant van my kop te trim met die knippers. Hy het dit gedoen soos ek hom voorgesê het, nie sy fout nie. Ek het gelyk soos iemand wat uit 'n konsentrasiekamp ontsnap het. Maar hy haar groei gelukkig weer. Toe die beperking gelig is, het ek dadelijk na my haarkapser gegaan vir 'n ordentlike sny. Toe ek die maandag by die werk kom te sê my baas, that looks much better. I didn't want to say anything at the time, but it really looked bad. Chanel sê, absoluut, my kuiftraai snij, maar so kort en skeef uitgekom, moes wag vir dit om weer uit te groei. My haare probeer kleer vir die familielid, sy kankervry partijkie, en die hele kop en oore was pink, maar nie die haare nie, o, oh, jyne. Alet sê, ek het my kuif te kort gesny, haar kleer het al groen uitgekom, my sisters haare gesny, dat haar kaalkolle op haar kop was. Ai, ek sê altyd, moet nie laat jou familie jou haare sny, is moeilik, daai vertrouwe. Die soek nonsens. Alta sê, ja, was nog jong, toe wou ek blond gaan, toe kom dit oranje uit. Anisha sê, ja, ek wou blond gaan, en toe kom dit 'n wortelkleur uit. Ek sit toe 'n blauwbolkeppie op my kop, en gaan winkel toe om 'n ander kleur te koop. Die kassier het my nogal gevra, wat is dit allemaal die dag met keppies loop? Wie weet, dalk het ander ook 'n bad hair day. Ek het gegrap, nou is ek natuurlik blond-grys. Praat saam, 082-333-667, dis die topiek vandag. Het jou uit jou eie haare probeer sny of kleer, en toe dit nou rarig nie mooi uitgedra nie. Deel van ons na op die WhatsApp-lijn, dit is vandag se topiek.

is mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore.

0: En daarna luister even in Picnic saam met jou. Ons gesels saam vandag se topic. En ons praat hare ding. Karen sê middag denk, ja, ek het albei al gedoen. Hare as kind versnipper. Kleed het daarom altyd reg uitgekom. Ook as Karen sê die hare, ja, maar die kleed het fijn gewees. En nee wat, Annie sê nie, nog nie self goed gedoen nie. Middag Picnic, ja, sê Lana van Tank. Toe ek nog in die laerskool was, het my hare met my kroontjie op my kop reg opgestaan. En ek kon het nie plat gekam kry nie. Ek was so kwaad dat ek het afgesny het. Die haarkapper wil agterna weet wat so kwassie staan op my kop. Nooit weer kwaad geword vir my hare nie.
1: Goeiemiddag, Picnic.
0: Hallo.
1: Ek het nog nooit... Ek het my hare gekleer en goed, dat het mooi uitgekom en alles. Mm-hmm. En dan gaan ek salon toe, dat hulle bietjie net die roots kan doen. Mm-hmm. En toe koop ek hulle producte, hulle shampoo en hulle conditioner. En my hare is blond. En die conditioner het my hare silver shampoo en conditioner. Die conditioner het my hare pers gemaak. Ek moes daar sondag met 'n perskop kerk toe gaan. Kan jy vir jouself indink hoe kom ek met loop ek in met 'n perskop hier by die kerk?
0: Ek sou beslis nie kerk toe gegaan het nie, definitief. Ek weet ek het al my hare een keer, ek dink het was het pers. Ek kan nie dink wat het was nie, maar ek dink ek het my hare ook toe dat het pers uitgekom, ergens in my 20s. En toe ek het mos vir jare in die salonne ook gewerk, ja, so ek het baie met die goed gewerk. En nou, dis nou die aand gewees, so jy kan nie net jou hare reg maak, ja, as die enige plekke oop nie. En ek onthou die baas in die salon vir week gewerk het, toe moes ek skorrelgoed opwasmiddel. Moes ek nou my hare met dit was, 'n paar keer, want dit help, die suurlemoen. Dit help een bykie om daar te probeer uitkry, maar och, dit was nog steeds. En ek het ook kerk toe gegaan, maar dit is fijn. Dit is nog toe ek in die bediening was, so die jeugpastoor het me altijd weird gelijk. kom ons kyk, wat sê die dingetjie hier so vir my? Carla sê, hi Niek, ek het my eie haare gekleer, ek wou dit een mooie rooi gehad het. Kom ons sê maar net, dit het een baie lelike rooi uitgekom. Nie die wat ek wou hê nie. Ek was so skaam, moes my man vra om maar vir my donker bruin boks haarkleer te gaan koop, net om die rooi uit te kry. Ek kleer tot vandag nog my eie haare, maar ek bly by wat ek ken en bekyk ook eerder die kleeraanwysings baie mooi, voor ek net iets vat. Ja, en die reek van die boks daai, ek sal dit nooit vergeet, en natuurlijk ook die handskoenkies, wat ons so saam kry. Dis vandag se topic, gesels saam, het jy ooit jou eie haare probeer sny of kleer, en het het sleg uitgekom, as het sleg uitgekom het, ek wil weet, dis die stories wat ek wil hoor by jou, 082-333-667. Ga volg vir Luister FM op TikTok, ons is op TikTok, @LuisterFM Live, en weet jy wat, morgen, op TikTok, terwyl ons die program doen na 3, moet jy ook inskakel hierso op die radio en op TikTok, want ek het in die atelier saam met my, het ek een onderhoud met Pietman Geldenhuys. Ja, hy is bekend vir die TV, ons ken hom vir die grappe en ons ken hom vir sy muziek, so hy gaan in die atelier weer saam met my een bykie keier, is op toer op die oomblik met sy muziek, so het gaan lekker wees om een bykie saam met hom te keier, ek het hom laas in die Kaap gesien, so het sal goed wees, Pietman Geldenhuys gaan in die atelier wees en ook op TikTok, so volg van Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live, dat jy daar ook kan volg morgen wanneer hy in die atelier is.
2: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
4: Gebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer vermoede woensdag die 15de Julie. Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch is 1218, Oos London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf Renet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mtata 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1520, Queenstown 719 en uit de naag 1219. Dis jou weer vanmôre woensdag die 15de Julie.

Jan Bloukaas met vlug en voor daai in Bliksemstraat. Stupid verlief. Piknik saam met jou. Dis die piknik drive. Om die draai is jou kiekie kyk. Vandag sin moeiliker is gister. Sin gister telefoonhokkie gewees. Maar ek dink vandag sin moeiliker. Maar nie een wen vir my nie. Ek dink iemand sal vandag sin kry. Een paar van julle behoort. Natuurlijk die vraag is wie kan om vinnigste kry. Maar dit kom hier om die draai. Ons kyk nie jou boodskappe vir vandagse topiek. Hallo Nikki, wil jy weet nie, sê Leona. Ek het my haar self gekleed blond. Hoe aarde, dit is die lelikste geel. En dit het soos een poppie haare gevoel. Dit is toe net mooi my oudste se matriek afskeid. En daar moet foto's geneem word. Och, jy wil weet hoe ek al gelyk het. Nie, nooit ooit weer self probeer nie. Lekker muziek. Ja, ek sê, jyp, in 1996, toe snij ek daarna alles af. Bald, skeermes, van toe af nog nooit weer laat groei nie. Hi, Biknik, Martinez sê, ons het in die daardie skole nog kadette gehad, het ons allemaal ons haare laat gaan, maar het pijn het te knipper hanteer, nie self gedoen nie, lekker tye, geen kleersel of make-up betrokke gewees nie. Hierin sê, eie haare gesny, dit het nogals mooi uitgewerk, al was het skeef en nie perfect nie, sê Diene. Oké, okay, so jy was happy, al was het skeef. Sê my vir die mense, jy dit so bedoel, dis die nieuwe inding. Oh my word, ek wil my haare bruin maak, toe kom dit carrot red uit. Geloof my, ek het nie uit die huis uitgegaan nie, my man moes my haarsalon toe vat. Ek was so embarrassed, sê Doreen. Lang haan sê van my, as tiener ek het my deurskynende snorhare sigbaar gemaakt vir die girls by sokkie. Het maas en mascara probeer, maar aan my vel ook geraak, kon het nie eers van my lip afskrop nie, want het was 24 hours stay. O, vaderland. En die laatste eniekie, ja, ek was op weekspartykie, toe word ek getrek in die ochend toe ek wakker word, of my kop kaal geskeer sê Marius. Kyk, ja nee, dit is nie lekker nie. Dankie vir allemaal wat so deel. Vandag se topic om en draai, is dit tyd vir jou kiekie kyk.

There's a lagging in key, LMC, you too. Take me to the clouds above. Kom ons kyk na vandag se kiekie kyk. Wie gaan nie van ons te vyf wees om reg te kry? As jy nie weet hoe dit werk, ja, as een fotoekie wat daar op die WhatsApp status gaan verskyn nou, en jy moet vir my sê, wat sien jy daar? Vinnigste vijf, ja, jy weet niks nie, maar jy kan brek, ek gee jou naam lees, en vir jy sê, jy is cool, so doen het, high five vir jou, as jy die vinnigste vijf is, wat sien jy op vandag, so kiekie kyk, op jou WhatsApp line, daar op die stuit is 08233367, wat sien jy daar, gister was baie makkelijk, telefoonhokkie, vandag, nie so makkelijk nie, maar ek denk jy gaan hom nog steeds kry, gaan kyk daar vir my, wat is vandag, so kiekie kyk, is die spelletjie wat ons speel, gebruik jou oor daar, wat sien jy daar?

0: Christian Fischer, ek sal as jy sal. Jy wil sek mis jou met Taryn Lam en Zoe en Zaan Sonnekes Kleindorpie. Mien taliteit. Kom ons kyk, wat sê julle vandag sê Kiki? Kyk, Janie, vandag sê nie moeilik nie. Ek dink allemaal wat er raai schoen gevat het, het om omtrent reg gehad. Alzani, jy het om reg mooi. Anisha het om reg. Doopie vraat, lyk soos geverfde naals. Een dame in een rooi poker dat rok. Nicolien, jy het om reg. Monica, yes. Werner, yes. Donovan, yes. Simone, yes. En Marna, ja. Vandaag sy Kiki kyk. Daai natuurlijk is soos 99.9 van julle present van julle gesê het. Daai is niks anders nie as 'n Tamagotchi. Ja, onthou jy die Tamagotchi? Ek het nog myne. Die ene wat ek so ruk terug op Facebook gesit het en op TikTok. Hy is daar my motor, hy sit daar my motor, ja nie. Kijk, een paar keer kom ek van my batterij, dan is het lekker, en dan raak het irriterend. Die hele tijd moet kyk, hy skree elke nou en dan die mense in die kantoor hier vraag, wat maak so geraas, en dan moet ek nou weer kyk, is die ding levendig. En laat jy hom net een keer nie voer nie. En dan skielik is hy weg, gaan sy goodbye, nie wat. Daar het jy dit. Vinnigste 5 vir vandag se Kiki kyk is nummer 5. Werner is die enigste man in die top 5. You know how to press them buttons. Nummer 4, Monica. Nicolien is derde vinnigste. Anisha, tweede vinnigste en heel vinnigste vandag vir Kiki kyk. Baie geluk, Elzaan. Dit is jy wat die vinnigste daar gekry het vir vandag se Kiki kyk. Lekker man. Tamagotchi. Mis jou eenvoudige na toe dit nou die fancyse ding was. Voordat enig iets soos AI was. Vonkerak het in jou hartstaf lee om die draai en ek vir jou lekker woord. Vandaag sind baie interessant.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to DSEBigMax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. DSE Big Max, your trucking partner.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Team Luister FM, kom ons speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor hard stuff, ek geef vir jou een lekker woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Lekker ou Afrikaanse woord, wat nie meer gebruik word elke dag nie. En jy moet hom vir my in een sinnetjie gebruik, stuur vir my in die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord vir hard stuff is haantjiepik. H-A-N-T-J-I-E-P-I-K Haantjiepik H-A-N-T-J-I-E-P-I-K Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667 Moet nie net vir my die betekenis stuur nie Ek wil hê, jy moet vir my dit in een sin gebruik As jy net vir my die betekenis gee, gaan ek jou ignoreer Ek soek net sinnetjies waar jy die woord gebruik. Vandaag se woord, vaatstaf is haantjiepik, H-A-A-N-T-J-I-E-P-I-K. Dis vandaag se woord, vaatstaf, gebruik om vir my in een sin, stuur vir my daar na die WhatsApp-lijn.

0: Missy Searches op Luister FM, ain't just that, ain't that just like me, die rooiwijn profeet, sal jy bly. Ek hoop jy bly net hier so ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ons speel hardstaf op die oomblik en vandag se woord vir hardstaf is handjie pik. Handjie pik, H-A-N-T-J-I-E-P-I-K. Handjie pik, gebruik om in 'n sin stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe, 082-333-667. Luister in die nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Twee vragverenigings sluit 'n vennootskap om Suid-Afrikaanse vragsektor te versterk. En AmaZulu koning Mesizulu onthef weer die tradisionele eerste minister Tula Sizwe Buthelezi van sy pos. Die padvragvereniging en die Suid-Afrikaanse vrag- en logistieke vereniging het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samenwerking in die vrag- en logistieke sektor te versterk. Dit fokus op douane modernisering, grensdigitalisering, bemiddeling van handel en die vermindering van voorsieningskettingskoste. Die padvragvereniging se uitvoerende hoof Kevin Kelly sê dit sal skakeling met die regering en die inkomste diens verbeter en gekoördineerde benadering van die privaat sektor bevorder om sy uitdagings te hanteer.
1: What the Road Trade Association needs to make sure of is that it can deliver for its members those sorts of support mechanisms like lobbying or discussions with customs in terms of clearing goods across borders, moving goods far more efficiently, far more safely, and expediting those movements of freight.
0: Die DA doen 'n beroep op die polisiekommissaris van Gauteng, Tabium Tombeni, om gespesialiseerde polisieeenhede te ontplooi om toenemende bendegeweld reg oor die provinsie te bestry. Michael Sun van die party sê 258 mense is oor die afgelope 4 jaar vermoor en 408 het pogings tot moord oorleef in aanvalle wat verband hou met bendegeweld. Sun het die Gauteng-regering gekritiseer vir onvoldoende befondsing om bendes te beveg en het 'n beroep gedoen op intelligensie-gedrewe polisie teenbende ondersoeke en die verwydering van onwettige vuurwapens.
2: Premier Panyaza Lusufi's own reply confirms that gangs are deeply entrenched across Gauteng, with hotspots including Westbury, Eldorado Park, Rivoli, Sofata and Motlakeng, where children are increasingly being recruited into criminal gangs. Yet, despite this growing crisis, the provincial government has allocated just 3.8 million rand to the anti-gang unit.
0: Die AmaZulu koning Mesizulu Kwazwelithini het eerwaarde Tula Sizwe Buthelezi weer onthef van sy pos as tradisionele eerste minister van die Zulu-nasie. Die koning sê in 'n verklaring die besluit is geneem in gevolge die aanstellingsooreenkoms wat in Desember onderteken is. Die adjunkt tradisionele eerste minister Inkosi Patisizwe Chiliza is met onmiddellike ingang as Buthelezi se plaasvervanger aangestel. Die koning het Buthelezi bedank vir sy diens en koninklike huis Amakosi en Zulu-nasie gevra om Chiliza te ondersteun. Die Kremlin sê veiligheidswaarborge vir Oekraïne is nie moontlik sonder Russiese deelname nie. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het vroeër gesê Moskou behoort geen rol te speel in die opstel van sulke reëlings nie en dit moet deur Oekraïne en sy bondgenote beslis word. Die Kremlin se woordvoerder Dmitri Peskov sê dit toon 'n duidelike Europese regering se standpunt oor die oorlog. Oekraïne sê hy het veiligheidswaarborge van die weste nodig om hom teen toekomstige Russiese aanvalle te beskerm. Rusland beheer tans sowat 1/5 van Oekraïense grondgebied. In jou geldsaak die rand, R16.37 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin is $63,814. Die prys van goud, $4,078.49 per fyn ons en Brent ru-olie, $85.67 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Blanche van Kuika, der kennen nie, das sy boys. Ons speel hardstaf op die oomblik, die woord is Hankie Pik, H-A-N-T-J-I-E-P-I-K. Dis Hankie Pik, gebruik hom in 'n sin, stuur die sin in die WhatsApp lyn toe, ek kyk om die draai, na wat jy vir my gestuur het. Dit is weer Kersfees in Julie maand, begin jou advertering hier by Luister FM, hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette, maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking at luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: By Easter Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Die 18de Julie is het tyd vir die Toyota uit de naag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit de naag vliegveld. Die aksie begin om 9 uur die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang, slegs R50 per toeskouer, kinders onder 12, gratis toegang. Deelnemer inskrywings het klaar gesluit, die dag is ten bate van aandmeimering ouwe thuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM, saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag, skakel vir Karel 082-827-7922 of vir Linda 078-542-2466.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk van Oulaas jou weer vir môre, Woensdag die 15de Julie, Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch 1218, Oos-London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mthatha 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Pots and Johns 1520, Queenstown 719 en uit de naag 1219. Dis jou weer dinge môre Woensdag 15 Julie.

0: Jay en Early B, Squidity Donker.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: So kan jy sê, Squidity Donker vat vir hard stuff. Jy weet, klink betekie reg. En dan is het snaaks betekie. So kom ons hoor. Vandaag se woord vir hard stuff, Hankie Pik.
2: Reg ou Nick, JP van Kreesdorp.
0: Hallo.
2: Man, as die Hankie Pik, moet die hoender Hankie maar bond staan, dan is daar probleme. Niet je muziek sien.
0: Ek heb JP, Tian van Botswana sê, as jy vat die Hankie Pik se kant, gaan jy in die vuur verbrand. Toepie sê die Hankie Pik sy mieliepitte om te eet. Wat sê Martinus vir ons hier, so kom ons hoor om.
3: Yes, Big Nick. Luister, ou kry net een Hankie Pik, as jy nie ochend die Hankie kos gee op die stoep. Dan kom jy nader en hy gee jou Hankie Pik. Mooi middag.
0: Dankie, Dines. Gaan dan. Isha sê, Hankie Pik is een vieslike kalant en moet liefst wegblij van my. Elena sê, moet nie so Hankie Pik wees nie. Gee ook vir andere kans om te praat. Wat sê Marina?
4: Wees versigtig om op die breë weg af te dwaal, want Hankie Pik wag vir jou siel.
0: Dankie Marina. Hannes sê die Hankie het gepik, toe swel die maagie. En Louise Lampas sê, middag, jy maak my weer die Hankie Pik in ons huishouding vandag, my man. En weet jy wat, nee, ek wens daar was meer van een verduideliking vir hierdie ene, maar ek het gaan rondkrap op die internet oor het Hankie Pik of ook Hankie Pik. Is een ander manier van hom sê, maar dit is heel eenvoudig die duivel. Anders sê ook ou Nick of old Nick. So nou nie ek nie, of ek denk ek tel is ou Nick nog nie, nee. Maar as jylle kan my nog jy Hankie Pik of ou duivel noem nie. Maar Hankie Pik is die duivel, ek wonder so graag waar kom dit vandaan. Nie weet, Hankie Pik, ek kan nie dink hoe dit verwijs na duivel toe nie. Old Nick, Hankie Pik. Interessant. Maar dankie vir allemaal wat saamgesels het. Hankie Pik, ook Hankie Pik, en jy sê, dit is een ander woord vir die duivel, of een ander naam vir die duivel. Dis ook wat met een hoofletter geskryf word, is een hoofletter H vir Hankie Pik, en ook Hankie Pik, en dit is een ander woord vir die duivel. Hoe interessant is dit nou nie? Dankie vir allemaal wat saamspeel. Dit is vandag saad staf. Moet jy nie nou Hankie Pik wees nie, hoor, en bly weg van hom af.

Lekker nummerkie, Billy Joel, the Down Easter Alexa. Dit is nou een tune, een van my gunstelinge. Dit is weer die tijd van die jaar, as die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM's country program. Dit is Chantal op die country hardklop, elke zondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook toe, op Luister FM's Facebook, op die blad, druk op die skakel, en waar het jy vraag vir jou naam, tik jou naam in, vat jou direct na die peiling toe, en dan gaan jy na Chantal op Luister FM en onthou om op submit te klik. Kom aan, Luister FM familie. Kom ons bring hy sack my advice toe hierdie jaar. Altijd lekker om saam met jou te wees. Kom ons hartelijk een bykie wilkerakke toe vir ou Laas. Ek is hier tot so kwart voor. Jy kyk saam met Johan vanavond. Vanaf 6 uur af in waar Erika gewoon. Laas, ek is hier tot so kwart voor. Jy kyk saam met Johan vanavond. Vanaf 6 uur af in waar Erika gewoonlik saam met jou is. So bly ingeskakel, jy weet sommer jy gaan lekker kuier met die so saam met die man. As jy op soek na jou volgende

Jan Blom, Breiten se brief. Dit is die einde van my brief vandag. Ek sê vir jou tot ziens. Jy kyk saam met Johan vanaf 6 uur af net hier op jou lekker luisterstasie. Hy bring jou ook jou nuus om 6. Ek is morgen weer terug vir 'n Wille Woensdag. Tot morgen. Tot ziens.

0: In die hoofnuus hierdie uur, Becky Kelly beskryf die emosionele nadraai van Victoria Mnenge se sluipmoord. Afrika word aangemoedig om 'n wêreldmoondheid in vervaardiging te word en die wêreldorganisasie ontvang minder as die helfte van die nodige befondsing teen Ebola. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met jou nuus. Goeienaand. Die oud-minister van polisie, Becky Kelly, het by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek getuig die moord op die anti-apartheidsaktivis en regsgeleerde Victoria Mnenge was 'n reuse slag vir die bevrydingsstryd. Kelly het betuig dat hy daar by haar huis aangekom pas nadat sy vermoor is en haar liggaam was nog warm. Hy sê Mnenge se dood het wydverspreide betogings en die weerstand teen apartheid ontkeen.
1: I remember a week or two, you could not buy anything at Umlazi. There was no shop, there was nothing. Everything just gone bad. That was after the death of Victoria Mnenge, who we all, when we remember and look back, we say that's a person who really organized and turned Umlazi around to be the home of the struggle.
0: Die young minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika wil sy vervaardigingssektor laat groei om werk te skep en die ekonomie te versterk. Steenhuisen het tydens die opening van die 2026 vervaardigings in Durban in Johannesburg gesê, Afrika moet verby die uitvoer van grondstowwe beweeg en eerder meer waarde toegevoegde goedere produseer. Hy het bygevoeg, sterker plaaslike vervaardiging en belegging is die sleutel om die vastelandse globale vervaardigingssentrum te vestig.
2: Economic growth remains at one of the cornerstones of the drive of the government of national unity. Economic growth and job creation are fundamental to the success of our country. However you slice and dice it, manufacturing remains the backbone of every successful industrial economy.
0: 'N senior ondersoeker by die Onafhanklike Direktoraat teen Korrupsie, Brian Pagliacci, het beweringe ontken dat hy vertroulike polisie dossier inligting met generaal-majoor Feroz Khan tydens die enige ondersoeke gedeel het. Pagliacci het aan die Mdlanga-kommissie gesê, Khan is nie meer die persoon wat hy eens geken het nie. Hy het erken, hy het al lankal bedenkinge oor Khan gehad en gesê daardie kommer was aanvanklik beperk tot vrae rondom Khan se vinnige bevordering binne misdaadintelligensie en nie weens huidige beweringe nie.
3: The allegation that I disclosed a SAPS docket to General Khan relating to an investigation against him, I have a complete denial that I shared any information on docket. And as an intelligence-trained intelligence operative, I had my reservations, and whenever I interact, I do not take anything that is said to me on the forefront.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het minder as die helfte van die befondsing ontvang wat nodig is om die Ebola-uitbreking in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo te beveg. Die organisasie het aan Reuters gesê hy het sowat 40% van sy aanvraag vir 1.9 miljard rand ontvang om die Bundu-Bagyo-uitbreking te bekamp, waarvoor daar geen bewese behandeling of enstof bestaan nie. Regeringsdata toon minstens 1926 mense is besmet en 702 is reeds dood. Die organisasie skat die werklike aantal gevalle in die DRK is minstens dubbel die amptelike syfer en dalk selfs meer as 4 keer hoër. In jou rugbynuus, 'n Italiaanse slot is vir 4 wedstryde geskors vir vuilspel in verlede week se nasie kampioenskap wedstryd teen die All Blacks in Wellington. Nicolo Canon se geel kaart vir 'n kopstamp op die Nieu-Seelandse skramskakel Cam Roygaard is na hersiening opgegradeer na rooi, waarna die Azzurri vir 20 minute met 14 spelers moes speel en uiteindelik 47-17 verloor het. Die kompetisie se vuilspel hersieningskomitee het bevind die oortreding regverdige skorsing van 6 weke of 6 wedstryde, maar dis tot 4 verminder as gevolg van versagtende omstandighede. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,663. Die prys van goud is $4,075.59 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $84.30 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend op die Grootberg Breakfast om 6:00. Bly ingeskakel.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkalsdraf hier in die plek van Awesome Teeg op 'n Dinsdag aand. Dit is die 14de Julie 2026. Ek is Johan Kloete, ek staan bietjie in vir Erika vanaand en ek kuier lekker saam met jou tot en met 9:00 net hier op Luister FM 90.6 89.6 online by www.luisterfm.co. Jy kan ons ook op TikTok gaan volg by @luisterfmlive of gaan kyk gerus daar op my Facebook Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan die ou groot krokodil Big Nick vir sy program vang hom weer môremiddag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Ek het 'n boodskapie gekry van Alria of sy sê, hi daar, kan jy asseblief my 3-jarige sussie Alexa die liedjie Zoo deur Shakira speel? Dankie vir die mooie program van Alri. Alri, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan sal ek hom definitief daar so vir jou laai oor. Leonie Thompson, goeienaand Johan. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak met ietsie van alles. Dit word waardeer. Sjoe, jy lyk so oulik by jou dogter. Wow, pragtige meisie. Leonie, baie dankie. Ek is beslis 'n trotse pa toe ek daar langs daai pragtige jong dame gestaan het. Baie dankie vir jou mooie boodskap. Machop sê, goeienaand Jessie, welkom in die huis. Goeienaand Machop, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam kuier. Goeienaand, Louise Lamprecht, sy is ook ingeskakel. Oom Bram Miller, oom Bram, ek was bekommerd, ek het die ander hand uitgesaai en ek het nie van jou gehoor nie. So ek was regtig bekommerd, maar het is goed om weer van jou te hoor.
2: Nanda, Johan, dankie vir die opkomst. Gaan het geniet om vanavond aan jou te luister. Hey, hi, twee eesters. Een lyk my skaap toe en die ander leen nou al amper 2 weke in die bed. Ja, jy maar een mooie aand, Johan. Ek gaan vir jou luister. Ek leen ook maar even in die bed. Is ook maar nie so lekker gezond nie. Die boors voeter my ook maar lekker op. Dankie vir die aandse opkomst. Mooie aand. Ga vir jou luister, Johan. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap en Bram. Ek is blij om te hoor. Jy is nog hier so by ons en jy kuier lekker saam. Ek hoop jy voel sommer spoedig beter. En ja, met die koue weer moet die ou maar 'n bietjie in die bed bly, jong. Ek weet, die Alberts broers ook, dit raak maar eensaam hier so as hulle nie al twee is nie. Maar die een is nou Kaap toe en die ander een is nog 'n bietjie siekerig. Ek dink amper hulle is al twee Kaap toe as ek dit nie mis het nie. Maar ek hoop maar dat hulle sal volgende maandag aand weer op hulle pos wees om ons te kom vermaak. Anton is ook in die huis. Hi Johan, ons is in die kombuis. Lekker, welkom Anton, baie dankie dat jy ingeskakel is. Tannie Alta Bekes, daar het Jeffries baie sê, goeienaand Johan, hoop dit gaan goed met jou, welkom terug. Vanavond het ons 'n groot program, 'n jakkals wat op die plaaspad draf en 'n awesome teegvat. Bietjie koud om saam te draf, maar ek luister graag saam na jou program aanbieding. Sê groete vanuit Jeffries baie, Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Ja, ons het omtrent 'n jakkals wat op die plaaspad draf en dan in 'n awesome teegvat. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is. Ronel de Villiers, hallo. Ek is ook hier. Hallo Ronel, baie welkom. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En Louise sê, ja, ook jou pragtige dogter bespeer op Facebook. Louise, baie dankie vir daai mooi boodskapie. Kom, ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. As ons terugkom, is dit tyd vir die weer.

0: buurt bij mij. Dit is die klanken van Irene Louise van Wyk op Luister FM. Dit is nou 46 minuten oor 6. Dit is dinsdag die 14de juli 2026. Ek is Johan Kloet, ek staan bykie in vir Erika vanavond. Sy is bykie uitstedig. Neem asjeblief kennis dat abnormale vragte wat windturbine komponente vervoer op woensdag 15 juli 2026 vanaf 7 uur vanaf die haven van Kuga deur Makanda, dit is nou Gramstad, langs die N2 12 en die N213 routes na plaas op Bedfordweg op die R350 sal beweeg. Die abnormale vragte sal deur private begeleiers van Vanguard vergesel word om veilige vervoer vir sowel die vragte as die publiek te verseker. Die beplande bewegings is dat 4 vragmotors toringafdelings deur 'n private begeleiding. Hierdie voertuie is groot abnormale vragte en sal teen verlaagde snelhede beweeg. Padgebruikers kan tydelike vertragings en verkeersbeheermaatreëls langs die route ervaar. So ek wees maar op die uitkyk daarvoor, as jy môre 'n bietjie gaan reis daar in die Gramstad omgewing. En gepraat van 'n bietjie reis, as jy Saterdag dalk gaan reis daar na die Toyota Uitenhaag 4x4 dag toe. Dit is natuurlik hierdie Saterdag die 18de Julie 2026 op die Uitenhaag vliegveld. Alles ten bate van aanmeimering ouetuis daar op Uitenhaag en het word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou daar is verskillende kategorieë waarin die voertuie ingeskryf is, standaard produksievoertuie en daar word hulle verdeel tussen die langes en die kortes en dan is daar ook aangepaste produksievoertuie, supermodifieds en natuurlik top trucks. Dit gee aan elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jy nie jou voertuig binne in sy kanon gaan ry as jy daar is nie. Daar is 10 bane waarvan 6 hindernisse is, styl op en afdraande, tegniese klim en vir die lekker 'n bietjie modder, maar as ek nou so die organiseerders luister en klink het vir my daar is lekker baie modder, so ek dink die modder gaan lekker spat. Dan sal ook 4 bane wat meer gemik is op die standaard produksievoertuie. Daai bane is op Western Games gebaseer. So dit gaan nie so erg oor of jy styl opdraandes en afdraandes kan ry nie. Dit gaan oor hoe nuftig jy jou voertuig kan beheer en ook jou passasier, jou co-driver gaan ook ietsie moet doen daarso en kyk hoe julle spanwerk is. Dit is regtig 'n baie lekker deel van die dag. Die Toyota Uitenhaag 4x4 dag word natuurlik moontlik gemaak deur Toyota Uitenhaag. Hulle is die hoofborg van die dag en ons sê vir hulle baie dankie. Luister FM is natuurlik die mediaborg en hulle gaan regstreeks uitsaai vanaf die dag daarso van 9 tot 3. So kom sê gerus hallo daarso vir die Luister FM span by die Lekker Luister Lorry. Ek gaan ook daarso wees, ek gaan die aankondigings doen daar van Tiny af. Nou Tiny is Algoa Steel se monster truck. Ek het vandag gesien, hy word gewas en bietjie blink gemaak, so Tiny gaan ook daar wees, so kom vat gerus 'n foto daarso by Tiny, natuurlik Algoa Steel, een van ons borge, se monster truck, wat ook daarso gaan weeg. Die ander borge, wat hulle deel doen, om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël, is Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagtery, LA Sport, Speedykoop, Imperium Auto Spares, J-Leds, SSK, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en Ford Explorer Adventures. Ek gaan so bietjie later in die program vanaand gaan ons 'n bietjie meer oor hierdie borge gesels, bietjie kyk na wat hulle doen en hoe hulle dit doen en hoe hulle by die 4x4 gemeenskap inpas. Maar ondersteun gerus hierdie borge. Dit is altyd 'n riem om in die hart wanneer hy ou ietsie reël, veral wanneer dit ten bate is van iets of iemand soos aanmeimering ouer te huis en jy hoef nie, jy gaan na die mense toe en jy vertel vir hulle wat die plan is en dadelik sê hulle vir jou, ons is in, ons wil deel wees daarvan, ons wil dit graag ondersteun, dis altyd baie lekker. Dis die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026 by die Uitenhaag vliegveld en op daai noot wil ek ook vir die mense van die Uitenhaag vliegveld sê baie dankie. Dit is dat hulle vir ons toelaat om daar so te wees en dan daar gaan ook 'n klomp stalletjies wees, so dis 'n lekker familiedag. Die inskrywings is ongelukkig reeds gesluit, maar as jy nog informatie wil hê, dan kan jy gerus vir Linda kontak op 078-542-2466. Die kaartjies vir toeskouers is R50 per persoon om in te gaan, ding begin 9 uur en kinders onder 12 kan gratis ingaan, So maak gerus 'n nota, kom maak 'n draai Saterdag die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekking span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dis die klanke van Armand Hofmeyr hier op Luister FM met Roy Keys, Trekker Sturgeon in 'n wêreld vol biljoene. Dis 7:00, dis Dinsdag die 14de Julie 2026. Jy's ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier saam met jou hier in Erika se slot tot en met 9:00 vanaand. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gesels bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag ten bate van Aandmeimering Ouethuis, natuurlik ook daarop Uitenaag. En ek het 'n boodskapie gekry van Karel Spannenberg, hy het my so bietjie oor die vingers getik, maar ek het nog nie my hele lysie bolke deurgegaan nie. Ons hoor bietjie wat sê hy.
1: Yes, Johan, ja, ons wil ook net baie dankie sê vir Atlas, wat vir ons sekuriteit gaan gee vrydag aand, as ook saterdag, en dan Relay, wat vir ons die mediese bystand gee wat nodig is, sou iets verkeerd loop. Jy weet, sonder daai manne kan ons dit ook nie doen nie. So ons wil daarom net vir hulle ook baie dankie sê.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar, Karel. Ja, natuurlik is Relay ook een van ons trotse borge en hulle gaan vir ons professionele mediese sorg en noodhulp instelling verseker hierdie saterdag. Hulle het natuurlik basisse reg oor die streek hier in Port Elizabeth en Uitenaag, Addo, Kirkwood, Graafrenet, Craddock en Jeffreys Bay en Niemandsdorp area, en hulle is natuurlik 24/7 gereed met gevorderde lewensondersteuning en mediese hulp. So kom sê gerus vir Solly en sy span, hallo, daar by die Toyota Uitenaag 4x4 dag hierdie saterdag die 18de Julie 2026. Baie dankie ook dan aan Atlas Sekuriteit wat die bane vir ons gaan oppas vrydag en saterdag aand. Dit beteken die manne kan al vrydag die bane gaan uitsit en rustig slaap vrydag aand en weet dat as ons saterdagoggend daar kom, is al die dingetjies reg. Die hekke maak 7:00 oop vir toeskouwers, 6:00 vir die mense wat stalletjies het, 7:00 vir toeskouwers, en dan kan jy inkom en dan die verrigtinge, die 4x4 dag self, begin 9:00. Dat is so, ek dink 9:15 is die drivers briefing, en dan 9:00, dan begin die aksie. So maak seker jy is 9:00 daar, hierdie saterdag, die 18de Julie. As jy ietsie wil skenk vir Aandmeimering Ouethuis, jy kan dit saambring op die dag. Jy kan nou daar by die hek, sal haar bakkie wees. Ek is amper seker dit sal 'n Elgoa Steel bakkie wees wat jy die skenkings by kan los, maar as jy ietsie wil gee voor die tyd, jy is welkom om het Elgoa Steel toe te vat. Hulle is natuurlik ook een van ons borge, een van die ouens wat vir ons altyd vir ons 'n borgie het daarso as ons ietsie doen en vir iemand iets insamel. So jy kan hulle kry daar by nommer 6 Ou Kaapweg in Groenbossies, en hulle het ook 'n boksie daar by die voordeur, het ek gesien, waar jy die skenkings kan insit vir Aandmeimering. Hulle doen natuurlik dakplate van hoë gehalte, en ek het ook gesien, hulle het 'n nuwe masjien daar, so 'n Ultralock 700 masjien, wat plate doen, daai concealed fix plate, so jy sien nie skroefies nie, jy sit, daar's 'n bracket, en dan kom die plaat vast, so jy sien glad nie skroefies nie. Die nuutste tegnologie in dakplate kan jy natuurlik by Elgoa Steel kry. Hulle het ook 'n verskeidenheid lip channels en flashings, en hulle doen natuurlik DIY carport kits ook, wat jy kan kry. Daar sou hulle doen damme en palisade fencings en solar stands, en dan het hulle ook gewone mild steel staal secties wat jy daar by hulle kan koop, galvaniseerde staal het hulle ook, en dan boute en moere en skroefies. Al haar dingetjies het hulle daar, en hulle het ook 'n verskeidenheid handgereedskap, en hulle lewer af in die Oos-Kaap en in die Suid-Kaap omgewing. Dit is natuurlik Elgoa Steel daar by 6 Kaapweg, een van ons borge waar jy natuurlik ook ietsie kan gaan aflaai daar vir Aandmeimering. Nog een van ons borge is Emergency Generator Services. Hulle doen meer industriële generators, maar as jy ietsie wil weet van 'n generator, kan jy gerus vir Andries kontak. Andries se nommer is 072-256-8614. Hulle werk ook van Port Elizabeth tot in George, en dan Oos-London en so ver as tot Umtata. So as jy 'n industrial generator het wat 'n diens nodig het of na gekyk moet word, jy kan natuurlik ook vir hulle kontak. Net na die musiekbreek is ons terug om gesels ons bietjie verder oor die borge van hierdie dag. Bly ingeskakel.

my bybly. En drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry. In die myle wat verby glij en die hiere wat ons saam kry. En een zonnebloem sy soel is ons versoen.

Dit was die klanke van die legende homself, Teens Jordaan, met sy treffer Name op Soerhof. John Belcher, hoe weet Sjal, hoe laat gaan slaap jy, en Arno Jordaan het die drie spel vir ons afgeskop daar met die jachtrip. 16 minuten oor 7 dinsdag, die 14de juli 2026, en hierdie naweek is het tyd vir die Toyota uit die naag, 4x4 dag, natuurlijk ten bate van Antmeimering ouwe thuis, trots moet vir jou gebring, dier Toyota uit die naag. Nou Toyota uit die naag, is die huis natuurlijk van die CFAO Mobility, Toyota uit die naag, en dit is natuurlijk waar jy voertuig verkope, en dan ook naverkope diens op die beste kan ervaar. Die verkope span daar so, Chantel Els, Andre Alberts, Kaya Sibali, Enrico Nel, Judith Marikana en Enver Versaghi, en hulle is reg om jou te ontmoet en jou te help daar so. Maak gerus een draai by Toyota uit die naag as jy in die mark is vir 'n nuwe of gebruikte voertuig. Nog een van ons borge waaroor ek baie opgewonde is, is natuurlijk SSK Agriland. SSK is natuurlijk die maatskappy wat die ou Humansdorp koöperasie oorgevat het in Augustus 2025, en hulle het vir ons 'n splinter nuwe koöperasie gebring. Hulle is op die ou plek waar die Humansdorp koöperasie was, 33 Kraddockstraat daar uit die naag, en hulle het die 31ste Julie het hulle 'n ope dag daar by SSK Agriland en uit die naag, so gemaak gerus het draai daar. So hulle gaan ook natuurlijk die 18de daar wees by die 4x4 dag met 'n inligtingstalletjie, en hulle gaan ook een van hulle veeartseny verskaffers daai. So as jy enige informatie nodig het of ietsie wil weet, dan kan jy net daar by hulle aangaan. Hulle verkoop natuurlijk brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsenyprodukte, kruideniersware, voeltjiekos en nog vele meer. So gemaak gerus het draai daarso by die inligtingstalletjie op die 18de, natuurlijk daar by die 4x4 dag, of anderster op hulle ope dag, die 31ste Julie, by die SSK Agriland tak, 33 Kraddockstraat, daar op uit die naag. Nog een van ons grootborge is Bulls & Trucks, en ek wil vir julle graag een stukkie lees, is nou ongelukkig in Engels, maar wat hulle vir ons geskryf het, so hulle sê, "From all of us at Bulls & Trucks, we hope you have an incredible day. Remember, it isn't just about the challenge, it's about coming together to support a fantastic cause. Enjoy the action, stay safe and have fun." So baie, baie dankie aan Bulls & Trucks, natuurlijk die Volvo trokke diens en parte verskaffer, en dan het hulle ook een baie groot workshop daar so. Hulle doen natuurlijk Yuri trucks, Eise trucks en busse, die Shackman truck reeks, en hulle is natuurlijk die Volvo truck service center in ons area. Baie, baie dankie Bulls & Trucks vir julle borgskap ook daar so. Riverside Construction and Maintenance, die naam sê dit alles, 29 Mitchellstraat uit die naag, of gee hulle gerus 'n likeie, volg hulle op Facebook en kyk wat vang daai manne aan, alles daar so. King Shine is ook een van ons groot borge by hierdie dag, en hulle doen natuurlijk karwasdienste en KK products. Hulle is oop van maandag tot sondag 7:30 tot 5:00, so jy kan gerus jou kar by hulle laat was, en hulle sê, "If you don't reply right away, feel free to give us a call, 073-094-9516 kan jy hulle opkry." JF Auto Repair is nog een van ons borge, en die man van JF Auto, Roan, was ook baie betrokke by die baanbou en skoonmaak en regkry. Ons sê vir hom baie dankie daarvoor. Natuurlijk, as jy 'n bietjie werk wil doen aan jou voertuig, om vir jou bietjie mooi maak, dan gaan jy daar na Roan toe. Hy doen natuurlijk vir jou al die goeie. So ons gemaak nog bietjie muziek as ons terugkom, dan kyk ons na, nog een paar van ons borge vir die Toyota uit die naag 4x4 dag, hierdie saterdag, die 18de Julie, om 9:00 die oggend by die uit die naag vliegveld.

Daar is ook een van die liedjes wat nooit sal oud word nie. Juanita Du Plessis met Karumba. Dit is nou so 24 minute oor 7 en as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, of jy wil sommer net sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kan kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Dit was die klanke van die Landry op Luister FM met Tougher Than The Rest, die prachtige Nadine met Kaapse Draai. En Marno van der Merwe het vastgesit met sy bakkie in die land. En as jy praat van bakkie in die land vastsit, dan moet jy definitief 'n draai maak. Die 18de Julie 2026, dis nou eers komende Saterdag, by die Uitenaag vliegveld vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, want ek dink daar gaan een heel pad ouens met hulle bakkies daar in die land vastsit. Maar dit gaan groot pret wees, en as jy nou iets lekker wil proe, laat ek nou vanavond vir jou vertel, die beeskraal gaan een stalletjie daar hee, daar by die Uitenaag, Toyota Uitenaag 4x4 dag by die Uitenaag vliegveld, en daar so moet jy vir jou een gebraaide skulpaadjie gaan koop. Jy gaan nie spyt wees nie, dit is een van die lekkerste goed wat ek in my leven nog geëet het. So die beeskraal, ook een trotse borg van die Toyota Uitenaag 4x4 dag, ter bate van Antmeimering ouwe thuis, en ons sê vir hulle ook baie baie dankie, as een van ons borge, nog een van ons borge, natuurlijk J-Leds. Nou, ek het altyd gedink J-Leds verkoop net ligte. Hulle doen, hulle verkoop ligte, en nie sommer enige ligte nie. Hulle het enige iets van hoofligte, spotlights, lightbars, werkligte, wiring kits, recovering gear, performance accessories. En dan het ek ook nie geweet nie, maar ek sien nie so, hulle verkoop ook bumpers, rock sliders, bass plate, sidesteps, snorkels, rollbars, canopies, suspension components, enige 4x4 accessory wat jy nodig het, kan jy by hulle ook kry, natuurlijk 33B Mitchellstraat, daar in Uitenaag. Jy kan hulle bel of WhatsApp op 083-283-773 of gaan kyk na hulle website jleds.co.za. Baie dankie vir julle borgskap ook, ondersteun gerus daar so vir hulle. Slabberts Butchery natuurlijk ook een van ons borge op die dag. Hulle is een familie besigheid wat al vanaf 1968 is hulle al in die bedrijf hierso, in die gemeenskap wat hulle eie huis noem. Hulle het ook natuurlijk vir ons baie lekker vleis, lekker dingetjies daar so gaan ondersteun gerus, Slabberts Butchery. Nog een van ons borge is Hoorkoon. Nou, Hoorkoon is nie iets wat jy elke dag hoor nie, maar as jy weer iets nodig het vir jou badkamer, en jy gaan na een plek toe waar jy die parte kan koop, dan kyk gerus vir Hoorkoon parte. Hulle doen natuurlijk wat hulle nou noem sanitary wear, so met ander woorde, goeders wat binnen in die toilet kom, showerkoppe en die type van goeders, hulle maak dit hier by hulle fabriek in Uitenaag. So baie, baie dankie aan hulle ook vir hulle borgskap. So kyk gerus as jy weer in die mark is vir so iets, vir die Hoorkoon produkte, baie hoog gehalte kwaliteit en baie, baie goed om te weet dat die goedjies word die in ons eie hoofstad van Uitenaag gemaak. Hudson Auto is natuurlijk ook een van ons borge. Hulle maak jou voertuig vir jou reg. Hulle doen diagnose op jou voertuig, brieke, suspension, enige mechanical maintenance doen hulle vir alle modelle en voertuigfabrikate. So as jy een nood het, as jou voertuig een bykie liefde en aandag nodig het, dan is Hudson Auto net jou manne. Alwyn Hoek Abattoir, natuurlijk ook een van ons borge, en daar so wil ek graag vir Darius Stoemke ook baie, baie dankie sê. Hy is ook een van die ouwens wat groot betrokke is by die insameling vir die goedjies vir huis aan Meimering, en ook een van die ouwens wat hard werk om ons baan recht te kry daar by die Uitenaag vliegveld. Die plek was so bykie oorstroom met al die reen, en daar was een gebarste waterpijp. Die manne het hard gesoeg en gesweet daar om die plek vir ons netjies te kry. So baie, baie dankie daarvoor, Alwyn Hoek Abattoir. Hulle verskaf natuurlijk vleis aan ons winkels, so Shoprite en Checkers en Spar en die ouwens. Jy kan nie lossnitte by hulle koop nie, maar ek weet as jy een hele karkas wil koop en om opsny, dan is Alwyn Hoek Slagterij net precies waar jy moet wees. Nog een van ons borge is PB Tires, en as jy nou jou bande wil vervang, dan is dit nou net die ouwens wat jy naartoe moet gaan. Natuurlijk 81 Durban Road in Uitenaag, 041-922-4983. Nog een van ons borge, en hierdie is 'n persoonlike gunsteling van my, ek gaan stap gereeld daar in die winkel rond, en dan droom ek nou lekker
van al die lekker 4x4 goeders wat hulle daar het. En dis natuurlijk LA Sport, George en sy span, hier in die Ooskaap, gespecialiseerde 4x4 toerustingscentrum. En hulle het ook een werkswinkel, wat skrik vir niks, daar is on die topgehalte producte, pasgemaakte bouwprojekte, en een passieve prestatie. En hulle kan lever oplossings waarop jy kan staat maak. Dis nou jou alles in een 4x4 winkel. En as jy soos ek nou net een bykie wil gaan droom, oor een dag as jy groot is, gaan maak gerus een draai daar. 4x4 winkel. En as jy soos ek nou net een bykie wil gaan droom, oor een dag as jy groot is, gaan maak gerus een draai daar. In hulle showroom is regtig iets om te sien.

natuurlik baie braai en buitelug goedjies. So gaan maak 'n gerus 'n draai by Spiri koop. Vat vir ons ietsie daar vir aan mymering ouer huis. Sit dit daar vir ons in die boks en dan maak jy sommer 'n draai daar by die winkel en dan kyk jy wat is alles daarso. Natuurlik een van ons groot borgers, ons sê vir Spiri koop ook baie baie dankie. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan praat ons gou-gou oor die laaste paar borge en dan vertel ek julle meer van die uit en nag 4 by 4 dag.

Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: is die klanke van Shine 4 met Ramajar. Dit is nou so 10 minute voor 8 is Dinsdag. Dit is die 14de Julie 2026. Ons is alweer die helfte van die pad deur die maand van Julie. En dan is het Augustus. En voor ons ons oe uitvee is het alweer Kersfees. En dan is 2026 ook op sy rug. Voor hulle vriende Du Plessis met Haka Hanna. Ons kyk gauw na die laaste borge hier so vir die Toyota uit die nacht 4x4 dag. En nog een van ons borge daar so is Imperium Autospace en hulle verkoop natuurlijk gebruikte en nieuwe voertuigparte. Hulle is daar by 110 Patterson Road in Noordeinde, so ondersteun hulle gerust daar so. Dan het ons ook vir Eastern Cape Motors daar in Noordeinde, hulle is natuurlijk die Ford agente en deel van die Eastern Cape Motor Group en hulle doen natuurlijk al die Ford van die Ford Ranger, die Everest en dan ook die Ford Territory is natuurlijk baie voertuig waarvoor jy kan uitkyk en hulle is ook baie trots om deel te wees van die 4x4 dag so kom maak gerus een draai en kom sê vir hulle, hulle, natuurlijk die meeste van die, ons borge wat ek nou genoem het, gaan op die dag uitstal daar so hulle gaan na wees, so kom maak gerus een draai, 4 Explore Adventures is natuurlijk ook een van ons borge op die dag, hulle doen begeleide selfrij 4x4 avonture, hulle doen 4x4 excursies na Suid-Afrika se mooiste bestemmings buitelucht, avontuurgeleenthede, spanbouaktiwiteite, handelsmerk aktiverings, promosiegeleenthede en hulle vat gewoonlik klein groepe met ervare gidse en kamp en verblyf avonture is voor op hulle lyf. 4 Explore Adventures, verken meer, beleef meer. Vir meer inligting kan jy hulle gaan volg op Facebook 4 Explore Adventures of jy kan vir jou aankontak 071-910-2651. Dit was dan ons borge vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026. By die Uitenaag vliegveld ten bate van Antmeimering Ouwethuis op Uitenaag. Ons het natuurlijk vrijdag fondsinsameling gehou hier op Etienne's program en vir die Ouwethuis een paar rand ingesamel. Hierdie hele event word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So jy kan gerus by ons het draai kom maak. Dis hierdie saterdag die 18de Julie. Die event begin 9 uur. Die hekke maak 7 uur oop vir mense wat hulle voertuie wil inbring. Die deelnemers kan hulle voertuie van 7 uur af inbring en ook die toeskouers kan van 7 uur af inkom. Die mense wat stalletjouers, hulle kan al van 6 uur af inkom. So daar sal al van 6 uur af iemand wees. Baie dankie aan ons sekuriteitsmaatskappy Atlas wat vrijdag en saterdag aand vir ons die plek gaan oppas daar so. Ek sien regtig baie uit daarna. En dan natuurlijk nog een van ons groot borge is Luister FM, wat ons media borg is. Hulle gaan natuurlijk regstreeks uitsaai daar van die dag, kom sê gerus, hallo, ek weet, Ian Diedriks gaan daar wees, en John gaan ook uitsaai, Hartlips daar so van die dag af, ek weet, Chantel gaan daar wees, en Lisa, so kom maak gerus het draai, en kom sê hallo, en keier lekker saam met ons daar so, op die 18de Julie, eerskomende saterdag, by die Uitenaag vliegveld, vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, ten bate van Antmeimering Ouwethuis, op Uitenaag. Ek moet vir julle sê, ek het, toe Tannie Pat by my was, vrijdag, hier in die atelier, op Etienne se program, ek kon die dankbaarheid in haar gesig sien, toe die mense vir ons donasies gee, en die goeikies. Ek dink nie ons besef, regtig, hoe baie daai donasie, hoe klein ook al is het ook net een lekker ryk dingetjie, of een seepie, of iets, bykie koekies of iets, wat ons vir hulle gee, ek dink nie ons besef hoe baie die ou mensies dit waardeer, die goeikies wat ons doen, so kom ondersteun gerust die Toyota Uitenaag, 4x4 dag, hierdie eerskomende saterdag, die 18de Julie 2026, by die Uitenaag vliegveld.
1: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luister.

0: Die klanke daarvan Touch of Class met ons klein terrorist. Dit is nou natuurlik skoolvakansie, so die klein terroriste is by die huis. En ek het vandag my jongste seun saam met my werk toe gevat. Heel dag lekker gekuier saam met die jongman. Dit is altyd lekker as ons kinders 'n bietjie saam met ons dinge kan doen. Jy kan ook jou kinders saambring natuurlik die 18de Julie daar na die Uitenhaag vliegveld toe vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. Ek het 'n boodskapie gekry van Dalena. Sy sê, goeienaand, hoeveel is die ingangsgelde? Ons het gemis wat jy gesê het. Dalena, dit is R50 vir, per persoon om in te gaan vir toeskouers en dan natuurlik kinders onder 12 jaar is gratis, maar jy sal dit nie, die sal nie spyt wees nie, dit gaan regtig baie, baie lekker wees, en natuurlijk, al die geld wat ons insamel daarso, gaan ten bate van ontmijmering ouwe thuis, om een bykie die ouwe mense te help daarso, op hulle ouwe dag, en ook die werk wat ontmijmering vir die ouwe mense doen. Danita gou sê, baie dankie vir Mozambique, dis een plezier, Danita, ek het hom ook net so baie geniet, en Bram Miller is ook nog ingeskakel, ons hoor wat sê om Bram.
1: Ja, dankie, Johan, vir die aan. Maar, ek wil net sê, Tannie Marisa Radman, sy was een tyd in beheer by die oude huis. Ek het vir haar berry ruila achter sy hekke ingesit. Laat die oude mense die avond in die wal afreen nie. En, dis wat ek al Tannie Marisa nog laatst gesien het. Ek het haar baie goed geken. Sy het eindelijk weet op een plaas geblei, sy en hom Aubrey en die kinders. Maar jy het maar lekker aand he, my gaan. Ek het wat baie geniet dat jy gesels het. Mooi aand vir jou, mooi veilig huis toe rie. Dankie vir die aand, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, Bram. Ja, dit is nogal een ding wat een mens moet doen is seker maak dat die plek is veilig, maar dit is natuurlijk hoekom ons dan nou die geld insamel. Die hele Toyota Uitenhaag 4x4 dag is ten bate van ontmijmering ouwe thuis, om die ouwe mense daar so te help, en as jy nou wonder wat jy kan saambring, toe in die pet vrijdag by my in die atelier was het sy gesê, dat die mense hou nogal van ietsie om te eet, goeders soos die cup of soup pakkies, geniet hulle nogal baie en hulle geniet ook vrugte. Ek dink nou nie ons moet perishables vat nie, maar as jy dalk ietsie het daar so wat jy vir hulle kan skemp, of dalk 'n bietjie seep, lekker ryk dingetjie, komberse, ligte komberse, vir al die vlies komberse, het hulle gesê is nogal baie gewild, want die gehekelde komberse raak 'n bietjie swaar vir die ou mensies. Maar as jy ietsie het, jy kan dit natuurlijk by ons borger gaan aflaai, Algoa Steel, nommer 6, ou Kaapweg, of natuurlijk by Speedy Koop, daar in Noordeinde, of ook die een in Kaapweg, daar in Newton Park. Jy kan dit daar so ook aflaai, en hulle sal seker maak ons kruid, of jy kan dit saam met jou bring. As jy saterdag kom, daar sal 'n bakkie by die hek wees, waarin jy die goedjies kan pak, en dan na die verrigtinge, dan gaan ons daai goedjies daar by die ouwe thuis vir die ouwe mense gaan gee, en bykie kyk of ons hulle oogies kan maak blink. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dis 10 minute oor 8 is dinsdag, die 14de Julie. Tannie Alta Bekes sê, jylle moet asseblief mooi kyk na Lisa, klink my sy wil haar daster in die modder gaan begrawe. Tannie Alta, ons gaan vir haar los, laat sy hom maar begrawe, ons sal hom maar achterna uitdaal. Ja, nee, ek sien nogal uit daarna, dis die ding van Lisa, mens moet nie vir haar sê, hoor jy kan dit doen, of sy sal dit sommer doen, sy is een bok vir sports en is altyd lekker. Maar Lisa sal ook saterdag daar so wees by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, daar by die lekker luister lorry, kom sê gerus vir hallo, kom maak 'n draai en kom spandeer die dag saam met ons, dit gaan regtig baie lekker wees, so moet dit nie misloop nie, dit gaan regtig baie, baie lekker familiedag wees. Ons gaan eerst terug na die muziek toe, ons luister na Peter and Gordon met True Love Voice. Just you.

0: Die klanke van Pieter en Colin met True Love Waste. Tannie Alta, ek het 'n oplossing vir ons probleem gevind, of althans Karel het, hy het gesê ons hoef nie te worry oor Lisa nie, hy het vir ons 'n oplossing hierso, laat ons hoor wat sê hy.
1: Nee wat Johan, ons sit net 'n ywe stieker op haar dastertjie, dan loop hy so stroopoppie. Enige obstakel, enige bult, enige moddergat.
0: Daar sê Tannie Alta, ons gaan 'n ywe stiekertjie op Lisa se daster sit en dan gaan ek en Tannie my ander pad kyk want dit klink vir my hier kom my ding. Ons gaan maak nog 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan dis amper tyd vir ons groot 5. Nou ek het ons is bietjie uit tyd uit, so ek gaan nie vanaand 'n groot 5 vir ons bring nie, maar ons gaan nog steeds luister na ons country groot 5 in 'n ry. Rig tot rig, ononderbroke. As jy vinnig speel, kan jy vir my jou gunsteling country liedjie stuur. En dan laai kom vir ons daar in die groot 5. Ons gaan luister nog na so twee liedjies voor die tyd is vir ons country groot 5 in 'n ry.

Ons eie reën stryd om jou Blyster FM met Stapel Gek. Voor hom ry Dylan met Jessica. Tien van Botswana sê, naand Johan, ek sit voor my houtstofie in my boshuisie warm saam met jou en Luister FM thuis. En toe het hy weer vir my bykie later een foto gestuur daar so. Hy sê, ek sit liever alleen in die bos sonder grense en mense, beter as alleen tussen mense met grense. Tien, as ek hy die vier van jou so kyk en die haare oud wat daar brand met die koole, dit lyk daarom te lekker. Ek gaan sommer huis toe en maak een vier, jong. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Dit is altyd lekker om van jou te hoor, die verre Botswana uit. Ja, so dit is nou so 23 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie saam met my, Johan Kloete. Ek staan bykie in vir Erika. Volgende week is Erika weer terug, maar en so ek is weer terug op my normale pos tussen 9 en 12 op 'n maandag aand, maar ek het ook 'n bietjie goeie nuus. Woensdag volgende week gaan ek bietjie vir Lise Marie instaan. Sy gaan bietjie iewers anders heen op haar woensdag aand. So dan gaan ons weer bietjie plaasgesels, 'n bietjie vir julle opdatering bring oor die back and closure en al daai lekker goedjies. So skakel gerus in daarvoor. Dis volgende woensdag aand tussen 6 en 9. Is ek op die lig saam met julle en dan gesels ons 'n bietjie plaas, maar weer maandag aand tussen 9 en 12 is ek op my pos met Jakkals Draf. Ek het 'n boodskapie gekry hierso van Lena Duisel af. Sy sê, goeienaand Johan, speel asblief jou my best friend van Don Williams. Die oom is die 11de Mei oorlede. Hy was 62 jaar van getroude lewe, my beste vriend. Tannie Lena stryd om Duisel veilig ry as jy huis toe ry. Tannie Lena, ek is baie jammer om dit te hoor. Dit is nooit regtig lekker om so iets te hoor nie, en my innige meegevoel en sympathie ook aan julle en die familie, en ek hoop dat die Here vir julle vertroosting sal bring daarso. Baie dankie dat julle saamkuier en baie dankie vir die deel daarvan. Dit is altyd vir ons lekker om van ons luisteraars te hoor. Dit is nou tyd vir ons country groot vyf in 'n ry, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

Luister FM. On a warm summer's evening,

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: You placed gold

0: met Neon Moon, Neil Herbert met She's a Woman, Kenny Rogers met The Gambler en Rieke Snell met Coward of the Country. Ons groot vijf in een rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek het een boodskapje gekry, so bykie vroeger al, daar so van Sandra en Shorty af. Hy sê, hi Johan, welkom, lekker koud man, enig iets van Valiant Swart asseblief. Dankie dat julle ingeskakel is. Ek het vir ons ietsie gelaai daarso. Valiant Swart, ook een van my gunsteling sangers daarso. En dan het ek ook 'n boodskapie gekry van Edward af. Edward sê, kan julle Snotkop speel song vir my dad asseblief. Lekker aand vir jou ook, Edward. Baie dankie. Jolyn is ook ingeskakel. Louise Lamprecht en hierdie muziek saam met ons. Tanya Alta Beke is daar van Jeffries Bicycontry. Sê, baie dankie Johan vir 'n goeie voorloopprogram vir komende saterdag se Toyota 4x4 dag. Ek wens julle net voorspoed en seënwense. Dankie vir pragtige musiek, weet ek waardeer opreg en geniet altyd. Mag ek asseblief vra vir goud en silwer van Gerard Steyn as hy beskikbaar is, veilige tuiskoms en geseënde week aan jou en gesin, asook ons luister FM familie en omroepers. Seëgroete vanuit Jeffries Baie. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapies. Jy het altyd sulke mooi goeders om te sê. Ek voel sommer so warm in my hart as ek jou boodskapie lees. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Willie is ook ingeskakel. Hy sê, naand Johan, dankie vir 'n baie goeie en mooi program en wat jy as 'n span vir die gemeenskap doen. God se rykse steen vir elkeen van julle. Dankie Willie vir jou mooi wense en boodskapie daarso. Dit word opreg waardeer. Tannie Rina daar van Dispatch sê, dankie vir die mooi muziek. Tannie Rina, dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Maatjips sê, goeie nacht en soet drome. Goeie nacht, Maatjips. Dankie dat jy ook lekker saam met ons gekuier het. Ek het 'n boodskapje gekry van Tien daar uit sy boshuisie in Botswana.
1: Johan, jou muziekse klanke trek ver. Bitter mooi. Baie dankie.
0: Baie dankie daar so Tian. Dankie dat jy al die pad van Botswana af lekker saam met ons kuier. Ek het 'n boodskapie gekry ook van Lena Duisel af wat vroeger gevra het vir hy liedjie Jo My Best Friend van Don Williams. Sy sê dankie Johan, God bless you. Dis vir my 'n groot plesier om vir julle daai boodskapie, daai liedjie te kon bring. Tannie Lena daarvan, so baie dankie dat julle ook ingeskakel is. Jessica sê, hi daar, goeienaand Johan, baie dankie vir die musiek, ek waardeer dit so baie. Baie dankie vir julle pragtige harte, mag jy 'n baie geseënde week hê. God bless you, baie dankie Jessica vir jou boodskap daarso. Dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. En dan ook, Mina is ingeskakel, ek het jou muziek regtig nodig, ek het my man Sondag verloor, sy orgaan het ingegee, ek het die mooie muziek vanavond nodig, groete, Mina ry veilig huis toe, dankie vir die Pike program, Mina, baie dankie dat jy ingeskakel is en dit met ons deel, en ons is regtig jammer vir jou verlies daarso, en ons moet bid die Here sy rykste seën oor jou en dat hy vir jou vertroosting sal bring. So het die tyd geword van my om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het hier op die Jakkalsdra weergawe van Asem en Teeg. Volgende week dinsdag is Erika weer terug op haar pos. Dan gaan jy lekker saam met haar kuier tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Johan Kloete, kuier weer maandag aan saam met jou, maar kom maak gerus 'n draai by die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Ek sal daar so wees en ek gaan bykie die aankondigings doen daar so, terwyl Luister FM ook vir ons lekker gaan uitsaai. So baie dankie dat jy saam gekuier het en 'n mooi loop week vir jou. Groetnis, tot volgende week.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besbusvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

vanaand aan jou en aan 'n eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaadjies sukkel oor die rand.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4

jou naam kom nooit na vore, nie in grou geregskantore, nie in lers oor verhoor nie, jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie het deur wat nog skarnier nie, en nie weet jy is nie hier nie, word soos loop. Vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate sonder jou is leeg verlaat, en ek weet in wat mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore, en een droom word weer geboren.

van mijn hart.

0: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Hallo.
1: Kan ek met meneer Kali Knoetse praat, asjeblief?
0: Ja, dis hy wat praat.
1: Môre, meneer Knoetse, dis Brand Roo hierso van Roodbarat Sondagkoerant. Gaan dit goed?
0: Goed, dankie self.
1: Nee, baie goed, dankie. Ag, meneer Knoetse, ek het opdrag om net so 'n kort menslike storiekie te doen oor die voorval nou die aand op Betaal, jy weet.
0: Ja, weet je langer genoeg gehad van die dingen, jy nie gelees nie waar te staan nie.
1: Ja, maar ons wil net graag een opvolg doen daar oor, jy verstaan. In verband met die voorval en so aan. Kan jy net vir ons sê, min of meer wat daar gebeur het, asseblief toch? Ons sal nie vir jy in een swak lig stel nie. Ons wil die ding net heeltemal objectief een soort van rapporteer, jy weet.
0: Nee, oké, goed. Ek denk ek vir my sê ook maar nou sê, want ek het nou gesweeg om daar die dikslachter een beetje te beskerm en so aan, vir die dorpie. Maar ek dink ek wil my sê ook maar nou sê, jy weet.
1: Vertel net vir my, wat het gebeur daar?
0: Nee, die hele ding werk so, jy weet, ons gekom een prachtige aand, een fantastische aand.
1: Het jy baie gedrink?
0: Nee, ek het wijn gedrink.
1: Wat het jy gedrink?
0: Wijn, ek weet nie, seker een of ander Kaapse wijn, ek kan nie sê wat het was nie.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, toe, gaan ons so hierdie kant toe dan, daar die kant toe. En
1: wat bedoel jy, hierdie kant toe, het julle toe al beklei?
0: Nee, ons is nie beklei nie. Ons is toe binnen in die dinges gewees, in die taal, dan gaan praat Leon Schuster, dan sing hy een paar van die maldiekies van hom en so aan. En toe is ons nou heeltemaal klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ek het samen met Leon Grabies vertel en so aan.
1: Ja.
0: En toe is ons nou terug naar die... Meneer, wat is jou naam?
1: Brand Roo, Rappel. Ja.
0: Jy geef om as ek jou Brand sê nie.
1: Nee, sê vir my Brand, asjeblief. Ja, jy geef om as ek...
0: Sê vir my sommer Kali, hoor.
1: Baie dankie.
0: En toe gaan ons terug, gesjeld, en toe, een van die blokman, die groot ouwens, maar ek stel nou my sê, soos ek sê, maar jy skryf jy soos ek sê nie, nee.
1: Ja.
0: Jy stel het in een baie moeilig.
1: Ek sal het in een opvoedkundige.
0: En toe hierdie een dik, jy weet, ek sê toe voor, ek staan en ek drink my wijn, ek staan toe met my glas in my hand en hulle staan daar.
1: Was jy toe al gekletterd in daar die tyd?
0: Nee, ek was nie gekletterd nie, man. Luister op jou, ek sê vir jou die story, jy hoef vir my te sê wat het gaan nie hoor.
1: Ja, het jammer, meneer Koetsie.
0: Alright, anders dan kan jy gaan, dan soek jy telefoneer.
1: Oké, ek sal nie weer nie, ja.
0: Nou, right, toe staan ek daar en die een dik bus sê vir my daar so, ek sien jy syp nog net soos baie op, soos op my baan toe. Man, en ek hou mos jy daar van die man, en ek weet mos ek nie gedrink daar so nie.
1: Maar het jy nie baie gedrink toe nie?
0: Waar?
1: Daar, op die stadium.
0: Maar luister, ek wil nie hoe sê mens, in history ingaan nie, want daar is iets van die verlede man, dit is wat sommer nonsens. Op daai staan ek my wijn gedrink wat daar betref. Maar in elk geval, toe vat ek die man so hier so op sy arm en ek trek om sy nader en ek fluister so sy oor. Ek wil nie elke moet hoor wat ek vir hom sê nie, jy weet.
1: Maar wat het jy vir hom gesê?
0: Maar ek sê toe vir my luister die sy joop, of so iets, ek misschien nie so vreselig vloekie, maar ek sê vir my luister, daai is history, dis iets wat voorbij is.
1: Ja.
0: Jy sê dit nooit in my leven weer van my nie.
1: Het jy die vloekwoord gebruik in sy oor?
0: Ja, ek het misschien wel gesê, ek kan nie onthou nie.
1: Nou kan ek jou kwoteer dat jy so gevloek het?
0: Jy kan nie sê dat ek gesê het in die korant nie.
1: Oké, moet ek dit nie sê nie?
0: Nee, jy sê, jy kan een kruisje dan maak of...
1: Maar jy was nie dronk nie, nee?
0: Nee. Kijk, maar as ek jou story so kan vertel, dan kan jy mys vir jouself reken. Luister meneer, hoe lang werk jy al bij het brand?
1: Nee, ek werk redelijk lang, maar gaan maar aan, Kali. Ek is jammer, ek moet net die feite kry.
0: Ja, maar jy is ook die feite, maar jy praat wat die kant, man.
1: Nee, ek wil net graag die waarheid weet. Ek wil jou ook beskerm in die proces, jy sien.
0: Jy beter.
1: Ja, en toe?
0: Jy beter. Nou ja, toe grijp hier aan die dik vent van die andere kant, een van die boetsjers, die slachters, jy weet.
1: Ja.
0: Hy grijp my toe hier my massage. Is jy nie weet dat die massage is my snor?
1: Ja, ja.
0: Hy grijp my so en hy trek die ding so af, jy weet. En toe, kijk, toe strip my jy weet, en ek slaat.
1: Ja.
0: En ek tref hom, maar ongelukkig spat die hele oog gooi, die slijn oog, soms so van boven naar onder opgespat. Maar hy het my nooit raak geslaan in om een, ek het geen merkie nie, ek het geen slijn nie. Sy hele lip was opgehewe en sy oog was stik.
1: Maar hy sê, jy kon hom nie plat slaan nie, ek het met hom gepraat. Dit is waar ons die story wil maak, want hy sê, jou boks daar is verby. En is maar goed so.
0: Ach nee, maar kijk, sê vir my, ek sê, as jy hom omslaan en hy lê anders erom gaan, dan lyk of hy nog staan, want hy is helemaal rond. Jy kan nie sê waar sy bo en sy onder nie.
1: Ja, maar Kali...
0: Maar ek wil net dit vir jou sê. Jy weet, hy praat stukkies rond. nog goed is met mij. Dat 10 ouders moet hom vasthou, maar nie vergeet dat die 20 my vasgehou het, jy weet.
1: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
0: Nee, maar joh, my skit het vry aan die selwe probleem gehad. Ouders dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan. En dit is om nou, en dit is nou net, ek is moeg vir die.
1: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan naar jullie blokman, Johnny is zijn naam?
0: Man, lijk je zuster, ik is niet lis om nou verdere, een veel story te maken om dat in die zaken. Maar ik is lis om hier mijn kaart te lopen, aangeval, ik is op pad van Gola toe. En dan ga ik niet naar bij hem stop. Daarna vond ik mooi, sje. Kom ik en ik ga nou om je hoek, maar niemand ons zien niet. Ons zien niks aan, maar ons slaat met elkaar, dan schudden ze die blad. Die mensen maar kijken hoe lijkt ons gezicht en goed is.
1: Ja.
0: Maar daar kan misschien vlees op chop en kap en keer gaan, maar boks kan hy nie.
1: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid se aandeel? Het hy betrokke geraak?
0: Nee, die... Weet ek jou so sê, Leon is een groot maat van my, jy weet. Maar hy sê, hy het niks gesien nie. Ek wonder ek waar het hy was. Want toe my hangertjie afval en my juweliere val af, my goedertjies, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokali. Ek jou vertel, Leon Schuster probeer nog eens sterven, want ek is lankal alleen.
2: Luister FM.